Deixa pra entender, amor.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kanë frikë marrë pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera. Meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
5: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e mërkurë 17 qershor 2026, dita 168 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindi në orën 5 dhe përëndon orën 20:23 minuta. Ditën e sotme, moti në vend parashikohet të jetë me vranësira, shira e thillime në zonat e ulta. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 15-24 gradë Celsius, në zonat e ulta 18-30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20-26 gradë Celsius.

Në vitin 1462, mbreti Vlad III i Vllahisë ndërmerr një sulm për të vrarë sultanin Mehmet II. Sultani shpëtoi, por ai u detyrua të tërhiqej i tmerruar kur pa rreth 20.000 ushtarë të tij të masakruar. 1579, eksploruesi anglez Francis Drake mbërri në territorin që e quan Nova Albion, California. Albion është emër arkaik për ishullin e Britanisë dhe i referohet shkëmbimeve të bardhë në Dover. 1885, në limanin e New Yorkut mbërrin statuja e Lirisë, ishte një dhuratë për Shtetet e Bashkuara nga Franca. 1939, përdorimi i fundit i giotinës në publik në Francë, Eugen Weidman, i dënuar për vrasje, ekzekutohet me giotin jashtë Versailles. 1920, tre vendet baltike, Estoni, Letoni dhe Lituani, bien në pushtimin e Bashkimit Sovjetik. 1955, mjekët kryejnë transplantimin e parë të veshkave në botë në një spital të Chicagos, Illinois, SBA. 1963, gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara kërkon heqjen e detyrimit për recitimin e vargjeve të Biblës dhe lutjeve ndaj Zotit në shkollat publike. 1972, skandali Watergate, herët në mëngjes, 5 persona u arrestuan për hyrje në zyrat e Komitetit të Partisë Demokratike. Më vonë u zbulua se qëllimi i tyre ishte vendosja e pajisjeve të përgjimit në zyrat e Partisë Demokratike. 1991, gjatë apartheidit, Parlamenti i Afrikës së Jugut shfuqizon aktin e regjistrimit të popullsisë, i cili kërkonte klasifikimin racor të gjithë afrikanëve të Jugut gjatë lindjes. 2019, ish presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi, i rrëzuar nga pushteti me grua ushtarak, humbi jetën në sallën e gjyqit.

1239, ditëlindja e Eduardit të parë, mbreti anglisë që nështroi Wellsen, sulmoi Skocinë dhe përzuri hebrejt nga vendi, lindi në Londër. 1682, lindi mbreti i Suedisë Charles i 12. 1854, lindi Hoxha Hasan Moglica, adetar me përmasa mbarë kombëtare dhe dietar i shquar. 1871, lindi James Weldon Johnson, aktivist amerikan për të drejtat e njeriut. 1882, ka lindur Harold Gillis, baba i kirurgjisë plastike që eksperimentoi me teknikat e zvendësimit të lëkurës tek ushtarët e plagosur. 1940, lindi George Akerlof, ekonomisti amerikan i famshëm për të ashtu quajtur në artikull The Market for Lemons, për të cilin mori dhe Nobelin në vitin 2001. 1942, lindi në Kairo Mohamed El Baradei, një studiues dhe diplomat egjiptian i ligjit, i cili shërbeu si zëvendës presidenti i Egjiptit. 1943, ka lindur muzikanti Barry Manilow, amerikani mori famë me këngën Mandy, I Write the Songs. 1980, ka lindur Venus Williams, tenisi amerikane që konsiderohet ndër më të talentuarat e të gjitha kohërave. 1987, sot është edhe ditëlindja e Kendrick Lamar, këngëtari amerikan i hip-hopit i famshëm për këngën

grua mund të digjet mira herë nga jeta dhe prap të ngrihet si dritë për dikë tjetër. Khaled Hosseini.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është vetanak, vetanake, biemër edhe siemër.

Në qelet të tregu valutor, euro blihet me 94.5 lek dhe shitet me 95.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.1 lek, ndërsa shitet me 82.1. Poundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 102.1 dhe shitet me 103.1 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të vepruar. Mund të ndiheni më të motivuar për të përfunduar detyra që i keni lënë pezull prej kohësh. Në marrëdhënie komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet. Në aspektin financiar tregoni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive.
1: Demi.
2: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe siguria personale. Një bisedë e rëndësishme mund t'ju ndihmojë të qartësoni një çështje që ju ka shqetësuar. Në dashuri, sinqeriteti do të forcojë lidhjet ekzistuese, ndërsa beqart mund të keni njohje interesante.
1: Binjakët.
2: Aftësia juaj për të përshtatur me situatat e reja do të jetë një nga pikat tuaja më të forta sot. Mund të merrni lajme ose informacione që hapin perspektiva të reja. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen më shumë se zakonisht.
1: Gaforia.
2: Ndjeshmëria juaj do të jetë theksuar dhe kjo mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat e njerëzve përreth. Është një ditë e favorshme për çështje familjare dhe për të rikthyer harmoninë në marrëdhënie. Kujdesuni edhe për nevojat tuaja emocionale.
1: Luani.
2: Sot mund të jeni në qendër të vëmendjes pa bërë shumë përpjekje. Karizma juaj natyrale do të tërheqë mbështetje dhe vlerësim nga të tjerët. Në aspektin profesional, një mundësi e re mund të shfaqet papritur.
1: Virgjëresha.
2: Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Mund të arrini rezultate të mira nëse përqendroheni te detajet dhe shmangni shpërqendrimet. Në marrëdhëniet personale, një gest i vogël mirëkuptimi do të ketë ndikim të madh.
1: Peshorja.
2: Ekuilibri do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Mund të gjeni zgjidhje për një situatë që kërkon diplomaci dhe qetësi. Në dashuri, atmosfera është e favorshme për bisedat sinqerta dhe afrim emocionale.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe mund t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Mos i injoroni ndjenjat tuaja, por përpiquni t'i kombinoni me logjikën. Në aspektin financiar, shmangni rreziqet e panevojshme.
1: Shigjetari.
2: Dita sjell dëshirë për aventura, mësim dhe zgjerim të horizonteve. Mund të ndiheni të frymëzuar për të nisur diçka të re ose për të eksploruar një mundësi interesante. Marrëdhëniet shoqërore do të jenë veçanërisht të gjalla.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi dhe serioziteti juaj do të t'i japin rezultate konkrete. Është një moment i mirë për të përfunduar detyrat e rëndësishme.

0: ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkur 17 qershor 2026, dita 168 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli

Ditën e sotme moti në vend parashikohet të jetë me vranësira, shira e thellime në zonat e ulta. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 15 deri në 24 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Top Albania Radio. Në vitin 1462, mbreti Vlad i III i Vllahis ndërmerr një sulm për të vrarë sultanin Mehmet i II. Sultani shpëtoi, por ai u detyrua të tërhiqej i tmerruar kur pa rreth 20,000 ushtarë të tij të masakruar. 1579, eksploruesi anglez Francis Drake mbërri në territorin që e quan Nova Albion, California. Albion është emër arkaik për ishullin e Britanisë dhe i referohet shkëmbimeve të bardhë në Dover. 1885, në limanin e New Yorkut mbërrin statuja e Lirisë, ishte një dhuratë për Shtetet e Bashkuara nga Franca. 1939, përdorimi i fundit i giotinës në publik në Francë, Eugen Weidman, i dënuar për vrasje, ekzekutohet me giotin jashtë Versailles. 1920, tre vendet baltike, Estoni, Letoni dhe Lituani, bien në pushtimin e Bashkimit Sovjetik. 1955, mjekët kryejnë transplantimin e parë të veshkave në botë në një spital të Chicagos, Illinois, SBA. 1963, gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara kërkon heqjen e detyrimit për recitimin e vargjeve të Biblës dhe lutjeve ndaj Zotit në shkollat publike. 1972, skandali Watergate, herët në mëngjes, 5 persona u arrestuan për hyrje në zyrat e Komitetit Partisë Demokratike. Më vonë u zbulua se qëllimi i tyre ishte vendosja e pajisjeve të përgjimit në zyrat e Partisë Demokratike. 1991, gjatë apartheidit, Parlamenti i Afrikës së Jugut shfuqizon aktin e regjistrimit të popullsisë, i cili kërkon të klasifikimin racor të gjithë afrikanëve të jugut gjatë lindjes. 2019, ish presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi, i rrëzuar nga pushteti me grusht ushtarak, humbi jetën në sallën e gjyqit.

1239, ditëlindja e Eduardit të parë, mbreti i Anglisë që nështroi Wellsen, sulmoi Skocinë dhe përzuri hebrejt nga vendi, lindi në Londër. 1682, lindi mbreti i Suedisë Charles i 12. 1854, lindi Hoxha Hasan Moglica, adetar me përmasa mbarë kombëtare dhe dietar i shquar. 1871, lindi James Weldon Johnson, aktivisti amerikan për të drejtat e njeriut. 1882, ka lindur Harold Gillis, baba i kirurgjisë plastike që eksperimentoi me teknikat e zvendësimit të lëkurës tek ushtarët e plagosur. 1920, lindi George Akerlof, ekonomisti amerikan i famshëm për të ashtu quajtur një artikull The Market for Lemons, për të cilin mori dhe Nobelin në vitin 2001. 1922, lindi në Kairo Mohamed El Baradei, një studiues dhe diplomat egjiptian i ligjit, i cili shërbeu si zëvendës presidenti i Egjiptit. 1923, ka lindur muzikanti Barry Manilow, amerikani mori famë me këngën Mandy, I Write the Songs. 1980, ka lindur Venus Williams, tenisi amerikane që konsiderohet ndër më të talentuarat e të gjitha kohërave. 1987, sot është edhe ditëlindja e Kendrick Lamar, këngëtari amerikan i hip-hopit i famshëm për këngën

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është vetanak, vetanake, biemër edhe siemër, vetjak, vetmjak.

në qele të tregu valutor, euro blijet me 94.5 lek, dhe shqitet me 95.2 lek. Dollari amerikan blijet me 81.1 lek, ndërsa shqitet me 82.1. Poundi britanik blijet me 108.9 dhe shqitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blijet me 102.1 dhe shqitet me 103.1 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë cilë energji dhe dëshirë për të vepruar, mund të ndjeheni më të motivuar për të përfunduar detyra që i keni lënë pezull prej kohësh. Në marrëdhënie e komunikimi hapur do t'ju ndihmoj të shmangni keq kuptimet. Në aspektin financiar, tregoni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive.
0: Deni.
1: Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe siguria personale. Një bisedë e rëndësishme mund t'ju ndihmojë të qartësoni një çështje që ju ka shqetësuar. Në dashuri, sinqeriteti do të forcojë lidhjet ekzistuese, ndërsa beqaret mund të kenë një njohje interesante.
0: Binjakët.
1: Aftësia juaj për të përshtatur me situata të reja do të jetë një nga pikat tuaja më të forta sot. Mund të merrni lajme ose informacione që hapin perspektiva të reja. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen më shumë se zakonisht.
0: Gaforia.
1: Djeshmëria juaj do t'jetë theksuar dhe kjo mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat e njerëzve porrreth. Është një ditë e favorshme për çështje familjare dhe për të rikthyer harmoninë në marrëdhënie. Kujdesuni edhe për nevojat tuaja emocionale.
0: Luani.
1: Sot mund të jeni në qendër të vëmendjes pa bërë shumë përpjekje. Karizma juaj natyrale do të tërheqë mbështetje dhe vlerësim nga të tjerët. Në aspektin profesional, një mundësi e re mund të shfaqet papritur.
0: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Mund të arrini rezultate të mira nëse përqendroheni te detajet dhe shmangni shpërqendrimet. Në marrëdhëniet personale, një gest i vogël mirëkuptimi do të ketë ndikim të madh.
0: Peshorja.
1: Ekuilibri do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Mund të gjeni zgjidhje për një situatë që kërkon diplomaci dhe qetësi. Në dashuri, atmosfera është e favorshme për biseda të sinqerta dhe afrim emocionale.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe mund t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Mos i injoroni ndjenjat tuaja, por përpiquni t'i kombinoni me logjikën. Në aspektin financiar, shmangni rreziqet e panevojshme.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për aventura, mësim dhe zgjerim të horizonteve. Mund të ndjeheni të frymëzuar për të nisur diçka të re ose për të eksploruar një mundësi interesante. Marrëdhëniet shoqërore do të jenë veçanërisht të gjalla.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe serioziteti juaj do të të japin rezultate konkrete. Është një moment i mirë për të përfunduar detyrat e rëndësishme dhe për të vendosur objektiva afatgjata. Në jetën personale, tregoni më shumë hapje ndaj atyre që ju duan.
0: Ujori.
1: Idetë origjinale dhe kreativiteti do t'ju ndihmojnë të dalloheni. Mund të lindin mundësi interesante për bashkëpunim ose projekte të reja. Në dashuri, surprizat e këndshme nuk përjashtohen.
0: Peshqit.
1: Imagjinata dhe ndjeshmëria juaj do të jenë burim frymëzimi gjatë kësaj dite. Mund të ndjeheni më afër njerëzve që ju kuptojnë vërtet. Besojini intuitës suaj, por mos harroni të mbështeteni edhe tek faktet kur merrni vendime të rëndësishme.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë. She's on air.
1: Pamela Shezi. Po Pamela, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
2: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Ose Artiçuri.
7: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
0: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
8: Radio që dëgjohet.
0: Top Radio.
8: Në FM.
0: Digital Radio
8: Store
0: dhe Play Store.
8: Top Albania Radio.com.

0: Ti po, sot ndihem shkëlqyshëm. Nuk e ke idenë sa mirë ndihem. Dua të këndoj, dua të filloj të këndoj.
1: Është ai lupi që më tha.
0: Është lupi, po.
1: Po, edhe unë shkëlqyshëm. Ndihem mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, që të gjitha mirë se vini në program.
1: Jeni në Wake Up, unë jam Hidi Baci, ky është Blendi Salaj.
0: Të motër them pranë vera me një lule.
1: Sa mirë po vjen.
0: Nina nina nina nina nina nina nina nina. Mirë mëngjes Frederik Ndoci, kudo që ti jesh. Sot në mëngjes, mirë mëngjes i akademisë. Unë gjitha me
1: profesora.
0: Isha me dy pedagogë në ashensor sot në mëngjes, ndërsa vinim këtu dhe ja ku jemi sërish në Wake Up. Ora 7, dita është e mërkurë, data është 17 qershor për mëngjesin e sotëm dhe kaq. Shkëlqen dielli.
1: Shkëlqejmë ne, nuk di.
0: Ti je për shumë e bukur me qira fjala.
1: Oh, faleminderit shumë. Si jam shumë thjesht për ata që vetëm na dëgjojnë. Kam një bluzë pink.
0: Me një bluzë bambuku, pink edhe pantallonet e bardha duket?
1: Po.
0: Apo ngatrohem?
1: Po, pantallonet e bardha.
0: Okej. Okay. Edhe unë me pantallonat të bardha sot.
1: Jemi meçi meçi. Po, jemi meçi meçi, Blendi.
0: Ai, ajo do të dita kur bëjmë meçi meçi. S'jam, s'kam mosh për meçi meçi, është...
1: Po ku ka mosh meçi meçi?
0: Jo, pas, jemi shumë, ne jemi trungu i të vjetër. Me shumë rrath, e kupton?
1: Po, nuk
0: edhe. Meçi meçi është...
1: Sa interesant, e vërtet, me shumë rrath, se ju e dini, mosha e një peme, shijet nga rrathët.
0: Po, ose unazat, i thonë dhe unazat, këto gjëra ti që du t'a presësh. Por në momentin që fillon t'i numërosh unazat, do të thotë pema ka ngordur. Se, apo jo.
1: E vërtet.
0: Vetëm në fund merret vesh.
1: E vërtet, e vërtet. Unë uroj realisht që edhe dëgjuesit tanë të zgjuar kështu me këtë energjim, edhe t'ja përcjellim.
0: Po, jo, sigurisht, po, kjo është ideja. Shikon, sot teme lirë, bëni qatë doni, dërgoni qatë mesajës, doni...
1: Po, me vërtë merin telefon...
0: Na shkruani për gjëra, qatë ju vinë mendje? O, shikor, kisha një hala, këtë ka dalë një puqër në filan vënd. Apo, shik, jam kam rënë në dashuri, apo mësova këtë gjënë ere...
1: Po, vërtë, ndërko mund t'i dërgoni të gjitha. Po, mund t'i dërgoni të mini
0: si një mesaj në shishe, kemë parasysh hidnin, fuzi mesajin në shishe, hidnin det,
1: si një ditar, kushe
0: gjente,
1: Blendi,
0: po.
1: Si një ditar i zemrë. Wake Up për ju, ha?
0: Një ditar i zemrës radiofonik.
2: E para këngë në Wake Up.
0: A dhe kjo këngë me qira fjala është me atë ndjesin e mirë të mëngjesit. Ka një vibe shumë pozitiv, si që thonë këta të rinjë të sotëm. Kështu që duhet ngritur pak volumi, do më dhe mbi mesataren, po jo lartë sa të kryojnë ndoti akustike, se ka njërës që ende flenë, kështu që nuk duham t'i zgjojmë ata. Jo, lartë qopë ne, mund t'i zgjojnë me talava, mund t'i zgjojnë me muzikë shumtuar të tjerët, po jo ne luaj muzikë mirë këtu në Top Albani Radio.
1: Ne kemi vinën që zgjatë, yes. Në falë.
0: Portugal the Man, Feel It Still, mirë mëngjes, 7-3.

0: muzike.
1: Mirë, mirë.
0: Feel it.
1: Të thash Portugal the Man. Mirë mëngjesi juve.
0: Mirë mëngjes.
1: Kjo ka emrin si një komb. Portugal the Man.
0: Portugal the Man.
1: Portugal.
0: Portugallo.
1: El hombre Portugal. Tani kemi pyetjen e ditës që lidhet gjithashtu me kombet.
0: Patjetër.
1: Po.
0: Është edhe është shumë e bukur si pyetje dite. Çfarë dallon madhështinë një kombi?
1: 069-442-873 Tani frymzohuni edhe na thoni, na atë rrëmoni mbrapsht në dollapin tuaj të kujtimeve, mendimeve, mësimeve. E na tregoni se çfarë mendoni se është shenja dalluese një kombi të madh, ose nëse ka madh. Shikoj, mund të jesh kombi vogël, siç e mine, kombi vogël.
0: Jo, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, është madhështor, nëse për shembull për mendimin tim, është fuqia dhe mundësia për të kujdesur për qytetarët e tij.
1: Eksakt, eksakt.
0: Për mendimin tim, e mbyll me këtë fjali.
1: Okej, okay, në kombin modern, pra, fuqia dhe se dua të them këtë gjë, që kombet për një far kohë të gjatë edhe ekzistojnë rishtas relativisht në historinë e se ishin të ndarë ndryshe me qytet-shtetet, principatat edhe këta monarkët që drejtonin këtu dhe atje, pastaj fillon kjo rizgjimi i nacionalizmit diku nga vitet 700 edhe kombet fillojnë bëhen ato
0: po,
1: shtetet
0: pastaj. Po marrin një profil tjetër, po.
1: Që bëhen francezët bashkë, italianët bashkohen etj. Tani unë do të thosha për kombin ton, nëse e bënim në një aspekt historik, mendoj që njëra nga shumë gjërat që mund përmenden është fakti që 500 vjet nën Turqinë, nën sundimin e Osmanëve, ne arritëm që sot e kësaj dite ti ke ato vlerat folklorike, traditat, kulturore, sigurisht që pati lanë gjurmë ata se nuk ishte kollaj, por që ti ke kaq shumë fjala vjen kostume popullore, këngë, valle, gjëra që janë autoktone shqiptare, pavarësisht unë nuk di një kom tjetër që ka qenë i pushtuar 500 vjet.
0: Edhe ti je kaq autentike dhe të ketë ruajtur kaq shumë
1: po,
0: kulturën.
1: Se mund edhe të ishim, domethënë pa dalueshëm nga turqit, teknikisht. Më kupton, flisim turqisht, të ishim turq të Ballkanit, a kupton se çfarë dhe si jemi fare. Madje edhe gjenetikisht kjo është e provuar shkencërisht tani më që ne kemi shumë pak shkëmbime, ndryshe nga ç'ishte mendimi që ata këtu kanë bërë kërdinë, kupton se çfarë. Gjenetikisht ne nuk kemi shumë gjashmëri me turqit. Nuk ka pasur kaq shumë shkëmbim saç mendohej kur vjen puna tek gjenet. Që ta mbyll këtu. Kështu që mua më pëlqen shumë kjo që ne jemi shqiptar. Madje po shikosh për shembull ata arbëreshët, Kalabria atje.
0: Po, e vërtet ata që janë
1: Sicilia e këto.
0: Realisht për shekujin Itali edhe ka një shqipe të vërtet ato. E kanë ndryshe pak nga ne.
1: E kanë ndryshe pak nga ne, ndoshta
0: se është autentikja, nuk është e modifikuar.
1: Po, eksakt. Po ajo ruajtja e asaj kulture, gjuhe është e jona bashkë me ta, se ata janë arbëresh, nuk janë shqiptarë, është koha në ndau, por si thua, ata e ruajtën atë që morën me vete kur u nisën nga këto brigje drejt atyre brigjeve, edhe është shenjë asaj, si thua, këmbgulljes, dëshirës, dashurisë, mallit që ta ruanin. Dhe kanë ca këngë ata që janë tani këndohen edhe këtej matan, janë kanë ardhur mbrapsht, si thua.
0: Është vërtet.
1: E bukra e Katunit për shembull, këto vallet e tyre, kështu që kjo është.
0: Por jam shumë kurioze në këtë pikë të dia dhe mendimin e dëgjuesve 069-442-873 kanë
1: po, ka mesazhe,
0: diçka?
1: Ka mesazhe, mund të lexoj disa mesazhe. Për shembull, Taku ka shkruar Besa, familja dhe feja, nuk kam pasaj një komb, bëhet i madh kur respektojnë qytetarin, mbron të drejtën dhe vendos interesin e popullit mbi interesin e pushtetit, shkruan Afrimi. Ligji të vlej njësoj për gjithë, këtë e bën një komb të madh. Kjo është Arjeta që ka shkruar këtë. Bujaria e shpirtit, shkruan Nati, e në krahërorin e çdo shqiptari rrej një zemër bujare, ka altruizëm për tjetrin dhe identifikohesh si komb me këtë tipar, me bujarin, me altruizmin, me të bërit diçka për dikë që ka nevojë. Identiteti kombëtar, uniteti, toleranca, respekti, patriotizmi mbarkombëtar, të gjitha i kemi me shumicë, vetëm qeverisja na ka dalë skaduar, thotë Urana. Sot në mëngjes një komb duhet të ketë. Mendjen e fishtës si poet dhe më falni por nacionalizmin e Enver Hoxhës, thotë dikush që ka ka këto mendime tani, mendimet janë mendime.
0: Jo, ndoshta vetëm nacionalizmi, nuk kupton, e kuptoj ku ka dashme dal.
1: Dashurinë, po
0: dashurinë atë.
1: Ka personazhe shumë më të mirë se Enver Hoxha
0: për të. Po, e vërtet, e vërtet.
1: Për t'i referuar atë dashurisë. Krenarinë të qenurit autokton, thot Etjela. Kultura, arsimi dhe rregulli, shkruan Gentiani. Madhështia e një kombi matet me mundësinë që jep më të dobtit në shoqëri është Vein Rahovec, që e ka shkruar këtë nga një vend në Kosovë atje Rahoveci. Pse duhet të ketë dallime mes kombeve, pyet Naimi. Lëri të zhytur aty ku janë tek arroganca dhe ignoranca. Dhe po e mbyll me Rolandin, i cili thot kur vendos si standard dinjitetin dhe mirëqenien. Ka dhe mesazhe tjera, po kaq kohë kam. Tani mund na shkruani ju 069.
0: Shumë bukur ato gjitha, të gjitha mesazhet. Po, edhe dikush e koncepton të ashtu siç e kishte konceptuar ti, pra me kulturën ose me veçantë të identitetit të një populli dhe disa në mënyrë moderne siç e mendova unë.
1: Është vërtet. Shiko, ka edhe nga është një thënie e Mahatma Gandhit që unë vendosa dje, postova dje, që thot madhështia e një kombi mund të gjykohet nga mënyra si trajton kafshët. Dhe dikush më kishte bërë një kritik, po janë këto patetizma.
0: Kjo është pak ajo, e pashë lëzova të merë, kush
1: do tosha.
0: Ishte ajo, si e i personi që të ka shkruar që madhështia është se si e trajton më të doptin, pra,
1: po, edhe exact,
0: kjo
1: exact.
0: Është idea.
1: Eksakt, dhe çështja nuk ishte për ta bërë patetizëm sikur ne i trajtojmë kafshët mirë, përkundrazi. Ne mund i trajtojmë kafshët shumë mirë nga që i trajtojmë, se që kemi parë raste. Por Mahatma Gandhi, kur e thoshte këtë, e kishte tek si trajton kafshët, si trajton më të doptit aty. Ose është një shprehje tjetër që thotë lartësia, do të thonë diçka e tillë. Përparimi i një kombi duket në burgjet e tij.
0: Blendi,
1: se si trajton të burgosurit apo
0: më kupton
1: aty shikon e këto gjëra. Kështu që ka temp për bisedë pafund.
0: Jo, nuk është se ka temp. Domethënë mos i mendo të gjithë si vetja.
1: Jo.
0: Me hapësirë mendore.
1: Jo. Unë mendoj që ajo thënia aty është si ftesë për të bërë më mirë.
0: Patjetër.
1: Më kupton se si ftesë për të bërë më mirë.
0: Patjetër ishte shkëlqyer ajo.
1: Nëse, okay.
0: Edhe me thënë të drejtën i duam shumë kafshët. Unë ja adhuroj edhe
1: realisht
0: më kam një dhimbshuri shumë të madhe për ta dhe ishte një gjë fantastike.
1: Absolutisht. Dhe ka shumë njerëz që i duan edhe më shumë se unë, në kuptim, edhe unë i dua. Po ka njerëz për shkak të shikoj ca gra që marrin e ushqejnë mancet, e lagjes, e kujdesen për njërin që i ka thyrë një këmbë dhe e çojnë te veterineri dhe pse s'kan shumë shpenzojnë dhe bëjnë për ato që s'kan gojë, po themi kafshët. Kështu që një dhimbshuri që edhe kur bën për kafshët, se është janë këta skeptikët. Ajo me edhe kafshët ne kemi kalamaj pa buk. Kush bën për kafshët, për njerëzit bën dy fish. Sa tjerë pasaj vetëm lapin edhe vetëm kritikojnë.
0: Kështu që.
1: Okej, 17 qershori 2014, kthehemi 12 vjet pas në kohë. Sam Smith, artisti Sam Smith nxjerr albumin e tij të parë të titulluar Në orën e vetmisë, In the Lonely Hour. Është një album shumë i bukur që e vendos me njëherë në qendër të skenës Sam Smithin dhe talentin e ti vokal dhe muzikor, një anglez cili mori hove dhe se bëri dhe këngën e 007-ës në njërë nga këto.
0: Ka bërë shumë shumë artisti madhë faktikisht.
1: Kjo është ndoshta kënga e parë që e bëri shumë të njohur.
0: Kur Sam Smith mua më pëlqente, se ta që është bërë pak alternativ.
1: Stay with me.

0: pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90000 lek. Dyshek 18000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, të prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërë timen.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
6: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yuk.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
15: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
16: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
17: Fillon kështu. Është 7:23 minuta në këtë moment dhe sipas Meteo Almoti, kthjellët dhe i nxehtë do dominoj territorin shqiptar deri në mesditë kur priten kalime brancirash të lehta nëpër territor duke qënë më të theksuara në gjysmën lindore të Shqipërisë dhe duke sjellë rrebeshe afat shkurtra shiu. Parashikohet që në mbrëmje dhe gjatë natës moti të përmirësohet ndjeshëm. Temperaturat e ajrit do të psojnë rritjen në dy vlerat ekstreme ditore, duke u lëhatur nga 12 gradë Celsius, temperatura me ulët në 35 gradë Celsius, vlera maksimale në rang vendi. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi deri në 30 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimor e përpasoj në brigjet hetare do të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh, ndërkohë shohim në Prishtinë 15 deri 27 gradë Celsius, 21 deri në 30 në Podgoricë, 23 deri në 31 gradë Celsius në Athinë dhe në Shkup nga 14 deri në 29 gradë Celsius për sot. Ky ishte moti, ora 7:24.
18: Dhe tani pyetja e pamundur.
17: O tani çfarë ndodh?
19: Tani është pyetja e pamundur pra Blendi.
17: Po vërtet.
20: Pyetja
17: e pamundur.
20: Në Wake Up.
17: Pim pirim.
19: Një qytet jashtë Francës ka më shumë francez se çka në Bordeaux. 069 442 8873. Sot është e thjesht. Është e thjesht, ka 2-3 orientime për çfarë po flasim.
17: Direkte në Google.
19: Edhe jo, të lutem, ne kemi dëgjuesit.
17: Atëherë, më dëgjoni mua, cili qytet francez ka më shumë, jo, cili qytet në cilin qytet ka më shumë francez?
19: Një qytet jashtë Francës ka më shumë francez se
17: çka në cilin qytet jashtë Francës ka më shumë francez?
19: Po çfarë tani nuk të pëlqen si e ka krijuar pyetjen akademia?
17: Akademia është treguar bujare sepse kombi ynë. 069-442-873 do japim një dhuratë nga Enzo Atini sot në mëngjes. Për këtë do të jetë një dhuratë prej 100 eurosh që mund ta shpenzoni për një aksesor, një palësyze, pra kanë gjithë.

0: një AI, por një pastrim.
1: Është një pastrim, është një gjë që deri dje mund bëj ajo masterizimet, siç quheshin kështu, remaster dhe ku diun se çfarë, që dilin her pas here, se regjistrimet në kohë vinin duke u përmirësuar me rritjen e teknologjisë, por ai thoshte në një intervistë që po e shija se është zërim, por kam qenë disi i pasigurt kur e kam kënduar. Dhe tani është marrë zëri siç ishte dhe është vendosur, po duke hequr këto pasigurit e vogla, emocionet e moshës e gjithçka tjetër për ta bërë më të ngrohtë, më të plot, më të
0: bukur, për ta perfeksionuar.
1: Prandaj e quajnë si një riregjistrim etik. Nëse doni mund të dëgjojmë një klip të shkurtër nga...
0: Po, unë jam kurioze, atë do doja të kërkoja.
1: Karma Chameleon. Shëndet,
0: mund të... Shëndet,
1: a, dëgjohet kjo? Dëgjohet? Arrim dhe... Ja, një sekundë, se dua hapun të...

0: Shimi?
1: Është më, është më liso, do të thoj.
0: Është
1: më lëmuar. Këtë ndjesi më jep. Mund të jetë?
0: Mund të jetë, nuk e di, është përveshin e holl. Edhe një çik, edhe një çik, edhe një çik.

0: Se ti, po të dëgjosh në radio, nëse ne do të zvëndsonim, kemi
1: nuk do e kuptonin.
0: Në arkivën e radios tonë kemi regjistrimin original, atë këngë që është luajtur.
1: Është më e lëmuar ndoshta, ka një gjë.
0: Po, eksakt. Ky quhet tani riregjistrimi etik.
1: Po, që është më e bukur, jam e sigurt ta originalja me atë.
0: Po, do të thosha.
1: Ngërçet e zërit, atë emocionin e vogël.
0: Eksakt, kjo smer frymë, apo don ska, po. Ecën.
1: Pjatë, komplet drejt, një gjë pa, po.
0: Edhe unë do thosha që originali është boll i mirë, nuk ka nevojë për këtë.
1: Nuk ka nevojë për këtë.
0: Tani Boy George e di vetë se çfarë bën. Gjithmonë e gatitur vetë se çfarë bën. Do të kthehemi mbas pak.
1: Edhe si jemi shumë të indinjuar për kësh.
0: Jo dash.
1: Sidomos Blendi Sala me të, kështu që urgjent.
0: Djali mirë. Kthehemi mbas pak me më shumë, ka një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare këtu. Mirëmëngjes që të gjithëve, është ora 7:29 e pak.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

orë për kushtim. Mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: ekipi Top Arena.
1: Në jetën e përditshme amerikane, në shpinën e tyre ka vetëm kosh basketbolli.
2: Franca, Anglia, Spanja, kshu është politeti.
3: Je i dashuruar apo jo?
4: Keni ju mendjenjat e mia? Të lutem mos
3: u ne. Një diva nuk e ngjuan kur topin, po të tjerët e ngjuajnë për të. Bravo. Unë mirë pres, bën mirë të ulet në gjunjë.
5: Tajneri, komptare, shqiptare.
3: Si është të ndash skenën me ishë.
1: O zotri, unë jam këtu si hudra për më sutma më shushë emision.
0: Qa zemre. Top Arena, sonte, ora 22:30. Top Channel.

0: El Hajda ishte në Rai 2.
1: Po, në The Voice of Italy.
0: E kam djegur, po, se mbaj mend që ishin të martat, se prisim të martat edhe...
1: Namin bërri atje,
0: me koçante, po.
1: Me Litfiba, këshën.
0: Po, exakt.
1: Jo, ka bërë namin,
0: Shumë këngëtare mirë. Mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se vini në program. Tani një mesazh të vogël për ju nga Sun Ozone, kremi i diellit, produktet e kremit të diellit, sepse vera ka nisur dhe temperaturat janë rritur dhe është momenti që të kujdesemi më shumë për mbrojtjen nga dielli. Eksperti i diellit për gjithë familjen ju pret në Rossmann Lala për super ulje deri në 40% për produktet Sun Ozone. Zbuloni gjithçka që ju duhet për verën, kremra mbrojtës për fytyrën dhe trupin, produkte për fëmijë dhe familjen, për ata që kanë lëkurë të ndjeshme dhe alergjike, vajra plazhi dhe nxirës, si dhe produkte pas diellit për hidratim dhe kujdes.
1: Sepse kujdesi ndaj lëkurës është domosdoshmëri gjatë verës, dhe kur bëhet fjalë për cilësi, Sun Ozone vjen me standarde gjermane të vlerësuara maksimalisht nga Stiftungswaren Test dhe Oko Test. Ja. Rreza të sigurt, kujdes maksimal dhe super çmime vetëm te Rossmann Lala.
0: Very good. Okay, shumë mirë, faleminderit Heidi. Hajde.
1: Hajde.
0: Rirarararari.
1: Ja, tani është momenti për lojën e re.
0: Ja. Bahumnis.
2: Loja e re.
0: Atëre, në lojën e re.
1: Sot duhet të dërgoni një numër që është nga 60 te 70, nga 60 te 70 në 069442883 për të përfituar një super dhuratë pas një bisede shumë të këndshme dhe një pyetje të lehtë nga Blendi Salaj, një dhe i vetëm që kemi.
0: Ja, dankeschön. Okej, okay, shumë mirë. Shkojmë tani tek një leximi i shkurtër.
1: Te leximi i bukur, po.
0: Kjo është një autori anonim. Bajram Karabolli ka sjellë në Shqip. Unë e kam prekur pak, me thënë të drejtën, për ta përshtatur për
1: radio. Nga Blendi, po. Mm-hmm.
0: Por është flet vet edhe le të shikojmë nëse ju flet dhe juve. Por është mirë të keni mamin afër kur dëgjoni këtë, ose motrën, ose gruan. Një djalë i vogël pyeti nënën e tij: "Pse qan?" "Sepse kam nevojë," tha ajo. "Nuk po të kuptoj," i tha djali. Nëna e ti vetëm e përqafoi dhe i tha: "Dhe mbase kur nuk do ta kuptosh." Më vonë djali pyeti baban: "Pse qan nëna kot?" "Të gjitha grat qajnë kot," u përgjigj pa kujdes babai i tij. Djaloshi ende duke pyetur veten pse grat qajnë, më në fund pyeti një plak të mençur. Ai me siguri do ta di përgjigjen, mendoi. O njeri i ditur, pse grat qajnë kaq leht? Ai u përgjigj: "Kur Zoti e krijoi gruan, e bëri atë shumë të veçantë. I bëri supet e saj aq të fuqishme, sa të mbajnë peshën e gjithë botës. I dha asaj fuqi sa të duroj lindjen e fëmijës, dhe refuzimin që i vjen prej fëmijës kur rritet. I dha asaj fuqin që e lejon të vazhdoj të ecë kur të tjerët dorëzohen, dhe të kujdeset për familjen e saj përgjatë sëmundjeve dhe lodhjeve pa u ankuar. I dha asaj ndjeshmëri që t'i doj fëmijët e saj në çdo rrethan, madje edhe kur fëmia e lëndon shumë rënd. I dha asaj fuqi të duroj burrin për gabimet që bën dhe e krijoi prej brinjës së tij që t'ia mbroj zemrën. I dha asaj mençuri të kuptoj se burri i mirë asnjëherë nuk e lëndon gruan e tij. Dhe së fundi, Zoti i dha asaj lotët. Këta lotë, ajo mund t'i përdor kurdo që ka nevojë për ta. I nevojiten pa arsye, pa shpjegim, sepse janë të sajët. Shiko, biri im, bukuria e gruas nuk është në veshjen e saj, apo në fytyrën e saj, apo tek mënyra se si kreh flokët. Bukuria e gruas shihet në sytë e saj, sepse ajo është rruga drejt zemrës, vendit ku dashuria jeton." Djali mori përgjigjen dhe nuk pyeti më.
1: Shumë e bukur, Blendi.
0: Kjo ishte. Për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer.
1: Po, kjo është nga ato që do emocionojnë tani. Thonë Zot, Blendi, sa e bukur.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
3: Gjoja tjetri.
0: Kush është?
3: Mirëmëngjes.
1: Kush është?
3: Veroja.
0: Veroja.
1: Veroja nga je?
3: Nga Tirana jo flas.
0: Nga Tirana na flet, po nga je, po të pyet Heidi.
3: Në Tiranë banoj.
1: Okej, okay, e dëgjove leximin e Blendit?
3: E dëgjova.
1: E u emocionove?
3: Po.
1: Por çfarë thua rreth jetës tënde?
3: Jam një pensioniste.
0: Mhm.
3: Jam një pensioniste. Jetoj me burin. Dhe ai pensionist dhe me vjerën pensioniste.
0: Ah, e kuptoj. Po ç'pun ke bër Verore kur ishe ende në punë?
3: Unë jam Veroria.
0: Po pra Veroria, dakord jam.
3: Veroria.
0: Veroria, po ç'pun ke bër?
3: Ja, jo Veroria që vihet në.
0: Po Veroria që mbahet këtu në kyç. Tani unë të pyeta, ç'pun ke bër ti kur punoje?
3: Unë kam bër punë të ndryshme.
0: Për shembull, na thua një prej shumë punëve.
3: Si llogaritare.
0: Llogaritare. Okej, okay, shumë mirë.
3: Kështu që
0: je marr me këto shifrat dhe me këto gjërat. A e ke burrin atje që të ndihmoj pak për pyetjen?
3: Po.
0: E kam
3: burin. Super.
0: Andere, pyetja është, Verore.
3: E kam burin besnik.
1: Shumë mirë.
0: Si quhet burri besnik?
3: Burri ka emrin besnik.
0: Pra.
1: Ah, okej.
0: Okay. Tash mos ishte besnik, tash çudi e madhe.
3: Okay. Emri besnik edhe është besnik.
0: Me siguri që është zotria. E përshëndesim. Po, pyetja për të dy juve është sa brinjë ka një kub? Edhe kam me, mund t'ja jap me opsione, që të zgjidhni. Kubi ka 8, 10, 12, apo 14 brinj?
3: 12.
0: Ja t'ja numërojmë.
3: A?
0: 12. E sakë. Bravo të qoftë, bravo të qoftë Verore, e fitove. Tani, duam do t'japim një kupon për 100 eurosh nga Max Optica. Juve jeni në Tiranë, siç na the se banoje, kështu që pran jush diku, pavarësisht në cilën lagje jeni, do të gjeni një dyqan të Max Optikës. 100 euro do i keni nga ne, mund t'i bëni syze.
3: Te pazari i ri jemi neve?
0: Po shumë mirë. Te pazari i ri edhe atje, tani unë nuk e di ku është eksakt, po jam i sigurt që në 1 kilometër rreze do ketë një Max Optika aty vërdall.
1: Ose ka shumë pika edhe mund të shkoni.
0: Po mos kimë rak, se do të shkruajmë ne të sqarojmë edhe për detajet, se do të japim kuponin më parë. Kështu që mund t'i bëni syze dielli, mund t'i bëni edhe syze optike nëse zgjidhni. Kështu që i kanë të dyja. Mirë.
1: Të urojmë okay, një ditë të mbarë. Faleminderit,
3: jeni shumë të mirë. Ju ndjekim çdo ditë me burin, me zi ju kapëm.
0: Ja na kapët.
1: Ja na kapët.
0: Ani na kapët, mos na lëshoni më. Të falë edhe zotit besnik, miropafshim.
1: Miropafshim, ditë mbarë ju përqafojmë.
0: Iku.
1: Ja, iku.
0: Ja, uli akademia direkt. Sa? Shinën. Atëherë, jemi gati tani, bëjmë rekrutimin
1: e
0: shtrang shtrukut, po, e bëjmë.
4: Dhe tani, loja preferuar e shqiptarve. Shtrak, shtruk. Në wake up.
1: Muzika e lartë ja bëri Ninës kokën shtrak, shtruk. Muzika e lartë ja bëri Ninës kokën shtrak, shtruk. 069-442-883.
0: A, cili ishte numri, na thonë, harruam të apyesim për numri. Numri ishte 65.
1: Harruam.
0: Ska gjë, numri ishte 65.
1: E din transparencën ton, po, Blindi.
0: E di që e din, po, gjithsesi. Kështu që sot ishte, e kishte Veroria,
1: po.
0: Radhen. Atëherë, muzika e lartë ja bëri kokën, e di përgjigjen e kësaj?
1: Po.
0: Ka një kështu.
1: E lëzove
0: atë. Okej, okay, shumë mirë. Kështu i dërgoni atë fjallën e shpejt që u vjen në mendje, instiktivisht, si që thotë Heidi Baci këtu në studio, përgjigjuni instiktivisht në mënyrë që t'jeni sa më të shpejt. Dy prej jush pasaj do t'luajnë me ne në orën 8:30, do t'bëjmë lojën tamam. Edhe...
1: Shtrak shtrukun atë të gjatin, atë të vështirin.
0: Po, mbaroj lufta Heidi Baci, ka lajmet mira.
1: Pa.
0: Do të thënë praktikisht mbaroi lufta.
1: Arrita në një moment paqeje, firmosi Trumpi, si po ma shpjegoje, po ma thoje. Dje.
0: Po,
1: informoje të lutem publikun edhe kolegen tënde.
0: E kanë parë atë se ka pasur Top Channel i këtë lajmi, nuk është
1: pa?
0: Nuk mbeti, por ideja është që është firmosur, ende nuk janë bërë publike pikat e marrëveshjes, por disa prej tyre që janë zbuluar nga gazetarët e mediave botërore janë edhe përmes burimeve në shpinë e bardhë. që ngushtica e Hormuzit do të qëndrojë hapur dhe do të jetë pa tarif, sepse u fol që do vinte Irani një tarif për gjithmonë, kështu që çmimi i naftës do të qëndronte i lartë etj etj, por jo. Nuk do të ketë një tarif, do të ketë lundrim për edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës heqin bllokadën që kishin bërë për marinën iraniane dhe anijet e tyre, gjithçka tjetër. Kështu që jemi në pikën
1: ku ishim
0: praktikisht.
1: Shumë mirë. Kemi edhe lajme të mira.
0: Po, tani ka shumë kritik brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata janë përgjithsisht kritik të zotit Trump, kështu që nuk është në një gjëre, por ata janë duke thënë që e gjithë kjo luftë nuk vleti për asgjë, sepse jemi aty ku ishim në fillim, mund mos kishim shkrepur asnjë armë.
1: Të paktën nuk degradoi blendisë, jo. Do ishte një skenar realisht i tmerrshëm, kështu që
0: ata thonë që ka një problem të vogël me reputacionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me miqtë që u mërziten, qofshin këta në Azi apo në Evropë, domethënë aleatët që nuk u pyetën e pastaj u bullizuan që duhet futeni dhe ju në luftë në antie. Ajo ai kërcënimi me unë do ta shuaj këtë civilizim brenda NATO-s. Që,
1: po, ka shkuar pak jashtë. Po, i pëlqen të jetë skenik, i pëlqen të jetë viral, Trumpi do të jetë i fortë, më kupton? We are winning too much, president. Baby, I need a distraction. A distraction.
0: Atëherë. Kjo këngë është nga Gala, quhet Freed from Desire, përfaqëson dekadën e 90-s, dekadë shumë e mirë në muzikë. Është këngë e vitit 1997, Freed from Desire. Kështu që e dëgjojmë së bashku. Mirëmëngjesi që gjithëve.
1: Ju përshëndesim, ju urojmë një mirë mëngjes.
0: 7:49 minuta, ju jeni me Top Albani Radio. Faleminderit që e kaloni këtë të mërkurë bashkë me ne.
1: Faleminderit.
0: Sa kënaqësi.
1: Wow.
0: Mirë, mirë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Hola.
12: Popo, hola.
13: Mamma mia che favola.
12: Favola, hola.
11: Hola, hola.
12: Oui, hola.
14: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
15: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
16: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë.
17: Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
18: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
19: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
20: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
21: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
22: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
21: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
22: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
21: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
22: E, mimi kaqare dhe veshët.
21: Si, nona, që ga bo super yll.
20: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
23: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
24: Power
25: Flash në Top Albania Radio.
26: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Sot pritet të zhvillohet protesta e 18 e qytetarëve para kryeministrisë. Me pankarta në duar dhe me thirrjet shqipriere, ata kërkojnë ndërhiqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e politikës së vjetër. Prej ditësh tashmë qytetarët protestojnë para zyrës së kryeministrit, duke shpalosur edhe problematikat dhe kërkesat e tyre. Autoriteti Aviacionit Civil ka njoftuar vendosjen e një kufizimi të përkohshëm të flutërimeve në hapësirën ajrore mbi zonën e Pallatit të Kongreseve në Tiranë në kuadër të aktiviteteve për festimin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas njoftimit zyrtar, kufizimi do të jetë në fuqi sot nga ora 18 deri në orën 21 dhe do të përfshijë një zonë me rreze 150 metra nga qendra e Pallatit të Kongreseve deri në një lartësi maksimale prej 120 metrash mbi nivelin e detit. Samiti midis Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar do të mbahet më 22 korrik në Bruksel, njoftuan të martën presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri britanik Keir Starmer. Ky do të jetë samiti i dytë midis dy palëve që nga Brexit, pas atij të organizuar në Londër në maj të 2025-s. Britania u largua zyrtarisht nga Bashkimi Evropian në vitin 2020, 4 vite pas një referendumi që ndau vendin. Sipas qeverisë zviceriane, teksti i marrëveshjes midis Iranit dhe SBA-s do të nënshkruhet të premten pranë qytetit Lucern. Ceremonia për nënshkrimin e memorandumit do të zhvillohet në një hotel luksos i cili ndodhet në një mal me pamje nga liçeni i Lucernës. Zona është e vështirë për t'u aksesuar dhe konsiderohet e përshtatshme për masat e larta sigurie.
25: Sport.
26: Botrori 2026 sapo ka nisur, por po thyen rekordet për sa i përket numrit të tifozëve në stadium. Federata Ndërkombëtare e Futbollit njofton se edicioni i SBA-s, Kanadas dhe Meksikës ka kaluar kufirin e 1 milion spektatorëve në stadiume në vetëm 5 ditë kampionat dhe 16 ndeshje të zhvilluara, kur kanë mbetur edhe 88 ndeshje për të zhvilluar në botrorin 2026, mund të vendosë rekorde të reja historike për sa i përket numrit të spektatorëve në stadiume.
25: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Bono?

0: çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ngjyra jote zbehet shumë shpejt? Muaj jo. Ere Color Sensation me vaj nga trëndafili i egër dhe teknologji të re për një ngjyrë që zgjat. Fikson ngjyrën dhe zgjat deri në 10 javë me shkëlqim sensacional. Ere Garnier Color Sensation, ngjyrë sensacionale që zgjat. Garnier.
2: Chocolate da culore cremose, e krijuar me mjeshtri nga Magnum. Krijuar për kënaqësi.
3: Prit, prit, a mund ta shihni këtë shkëlqim në flokët e mi? Erel Sep Glycolic Gloss, formule pasur me acid glikolik, zbut flokët për 2 herë më shumë shkëlqim dhe 48 orë kundër elektrizimit. Kur flokët e mi shkëlqejnë, edhe unë shkëlqej. El Sep Glycolic Gloss, L'Oréal Paris, ju vleni.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credit online pa komision. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën Gold marrin panelën e rezultateve të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë.
6: Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

Ata u mblodhën një ishull luksi në Karajibe për të krijuar një prej aleancave më të forta të krimit të organizuar shqiptar, që trafikoi tonelata kokainë dhe investoi në kulla qindra milion euro. Nga Artur Sheu te vlezrit Koçeku, bosi i kullave Ilir Shtufi e të tjerë emra big. Si funksiononte mafia e pastrimit parave? Çfarë zbuluan komunikimet në Sky ECC? Dhe cila është perandoria e pasurive të ndërtuara me parat e drogës? Çfarë paralajmëron kjo mega dosje? Inside Story, Klani Aruba, kokainë dhe kulla. Sonte ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up me këtë tinguj kaq të ëmbël për Shqipërinë. Ora 8:11 minuta dhe pikërisht për këtë do flasim, se prej datës 31 maj vijojnë protestat në Tiranë me gjerë, ku qytetarët e të rinj kanë mbushur sheshet për të kërkuar ndryshime politike dhe sidomos transparencë. Sot do të shënohet dita e 18 e protestës, por deri kur do të vijojë ajo dhe cili është qëllimi final? Përpos ngjarjeve në vend, në këtë bisedë do të ndalemi edhe tek zgjedhjet e parakoshme parlamentare të datës 7 qershor në Kosovë. Kështu që rrini, dëgjoni, do flasim për politikë, për ndryshime, së bashku me Adri Nurellari, që është analist, dhe kemi kënaqësinë ta kemi këtu sot në studio. Mirëmëngjes dhe
1: mirësevgjeta.
2: Është kënaqësi që të kemi Adri, po 18 ditë sot.
0: 18 ditë, si kalojnë ditët intense.
1: Por më është pa besueshme, kur kanë protestë, pickoj veten, më duket e pa imagjinueshme që e para një kanë dalë njëre, e dyta që është aq simpatike, që kanë aq kreative, janë aq shumë të rinj. Edhe treta stoicizmi, domethënë rinia zakonisht
2: se mos ndresa e tyre.
1: Absolutisht stoicizmi, ndresa, domethënë sepse rinia njihet gjenata Z që i duan. Jam su me vëmendje të kufizuar, janë shoqëria e scrolling që nuk dëgjoj më shumë se 40 sekonda, që i duan gjëra tani me një herë, edhe kur shikon që ka 17 ditë që ndrojnë, më befasova, bën zemër normal, bëm unë krenar për ta. Edhe marr pjesë aty me kënaqësi.
2: Është kjo që po thua ti, se realisht i kemi paraqyquar të rinjt, edhe kemi menduar që janë një brez i cili nuk mundet që të angazhohet sa duhet, por me sa duket gjërat qëndrojnë ndryshe.
1: Shiko, një ndër studimet më të njohura edhe viteve 70 që është akoma si lloj themeli i shkencës politike është Hirschmanit, që thotë që njeriu reagon në tre forma: exit, voice, loyalty. Largim, ngritje zari ose besnikëri. Dhe mund të them që forma kryesore me cilën rinia ka reaguar ndaj keqeverisjes, problemeve të vendit, sfidave, mungesës së mundësive, ka qenë exiti, ka qenë largimi i në diasporë. Dhe ne kemi faktikisht një ndër largimet më të mëdha në për në botë sot, flasim, do mbi 67.000 qytetarë çdo vit marrin rezidencë për të parë në Bashkimin Evropian. Jemi popull i vetëm ose shteti i vetëm me më shumë banorë të lindur këtu që jetojnë jashtë sesa jetojnë në Shqipëri. Kështu që një aspekt largimi ka qenë forma kryesore. Po ashtu edhe lojaliteti ka qenë forma e dytë. Domethënë ne kemi parë që pas gjithë këtyre skandaleve, njëzë ministër Ratisë, ministër të futur në burg, afera pafund lidhje me krimin, ku shikojmë që janë me mira që shkojnë aplikojnë tek deputetët që duan. Pra ka qenë lojalty, besnikëria në shtrimi. Edhe kjo voice, kjo ngritje zërit nuk e shihja, kryq që unë mendoja që këto dy ishin qasjet me cilin njerëzit preferonin, të rinia preferonte të reagonte. Më sa duket tani një pjesë e rinisë ka kaluar nga loyalty në voice, pra nga besnikëria në ngritje zëri dhe nga exiti, nga largimi në voice. Kështu që kjo është për mua është gjë e re, është kapitull i ri që kam pritur, sepse në fund fundit kemi parë që gjenerata Z ka bërë histori anë mbam botës, nga Togo, Marok,
2: Bangladesh,
1: Nepal, Mongoli, në Iran e pam, në Bullgari rëzuan qeverin, në Beogradi shikojmë akoma në përsheshe. S'po flasim pasaj në Amerikë me sfida si Black Lives Matter, ku diun nisma të tjera, kështu që në këtë aspekt thoj po këta tanë atëm, thon vetëm dimë largu, kështu që kur shikon ata që zgjedhin që mos largohen, zgjedhin që mos nështrohen, por zgjedhin të ngrejnë zërin edhe bëjnë me mira fisnikërie, me një lojë hije shije që ka fituar zemrat anë mbam botës, për mua do themi jam emocionuar.
0: Jo, vërtet është një situatë e paprecedent, domethënë është hera e parë që e shohin kaq të fuqishme një protestë aty ku është mbushur kupa, aty ashtu e lexoj, aty ku kanë psuar shoqëria shqiptare në gjithë këto vite, në 20 vitet e fundit, shumë probleme me shumë situata politike, edhe me arsimin, edhe të gjitha këto problematikat, por tani çfarë duhet të ndodhi përveç rezistencës që pa diskutim un kam besim që do të vijoj, por çfarë bën një protestë që të funksionoj? Cilat janë hapat e radhës? Çfarë duhet bëjnë tani?
1: Sepse para mëson çfarë do të ndodhi, mendoj se kjo protestë ka arritur shumë tashmë. Domethënë një temë lokale, deri dikën parë të tema që i prekim vetëm komunitetin e nuk ngjallin solidaritet. Domethënë njerëzit që kanë parë me farë ndifrenca e hangre ti mirë të bëhet, po mua s'më përket. Do i fragmentimi i copëzimit të Shqipërisë, kemi parë probleme nga anë mban vendit, më nga në Valbon kemi parë në Kakomen, Trajgjas,
2: në
1: Rjol, pafund edhe nuk kemi parë reagim, edhe nuk kemi parë këtë dimension. Kështu që kjo e bëri temë kombëtare, jo vetëm temë kombëtare, bëri temë ndërkombëtare. Së dyti e theu monopolin e administrimit të zëmërimit vetëm nga Partia Demokratike ose Partia Opozitare.
0: Po.
1: Madje faktikisht e demaskoja të monopol të zëmërimit sepse pa që nuk funksiononte. Duke edhe dhe jo më kot kritikat e para e mori pikërisht nga Partia Demokratike. Sepse faktikisht u ekspozua shkëputje partive politike nga realiteti, që funksionoi vetëm për vetën e tyre, merr vetëm me ta, ke parë Partinë Demokratike që më shumë ka qenë shqetësuar për vulën edhe sherrin mes njëri tjetrit dhe nuk ka përfaqësuar këtë paknajsi të qytetarëve, dhe ata u detyruan. Pra dalja atje në këtë formë të demokracisë së drejtpërdrejt, demokracisë përfaqësuese, është edhe manifestimi i dështimit partive politike në rolin e tyre kryesor që kanë agregimin e shqetësimeve dhe përkthimin e tyre në politika, qendrime ose pozicione politike.
2: Përfaqësimin për të njerëzve.
1: Pra këtë aspekt ky është ku vendi i vërtet. Ky është një lloj agora, një lloj forumi, sepse shikojmë njerëz që qajnë hall aty, pse? Sepse institucioni nuk ja bën diçje. Sepse partitë politike opozitare që do bën diçje nuk e bën diçje. Partitë politike merren më shumë me emrat e tyre, me nderet e tyre, problemet e tyre, me reforma protokollare, me solemnitet, por nuk i adresojnë të shqetësimeve. Dhe këta njerëz dihen të papërfaqësuar. Ose si do thoshte Vaclav Havel, ky është fuqia e të pafuqishmëve. Ata kanë gjetur një rrugë alternative, sikurse atëherë ndodhi me revolucionin e Kadifejt, një rrugë alternative të rrugën e rrugës në mënyrë paqësore për të artikuluar probleme që institucionet nuk i dëgjojnë dhe partitë nuk i dëgjojnë.
2: Kjo është gjë diçka që duhet shënuar.
1: Por ka shpëtim të ardhmes. Unë mendoj pra se duhet ta theksoja që edhe më mbyll tani kjo ka arritur jashtëzakonshëm, sepse në fund të fundit ka krijuar breza të rinj aktivistësh, njerëz që tani kanë përvojë, njerëz që kanë vetbesim, e shohin që mund t'ia dalin jo vetëm të vënë defensiv qeverinë ose por edhe të fitojnë vëmendjen e opinionit ndërkombëtar, fitojnë simpati, sepse ndryshe kanë thonë që kjo prish imazhin e turizmit. Unë mendoj se ka bërë një rebranding të jashtëzakonshëm të Shqipërisë.
2: Është pozitiv do të thashë.
1: Absolutisht po, domethënë
2: një vend demokratik ku protestohet, ku qytetarët janë paqësorë,
1: simpatike, me kreativitet dhe një vend i vogël i cili nuk i nështrohet vullnetëve të familjes më të fuqishme të botës. Një popull i varfër, por që nuk e sheh të ardhmë, pasurinë, trashëgiminë dhe identitetin për miliarda që la premtojnë. Bile fillimisht nis me 1.4, tani u bë 4, tu mendu se njerëzit do zvogëloheshin atje. Ajo 4 vetëm ashtu i natin.
2: Nuk e di se nga vjen ajo 4, me thënë drejtën se ajo është
1: 1.4 shqiptare, sepse ajo kuptohet tani është tërë sistemi do bëhet i tillë që do paguhet nga xhepa atyre që do e blejm para praktikisht, do bëhen përsëri para psitje.
2: E njëjta metodë,
1: metoda që ndihet dëton edhe kullat, edhe kullat, edhe Durrës, edhe Gorlemë gjithë vendin, kështu që nuk ka se po vjen një fluks keshi që atje,
2: ajo parat që janë këtu brenda pra.
1: Ose ato që vijnë nga jashtë, po pak e nga pak, nuk ka se do vi direkte në ndërtohet ajo. Do ndërtohet me vetë, si është modeli ynë tipik shqiptar, po edhe sikur tishte ajo vërtet, sikur të vijë fluks parash, po këtu ka probleme thelbësore për sa i përket jo vetëm ambientit ekologjisë e trashëgimisor, por kjo ajo ekspozoi një padrejti të madhe, një keq qeverisje, një abuzim, një arrogancë që prek çdo qytetar për te inartës. Prandaj kjo çështje na bashkoi të gjithëve.
2: Është diçka që doja të theksoja në këtë moment që ti e përmendë që në 17 ditë protest sot e 18-a nuk është thyer një llamb.
1: Sa, jo vetëm pastron vlera, domethënë. Domethënë,
2: pra nuk ka dhunë dhe kjo është forca e saj e të mos pandurit dhunë, se kur ka dhunë pastaj justifikohet edhe dhuna kundër protestuesve, por s'ke se si ta kesh sepse ata nuk janë të dhunshëm në asnjë formë. Tjetra që më bën përshtypje dhe që është pozitive është kjo që ti përmende, një lloj ribrendimi i Shqipërisë si një vend ku të rinjt janë të angazhuar edhe duan. Do të ndalesh një moment edhe tek sondazhi që pash të hënën në Top Channel, i cili ishin gati 4000 vetë që kishin përgjigjur deri në atë moment, vjojnë akoma njerëzit përgjigjen te topvisionall.tv, që thoshte se 90% po tim lidhje bash në tre grupe, ishin tre grupe nga rreth 30% secili, 90% e njerëzve prenin, thoshin ose s'kishin besim te institucionet, ose ishin kundër keqeverisjes, ose ishin kundër mungesës së transparencës. Pra një 90% është një shifër shumë e madhe,
1: kjo që thyrje e madhe besimit.
2: Pa kënaqësie, dhe ajo çfarë unë kam dëgjuar protestuesit e rinj në shesh të thonë është që opozita jemi ne. Edhe u drejtohen të dyja partive, thon 36
1: establishmentit. Po, sepse në fund njerëzit kanë parë që të dyja partitë sillen njësoj. Punoj me të njëjtë biznesmen, bën të njëjtat abuzime, cilin një mënyrë arrogance. Dhe ky është problemi thelbësor, prandaj ata kanë gjetur rrugë tjetër. Janë bërë alternative së pretenduar. Dhe në të kuptim ata po bëjnë opozitë dhe opozitës formale faktikisht, sepse shikojnë që nuk ndjehen të përfaqësuar, nuk ndjehen që ata sillin ndryshimin, e duan një Shqipëri ndryshe, pra nuk duan një qeveri tjetër. Ata duan qeverinë të transformuar, do më ndonjë Shqipëri
2: normale, sa më sa për të.
1: Por ajo që është thelbësore këtu për të kuptuar është edhe bile u përpoqej ta nxjidhja në media edhe vetë duke nxjitur të tjerë, është që studimet tregojnë që e para njëherë një lëvizje ose një protest paqësorë ka dy herë më shumë shanse me pas impakt e me sjellje me përmbush kërkesat se sa një e dhunshme, e këtë e bëra si reagim edhe ndaj një tentative për të bllokuar Rinasin, për ta përshkallëzuar, radikalizuar, edhe për të vajtur, për të kërcënuar
2: për vajtë shpirtin e kriminalit. Ishte pa kuptim, ishte dy janë pa kuptim, po.
1: Unë e kuptoj, nuk është e pa kuptim sepse njerëzit presin ndryshime edhe kanë pa frustrimi.
0: Është tyn pak atë vin,
1: po. Kjo vetë përmbajtja strategjike, ky durimi është shumë i rëndësishëm. Dhe problemi pra në këtë aspekt, ka studi, po ka pra një studim është një channel wall për shemb një profesoresh e Harvardit që vënë duke se mjafton që të jenë 3.5% e popullsisë që në mënyrë konsistente stoike vazhdon që pas një protest bëhet fenomen shoqëror, fenomen kombëtar i panjohurshëm edhe të implikojë të gjithë. Dhe e ka studiuar madje në qindra lëvizje protesta të shekullit kaluar që po që se kalon këtë pragu 3.5% shanset që mos ketë sukses janë minimale ose inekzistente dhe janë pafund raste që mënyrë paqësorë janë arritur. Kujtoj rastin e erëzimit të Shevardnadzes në 2003-shin ku shkuan me trëndafila, kujtoj rastin erëzimit të Janukovicit
2: ku shkuan me
1: ku shkuan me shaje, jepnin çaj ndërkohë që bënin protestën në Majdan, jepnin çaj policëve dhe i varnin shallet portokalli.
2: Portugalia ka katër për shemb.
1: Portugalia e 74-s kundër regjimit Estado Novo, regjimit të vendosur nga e Salazarit dekada me herët.
2: Pra ka funksionuar, ka funksionuar.
1: Një zonjë ka vënë karafil tek tyta armës edhe pastaj gjithë e imituan atë gjë. Pra edhe kjo ka ndodhur shpesh edhe në nivel horizontal. Pra njerëzit janë mësuar, një janë mësuar me një hierarki dhe ajo që ka surprizuar është kjo protestë po del në organike, horizontale, pa hierarki dhe pa komanduar nga partitë politike dhe në shumë raste edhe ka funksionuar. Për shembull, protesta që rrëzuan kryeministin e Bullgarisë në dhjetor nuk kishte një hierarki, nuk kishte një strukturë, nuk kishte emrat spikatës që dilnin e flisnin ose mbronin protestën, por nuk kishte këtë dimensionin politik piramidal që njohim neve. Edhe këto ndodhin në spontane, për shembull, kujtoj që lëvizjet më të mëdha që kanë ndodhur në botë, që janë ato të 2011-s, pranverës arabe, ose revolucioni Jasemin që thuhet, nisi po ashtu në mënyrë horizontale, nisi me vetëndjekjen e Muhammed Bouazizit për shkak të pakënaqësisë, për shkak të që i shkatruan dhe biznesin, dhe ajo kapi aq simpati sa rrëzoi edhe Bonalin në Tunizi, rrëzoi edhe Hosni Mubarakun, në shumë vende tjera nuk rrëzoi edhe Gaddafin, mund mos ketë pasur atë pritshmërinë që njerëzit ka pasur, por në fakt ndryshimet i solli, kështu që në këtë aspekt nuk është surprizë që kjo protestë është hierarkike, është organike, është e vështirë me i gjetë
2: kokën
1: edhe në farë mënyrë është edhe e dobishme, sepse kur flitet fjalë, kur bëhet fjalë për të sulmuar qindra miliona euro interesa me emra që po dalin që janë trafiqe ndërkombëtare, kjo i bën edhe pak më pak të shënjestrueshëm, më pak të shantazhueshëm, më pak të goditshëm.
2: Kjo
1: është edhe aset në shpirt.
2: Shikon Andri se ka një lloj sinkronizimi me SPAK-un, sepse ka pasur një dosje të madhe ditën e premte, një dosje të madhe ditën e djeshme, qindra e qindra milion të sekuestruara, mira prona që janë tani është fakt, pra pavarësisht kush mund ta mohoj që paratë e trafikut kokainës janë kthyer në ndërtime në Bregdetin shqiptar, në Kulla, në Tiranë etj. Këto janë tani më fakte. Ka një sinkronizim, shikon midis protestave.
1: Nuk ka sinkronizim, po kisha thënë një sinergji.
2: Okej.
1: Okay. Domethënë në farë mënyre mendoj unë të paktën që protesta ka dhënë aq shumë profil ndërkombëtar, ka kthyer aq shumë vëmendjen. Dhe ka ngritur aq shumë supe habie, do themi, sa mund këtë bërë që vendet partnere të kenë përshpejtuar bashkëpunimin me institucionet tona për të sqaruar këtë çështje, sepse një pjesë e mirë e këtyre dosjeve ndosë që vinë nga jashtë. Edhe po ashtu
2: në fund fundit
1: ska ECC, Kroçati, por edhe për në fund fundit unë nuk e shoh të vështirë që të bëhen të hidhen sa akta akuza për shtetësi amerikan nëse s'ka qenë përfshirë aty edhe FBI-a, DEA ose përfaqësuesit e departamentit të drejtësisë që janë bashkëpunëtorë të SPAK-ut. Pra e shikoj që mund të ketë një farë sinergji në kuptimin që okay, hajde të adresojmë këtë problem, po bëhet e madhe. Ky problem është aq shumë i madh sa po shkakton, po themi, këtë revoltje, këtë kryengritje në farë mënyre, të qetë për paqësorë, por prapse prapë shqetësim, atëherë me sa duket kjo mund të kështuar vëmendje. Dhe kjo pak nga ana tjetër i shtyn protestuesët që të ngrihen më shumë. Pra jemi ja konfirmon që jemi në rrugën e duhur, i vënë dukje që shiko, ka arsye objektive, pra nuk bëhet fjalë vetëm për të mbrojtur ata shpezët simpatik me pupillat rozë, por këtu bëhet për të mbrojtur Shqipërinë dhe të armën dhe kërcënimi është real, sepse këtu bëhet fjalë për trafikant të përmasave ndërkombëtare, sasi të jashtëzakonshme dhe po shohim që po funksionon. Kështu një të aspekt e ka rikonfirmuar vyeshmërinë, fisnikërinë e kauzës kjo që po ndodh. Pra këtë aspekt më shikoj, nuk besoj se nuk jam kruaj komploteve që ka bërë ndërmjetësime
2: gjëra.
1: Por se duke njohur vetë njerëzit që dalin dyrpara edhe protestuesit edhe organizatorët duke i parë, e shikoj që shumë më tepër organike, di se si shumë prej njerëzve, miqve të mi janë përfshirë aty, pa i marr leje kujt, pa u koordinuar, vetëm ka parë postimin edhe ka ndier nga brenda. Që në këtë aspekt unë nuk mendoj se ka koordinim.
2: Jo, asun nuk po mendoja që ata flasin telefon me spakun, por që
1: ka një sinergji, edhe në fund të fundit dorë në zemër këto janë sekrete publike. Do më për të gjitha është folur dhe nëse ka

0: sociale dhe rrethi influencuesi njerëzve të medjave që ishin atje, se i pjesë e mirë janë aty, dalin e flasin, koordinojnë, organizojnë. Dhe po ashtu pasaj vëmendja ndërkombëtare e theu këtë mur të heshtje, sepse ky lloj presioni që ka për mediat për shkak pronarëve që mbase nuk kanë raportuar ose shtrëmbruar, por kanë deviju vëmendjen, ka shërbyer si një anestezie pa kënaqësive. Do të mos fol për shqetësime, po të shikoj këtë telenovelë ose shikoj këtë reality show, edhe haro për problemet që ke me ujin, me rrymën, me çmimet, etj. Me parkimin, etj. Me radhë. Për këtë aspekt kjo është imponuar që ndërkombëtare.
1: Starojm problemin ty edhe po i harrove ti problemin
0: sa të ndërmendë. Mendje dhe devijon
1: pra kuptoj, ka një do të thosha këto gjëra ne kemi dëgjuar, ti e quajte sekrete publike, po ti dëgjon qytetarët, taksistët kur ti bisedon me ta, dyqanxhinte vegjël, domethënë këto janë shqetësime të cilat ne i kemi elaboruar në formën tonë për tavolina për vite e vite me radhë. Tani po dalin në shesh dhe kjo është gjë që unë shoh pozitive, që këta të rinjt nuk duan më të vazhdojnë kështu kokulur, që rruga drejt Bashkimit Evropian shtrohet me njerëzit, jo mbi njerëzit, dhe se ata kërkojnë një Shqipëri të re, si quhet Shqipëri e re, normale. Çfarë mendon se do të ndodhë, çfarë ishte më pozitive që do të vinte nga kjo?
0: Unë do theksoj këtë që the, edhe më pëlqeu mënyra si e shtrove. Unë mendoj se njerëzit të paktën ato pak që kemi folur publikisht e kemi mbajtur qendrime publike, kemi shkruar artikuj dhe më shpesh kisha një lloj gati dëshpërimi, se më duket vetë një lloj Don Kishoti, sepse më duket sikur shkonin vesh shurdhër dhe nuk dëshonte asgjë. Aty u pam në sy që nuk qëngemi vetëm. Nëse ka bërë një gjë kjo protest, është që qëngemi shumë. Qëngemi shumë që duam Shqipërinë, që jemi të shqetësuar, kemi kurajë me dal. Domethënë kjo aspekt, kjo është boll frymëzimi, ka është realizimi i jashtëzakonshëm. Qëngemi shumë, kemi kurajë, dalim atje dhe krijojmë sinergji dhe bëjmë impakt po të bashkohemi. Skenari më i mirë mundshëm ishte që institucionet politike, kryeministri, qeveria, duhet të reflektojnë. Domethënë edhe të reagojnë, mos të përpiqen me demonizum me gjithë farsë, u bëhet qesharak. Shikoj edhe në kohën e komunizmit, nxirrnin poli agjent me tre agjentura. Domethënë nëna kanë dalë teta nëndë tani, domethënë filluan me grek, pastaj soroist, pastaj marksist, pastaj iranian, dolën dhe rus, gjithë farsë. Domethënë edhe qesharak, domethënë kuptimin që do e lënë tërë vendin pa agjentura, tërë botën pa agjentura pa përmendur. Arritja kryesore është me nxit një ndryshim radikal të marrjes së përgjegjësisë. Tani njerëzit janë çmësuar nga ideja e dhënies dorëqes. Po dorëqja është një institucion që duhet të që është administruar dhe bërë shumë kohë më parë. Domethënë me kaq ministra, të brendshëm të shkarkuar, zëvendëskë ministra aratisë, zëvendëskë ministri që përkërkohet të heqë mandatin me gjithë ato afera, me gjithë ato skandale. Domethënë këtu ka nevojë për një përgjegjësi politike dhe ka nevojë për të marr hapa për një tranzicion të but drejt një qeverie vendi ndryshe. Pra nëse unë mendoj, ky është fillimi i fundit të tranzicionit postkomunist. Fatkeqësisht shqiptarë dhe kemi far traditë që gjërat i zvarrisim dhe i zgjasim pak më shumë, na vënojnë pak më shumë të fundit që dolëm nga prendëri osmane, të fundit që ram nga perandoria komuniste, të fundit që më sa duket po dalim edhe nga tranzicioni postkomunist, por të paktën kjo të shënoi. Edhe duhet që këta lider që janë aty të marrin sinjale. Të marrin sinjale sepse e dominojnë jetën publike prej 10 vjetorit të 1991-shit dhe po e tregojnë që këta si përkasin brezave të rinj, nuk i përkasin të armës. Dhe nëse të armës duan të ngelen një njollë e madhe, që të flitet për ta, si flitet për Mehmet Sheu nëpër gjithfarë Tiranës që ka pas Shqipëria, do duhet që të kujdesen që ky tranzicion të ndodhë i butë dhe jo për shkak të presionit, por për shkak të vendisimit. Kështu që arritja më e madhe do ishte padyshim që të përmbushë kërkesa kryesore e dorëheqjes pas gjithë këtyre skandaleve, aferave dhe të mërshin hapa graduale për ndryshim institucional gjithëpërfshirës për debatë mëdha edhe të reformës zgjedhore ose edhe reformimin e këtyre ligjeve, sepse në fund ato ligje janë edhe kriteret e hyrjes në Bashkimin Evropian, i përkasin kapitullit 27 për ambientin edhe klimën, janë edhe në piketat përmbyllëse si detyrim. Kështu që ato i përkasin edhe për shpejtim për të hyrë në BE dhe në fund fundit mendoj që ky është sinjal i plot, domethënë nuk ka mundësi më që ata ta shpikin veten. Çdo lloj vonese është një agoni që vazhdon. Më mirë ti në fund me lezet tani edhe pa shumë drama karrierës së tyre
2: pa.
0: Se nuk i përkasim më të ardhmes.
1: E qartë. Faleminderit shumë
2: për kohën.
0: Faleminderit që ngajsi si gjithmonë.
1: Drejt Kosovës tani?
0: Drejt Kosovës menjëherë.
1: Okej, okay, shumë mirë. Adri Nur Elari më në studio për të komentuar mbi çfarë ka ndodhur këto 17 ditë, sot dita e 18 e protestave. Ne do të themi shumë shpejt me të tjera në Wake Up.

0: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, Bobo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.al, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
8: Zi më hë, të prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
11: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-ët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Girls, This Is Alive. Mirë mëgjesi që të gjithve. Mirë se vini në program. Dhe tani miqë do të shkojmë tek Dorelan, sepse atje ka ulje prej 50%. Me mbi 55 vjetë experience, Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm, dyshekët, krevatët, jastëkët, jorganët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të qirohet nga lodhja, të reduktoj stresin dhe Dorelan ju jep 30 ditë prove. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
1: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë me 28 qershor. Përfitoni nga këto super uljet deri në 28 qershor tek Dorelan. Të gjitha produktet janë me ulje, dyshek, jastek, çarçaf, jorgan, topere të tjera. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. E ku gjeni Dorelan? Në Teg Kati -1-sh, në rrugën e Kavajës përballë Deli Orgjit, në qendrën tregtare Prestige Home Autostrada Tiranë-Durrës në kilometrin 12, sepse Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Vivere meglio. Okej.
1: Atëherë
0: tani do takojm dy miq me cilët do luajm, Lida dhe Tosi janë ata.
1: Trak shtruk.
2: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk,
3: shtrak shtruk. The wake up.
0: Tiririm, bukura është Heidi që qoftë Lida, qoftë Tosi, kanë qenë personazhe të shtrakshtrukut në fjali të ditëve të shkuara.
1: Po, ne është tipik emra që të pëlqejnë.
0: Mirëmëngjesi Lida, mirëmëngjesi Tosi. Mirëmëngjesi
4: Heidi.
1: Mirëmëngjes.
0: Lida pas ka me ty.
1: Lida është nga Durrësi.
4: Jeni mysafirët e përditshëm të shtëpisë time.
0: Ah, fantastike. Faleminderit shumë.
4: Ne na sillni shumë freski.
1: Faleminderit.
0: Je shumë e mirë Lida, po çfarë tregon për veten?
4: Ka shumë punë, pak do them.
0: Okay.
4: Jam pensioniste.
0: Okej.
4: Okay. Bëj një jetë aktive.
0: Bravo.
1: Sa mirë.
4: Me fëmijët e fëmijëve.
0: Ai shumë mirë, kështu që
4: me shoqërinë.
0: Mjaltin e mjaltit dhe shoqërinë. Po shumë të rëndësishme gjitha këto. Aktiviteti, dashuria familjare, shoqëria, këto
4: duaj.
0: Lida ndorrosh 100 e kusur vjet.
4: E këshumë të thadhe doktori.
0: Bravo të qoftë, bravo të qoftë, shumë mirë. Takojmë edhe zotin Tosi. Tosi është në Rogozhin. Mirë mëgjes, Tosi.
5: Po, mirë mëgjes, si ka lovë.
0: Mirë, faleminderit.
1: Mirë mëgjes, pra, qëfar në të rëgonë për vetën?
5: Nga Rogozhina, punoj të shofer kamioni. Si, punoj në për Shqipëri.
0: Në për Shqipëri?
1: Në për Shqipëri?
5: Po,
1: po. Shumë mirë. Kështu që në radio e ke aty fikse, besoj.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
5: Për dit.
1: Po, se radio është miku me i mirë, gjithë këtyre.
0: Absolutisht.
1: Njerëzve që kanë punë me në
0: rëshin. Kështë një që më mungon, me thëmë të vërtetën, se në jetën ti me në rinin e parë, si shuhet, kam qënë digjuës si radio, si isha në makinë gjdo dit, kisha rrugë për të bërë, edhe radio ka qënë një shoqërues këshu, jashtë zakonshëm, tani jam këtu. Do më thënë, më pëlqen që jam këtu, por doja t'isha dhe në anën tjetër,
1: është e shkëndshme
0: dhe ajo. Po.
1: Ato rrugët e gjata, blindin,
0: mëngjeset në radio janë fantastike.
1: Që dëgjojmë njerëzit fantastik në radio. Po, është e vërtetë.
0: Okay. Pra, nisim
1: Lida dhe to, si luajmë, do të filloj me Lidën, dhe fjalia për sot është, bona të djelën doli të blinë të shtrak shtruk të rinjë.
4: Shtrak shtruk të rinja. Qa janë të shtrak shtruk të rinj?
0: Bona bleu shtrak shtruk të rinj.
4: Të rinja për të reja?
0: Të rinj, të rinj. Maskullore, maskullore.
4: E di. Po, e shushimore, besoj.
1: Je sigur që është...
4: Ushimore?
1: Jo, maskull.
4: Po. Gambiemi. Jemi
0: sigur që jam mashkull, po. Gambiemi është, po.
4: Heidi është ushqimore?
1: Jo, nuk është ushqimore.
0: Heidi, kujdes mikrofonin.
1: Po, mirë, mirë.
0: Jepi Lida, thuaj një gjë, s'është vetëm raundi i parë.
1: Thuaj një gjë, do të ndihmojmë.
4: Shizë, jo. Andalon, jo. Që më keni kapë. Jo,
0: pas të rinj. Tosi.
1: Bona të djelën doli të blinte shtrak shtruk të rinj.
0: Pasat e ti?
1: Pasat e ti.
0: Okej, okay, pas,
1: s'ka problem, pas. S'ka problem. Atëherë do të shkojmë në raundin e dytë, ku do të zbulojmë numrin e shkronjave. Okej? Okay? Dhe numri i shkronjave tin tin është 7. Janë 7 shkronja. Okej? Okay? Bona, të dielën, doli, të blin, të shtrak shtruk, të rinj. 7 shkronja.
0: Pra dim deri tani e dashur Lida që nuk është ushqimore.
4: Se libra, jo.
0: E, mund t'ishtë, mund t'ishtë.
4: Libra nuk. Ka i shtat. Centuri.
0: Pra...
1: është një zonjë bona që... është... shtëpijake. Mirë, nuk do të them gjë tjetër.
4: Tigan.
1: Far?
4: Tigan të rinj.
0: Tigan të rinj.
1: Të rinj, mund të ishte, mund të ishte të igë a... në... janë gjashtë.
0: E tiganë është
1: janë
0: me
1: vetëm
0: 6
1: shkronja.
0: Kjo ka një shkronjë më shumë.
1: Kjo ka 7.
0: Tosi.
1: Bona të dielën doli të blinte shtrak shtruk të rinj.
0: Pra fjalia na ndihmon pak sepse nuk mund themi të blinte trangu i të rinj,
1: se gota të rinj. Se do ishte të reja.
0: Ai do ishte në ashtu po. Edhe gjërat që hahen nuk është se duhen të rinj në shtëpi se konsumohen shpejt.
4: Po, duhen ullin, duhen të rinj.
0: Po, ullin, po, ke të drejtë. Te ullin. Të jam të drejtë. Po janë pak.
4: Edi, pa jo po na lotet.
0: Prandaj ngushtohet.
1: Po unë dash ndihmën që nuk është ushqimore.
0: Po pra.
4: E morën.
0: Kështu që Tosi, ke një ide?
1: 7 shkronja.
4: Sin të
5: 7 shkronja.
0: Se duheshin të rinj, duheshin...
5: Të rinj.
4: Bulesa jo. Pirunj? Jo.
5: Luk?
4: Jo.
0: Luk të ishin luk të reja?
5: Ja, ja, jo,
4: jo. Atë pirunj nuk shekën. Të bëjmë bledi. Të në vaqë ora për ka?
0: Ska gjë se në raundin e tretë ju zbulojmë shkronjën e dytë.
5: Vazhdojmë raundin e tretë.
1: Pra, okay,
4: hajde.
1: Raundin e tretë. Mund të zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretën të fjalës cilën dëshironi?
4: A të dytën?
1: Të dytën.
0: Kemi konsensus?
1: Do të kemi konsensus. Okej. Okay.
5: Po, të dytën.
1: Atëherë shkronja e dytë është një A si autobusi. Okej, okay? Kështu që 7 shkronja dhe në pozicionin e dytë shkronja e dytë është një A. Bona të dielën doli të blinte shtrak shtruk të rinj. Lida.
0: Çfarë bleu bona të dielën?
4: I gjeti. Bleu po na futi në
0: gjeti, i gjeti. I pëlqyen.
4: Çarçaf.
0: Çarçaf.
1: Bona të dielën doli të blinte çarçaf të rinj. Mm, e sakt, bravo. Super Lida, bravo.
4: Bravo, shmëtova të arinë orar të kafja.
0: Kisha halin e kafes, thashtë kisha halin e lojës. Jo për të gjoj për ditë, jo bashku. Pasaj në orën tete gjysja fuske për kafe, do me thënë, alo vetëm në shpi atje. Okej,
4: shumë. Ta njeri në shpi.
1: Tosi, falenderit edhe ty që luajt e mene, ato shkoj mëndja.
4: Edhe të mund të kisha gjetur, nuk ishte ndonjë problem.
0: Jo, e di, jam i sigurt. Faleminderit shumë Lida, po je fituese gjithsesi e 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital. Tosi, faleminderit shumë për shoqërinë çdo mëngjes.
4: Faleminderit.
0: Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë të rinj. Dhe mund shikoni gjithçka sepse digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Bukuri.
1: Kemi kuicin muzikor tani?
0: E kemi shumë shpejt, kemi 1 minutë kohë, kështu që e 51 është ora, e 52 do ta lëm. Hajde, është lehtë.
1: Është lehtë, është lehtë. Edhe një herë ju lutem.
0: Bashkohore si këngë, po. Nuk e këndosh.
1: Jo, sepse duhet ta gjejnë 0694428873, dërgoni titullin e këngës dhe kush e këndon dhe fitoni, fitoni.
0: Okej, do t'ju japim një kupon nga Optika Shqiptaro-Gjermane sot për kuizin muzikor. Optika Shqiptaro-Gjermane, vendi mrekullueshëm për gjetur syze dhe duhura, qofshin këto dielli apo optike. Dhe kaq, kaq për momentin, do të kthehemi pastaj.
1: Shëndroni me ne se kemi tema shumë të bukura gjithmonë.
0: Është doktor Ali Mehmeti me ne për të folur për ca masat organizatës botërore të shëndetësisë lidhur me pandemitë.
1: Absolutisht.
0: Sepse u bëllëm shërën e fundit që pati një pandemi dhe njerëzit tani duhet njëhet pak më gati, pak më të organizuar, se që do vi një ditë, shpresojmë jo në jetën tonë, të kemi ikur ne, do më thënë.
1: Ose po, erdit, jemi të organizuar, Blendi, nuk ka ndonjë gjë, mos krijojmë panik, nuk ka ndonjë gjë, pandemi, s'ka asgjë.
0: Kjo është kështu si ato vendstrehime, si ato bunkerët, e kupton? Inshallah s'ka luftë, por nëse ka, ke ku të fuzosh kokën. Po. Ikëm edhe kthehemi shumë shpejt me atë bisedë. Mirëmëngjes që të gjithëve nga Top Albania Radio.

0: Wait a minute.
1: You were chilling radio, Jenny.
2: Okay. Top Albania Radio.
1: Now listen to this. Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
4: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home, fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që i jep shpirt çdo këndi të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
9: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
11: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar
0: shumë i çmuar.
15: Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
15: Ovital, cilësi në katër stin.
17: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
18: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
17: Televizor, gadgets,
18: fshes me korrent,
17: lavatriç, vazolulesh,
18: kopshtari,
17: mobilje,
18: buzëkuq,
17: kremra,
18: set pjatash,
17: plastër flokësh.
18: Se gjë vetëm një parfum?
17: Okej, okej, ato e di ti.
18: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
19: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
20: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
21: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
22: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al.
23: Power FM.
24: Flash në Top Albania Radio.
25: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Një ngjarje e rëndë është raportuar në fshatin Ars të Fusharzit. Sipas informacioneve paraprake, një çift bashkëshortësh, Skënder dhe Bardhenika, janë dhunuar brutalisht nga persona të paidentifikuar brenda banesës së tyre, duke pësuar fraktura në duar dhe këmbë. Dyshohet se ngjarja lidhet me një denoncim të mëparshëm për kultivim narkotikësh në zonë. Policia është nisur drejt vend ngjarjes dhe po heton rrethanat. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar për shpejtimin e procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin. Rama tha se zgjerimi i BE-s nuk duhet të mbetet peng i pritjeve të pafundme, por të shoqërohet me pjesëmarrje graduale të vendeve kandidate. Kur kanë mbetur edhe 8 kuti votimi për të numruar nga votat me post, dhe vetë vendosje ka siguruar mandatin e 53 në kuvendin e Kosovës, si pasoj, Lidhja Demokratike e Kosovës bie në 18 ulse. Si pas rezultateve aktuale, Partia Demokratike e Kosovës ka 22 mandate, ndërsa Alianca 7. Pas përfundimit të numrimit të votave me post, do të nisë numërimi i mbi 8.000 votave me kusht dhe mbi 3.000 votave të personave me nevojat të veçanta. Shtetet e gështatës ka rënë dakord të rrisin presionin ndaj Rusisë me sanksione të reja që synojnë sektorin energjetik, veçanërisht naftën dhe gazin. Në samitin e zhvilluar në Francë, liderët e vendeve anëtare miratuan gjithashtu ndihma të reja ushtarake për Ukrainën, me fokus forcimin e mbrojtjes ajrore. Presidenti i Ukrainës Zelenski e cilësoi takimin si vërtet të fortë.
24: Parashikimi i motit.
25: Ditën e sot me moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellët dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme. Brendësirat e herpashershme priten në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdites. Në juglindje dhe jug mund të ketë rreshtje të dobta dhe afatshkurtrashiu, ndërsa në lartësitë malore nuk përjashtohen shtrëngatat e izoluara.
24: Kjo është Top Albania Radio.

0: në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana. Everything, everywhere.
1: Urdhëroni.
2: Oh, wow. Çfarë po ndodh?

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të pesin vit rabazi, rikthehet java e shoqërisë civile në Shqipëri. Një javë me evente, diskutime dhe nisma që vënë në qendër organizatat dhe aktivistët që veprojnë çdo ditë për të sjellë ndryshim, duke vënë në dukje rolin e pazvendësueshëm të shoqërisë civile në forcimin e demokracisë dhe gjithëpërfshirjes. Një javë për një shoqëri më të drejtë dhe më pranë komunitetit. Bashkohuni me ne.
2: Shurun, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe siserima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoje dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres. Nga ardhmja, ti.

0: ekipi Top Arena.
1: Në jetën e përditshme amerikane, në shpinën e tyre ka vetëm kosh basketbolli.
2: Franca, Anglia, Spanja, kush është politeti?
3: Je i dashuruar apo jo?
4: Keni ju mendjenjat e mia? Të lutem mos
3: u ne. Një diva nuk e ngjuan kur topin, po të tjerët e ngjuajnë për të. Bravo. Unë më pres, bën mirë të ulet në gjunjë.
5: Tajneri, komptares, shqiptare!
3: Si është të ndash skenën me ishën?
6: O zotri, unë jam tu si hudra për më sutma më shushë emision.
0: Qa zemre! Top Arena, sonte, ora 22:30,
7: në Top Channel. Mirëmëngjes gjithëve, është 97 minuta në këto momente dhe gjatë këtyre ditëve deri në datën 18 qershor në Evian të Francës u mbajt samiti, pra sot është dita e fundit i G7-s ku liderët e demokracive më të fuqishme në botë diskutojnë për zhvillimet më të fundit në politikën ndërkombëtare, sigurinë globale dhe ekonominë. Pjesë e këtij samiti pritet diskutohet dhe letra e hapur që kreu i OBSH-s dhe presidenti i Brazilit i ka dërguar liderëve për mosmbajtjen peng të një marrëveshje globale për pandemitë, e cila ka në fokus menaxhimin në rastin e shpërthimit të një pandemie. Pra do mësjerëm që në fillim nuk bëhet fjalë se një pandemi është duke ardhur apo ka shenja të ndonjë rreziku të mundshëm, por bëhet fjalë dhe do ta diskutojmë, qartësojmë edhe më shumë me doktor Ilir Ali Mehmetin këtu në studio, siç e kam kuptuar unë në vija të trasha. Doktor, që bota duhet të ketë një plan para përgatitor që në rast se ndodh, kur mos ndodh, por që do ndodhi, ne e dim, se shkenca na e thotë që her pas here këto gjëra ndodhin, që të jemi më të përgatitur se ç'ishim në vitin 2019-20 me pandeminë e fundit.
8: Po. Oh, faleminderit erë në radhë parë ditë mbar, se sa herë flasim themi fjalën, po ne mjeksi e kemi mirë dita këtë orar, kështu që kështu. Po, po ka drejt njerëzit ta kenë mirë mëngjes, shumë mirë. Sa herë thuhet fjala pandemi direkt,
7: ngrihen antenat,
8: paniku, po, stresi etj etj. Tash kjo është si puna, pandemia është si puna e ushtrisë dhe luftës. Pra, ke një, mban, çdo shtet mban një ushtri, mban një stërvitje, investon në mënyrë të vazhdueshme, nuk don të ketë luftë, po eventualisht po pati, duhet të ketë një mbrojtje. Pra, i njëjti parim është dhe këtu, pra, bëhen investime të caktuara, bëhen plane, bëhen stërvitje, po i quajmë në thonjza, sepse tash këto janë stërvitje ndaj të panjohurës, për shembull, po erdhi një virus i ri, por u rishfaq nga smundjet e vjetra që kemi harruar, si për shembull frutthi, mm-hmm, e me radhë me radhë. Dhe në këtë moment kërkohet një lloj angazhimi. Pra, kjo shkresë që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë samitit është që kërkohet një angazhim në ato që quhet plani i përgatitjes, po themi i pandemisë, por në këtë moment është përpara se të ndodhi. Pra, kërkon që të jenë të gatshëm, të identifikojnë këto agjent biologjik përpara se të bëhen pandemi. Jo siç na ndodh neve, që apo si vetë OBSH-ja, si vetë OBSH-ja bëri ato thatot pavërtetat që tha në fillimet e kësaj pandemie, jo, po nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu, jo, po nuk është problem me karakter ndërkombëtar, po pastaj ishte. Dhe kujtoj un për shembull që në rastin e COVID-19-s e ka shpall pandemi 11 mars 2020-s, ndërkohë që në rastet e para në Shqipëri patëm me 8 mars. Tash ti faleminderit, nuk kishte më, nuk ka nevojë më të na thuar se e kemi në shtëpi. Mm-hmm. Pra, puna është i dalësh para. Dhe këtë po tenton me këtë lloj shkrese, kërkese, lloj angazhimi, po e quajmë. Në këtë aspekt kjo është diçka pozitive, se sado arrihet, do ta shohim. I kërkon shteteve anëtare. Tash një nga çështjet kyçe që njerëzit mendojnë për shembull, është që Organizata Botërore e Shëndetësisë mund të jetë duke shkel sovranitetin e shteteve anëtare.
7: Shtetet
8: anëtare të Kombeve të Bashkuara, sepse këto shtetet anëtare të Kombeve Bashkuara, tashi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalë në fakt. Nga ato nuk financojnë më. Po themi të vërtetën.
7: Është një gjë e mirë, me thënë vërtetën.
8: Është një gjë patjetër shumë e rëndësishme dhe do parë se si do lëvizi kjo punë. Por e vërtetë është që dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ishte mbytur nga burokracia. Pra ishte kthyer në një organizatë tetë burokratike. Themi të vërtetën, patjetër që është edhe një organizatë politike, sepse e tillë është në vetë organizimin dhe në zgjedhjen e sekretarit përgjithshëm e quajnë të parin të OBSH-s. Që është
7: njësoj si në një parti politike.
8: Që zgjidhet nga asamblea. Asamblea kush janë përfaqësues në asamble, janë ministrat e shëndetësisë të cilës shtetantar. Pra që do të thotë politike është situata. Gjithsesi, ta kapërcim këtë. Kjo nuk e thyn sovranitetin, në fakt. nuk e thyn sepse një nga rregullat kyç të Organizatës Botërore të Shëndetësisë është që ato japin orientime në shkallë globale, por pastaj secili shtet vendos vetë, pra nuk ndërhyjnë ke ligjet e shtetit, ke masat e shtetit, ke tjerë. Pra orienton, por nuk detyron.
3: Po se kjo ka qenë faktikisht pika kyçe e kritikave kundër kësaj marrëveshjeve, një frikë nga diktatura shëndetësisë që një shtet hyte të imponoj vaksinën ose të imponoj karantinën.
8: Jo, është
3: pra, shumë, vetëm orientim.
8: Është shumë i qartë në nenin 22 paragrafi 2, ku e thotë shumë qartë që ligjet, rregullat e secilit shteti, secili shtet antar i bën vetë. Dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, unë po e lexoj në këtë moment se ligjet duhet i lexosh.
7: Okej.
8: Se ti je kontra. Dakor?
7: Doktor dhe jurist.
3: Sa dhe jurist
8: këto në këtë marrëveshje, asgjë në këtë marrëveshje, thotë nuk i jep ndonjë autoritet OBSH-s të veproj direkt ose të ndryshoj ligjet e një shteti ose politikat e një shteti, apo të kërkoj masat atilla si mbylljet, karantinat, bllokimin e udhëtimeve apo detyrimin me vaksinim.
7: Në qartë, pra është thjesht udhëzues, por shumë, jo detyrues.
8: Në këtë rast është orientues, pra kërkon orientim. Tani çfarë kërkojnë to saktësisht? Këto kërkojnë një ngritje laboratorësh që identifikojnë viruse të reja nëse këto ndodhin, sepse këto mundon në cilin do të sapo botës. Tash këto laborator, themi drejtën, mund t'i bëjnë ndoshta shtete me fuqi të madhe ekonomike, vështirë ta mendoj unë që do ndodhin në Shqipëri këtu. Tu maksimum mund të merre ndonjë mosre të dërgohet atje.
7: Po mirë,
8: pra diku Gjermani, Greqi, ku don juve.
7: Si Kina duhet i ketë, Amerika duhet i ketë, këto vende të fuqishme duhet i kenë patjetër.
8: Shtetet europiane me radhë, tash nuk mund pretendojmë neve që i ka Shqipëria patjetër. Se, si që tham, është organizat politike OBSH-ja, dhe në radhë parë, dhe shkruajnë ato në letër, e parë është vendim politik, dhe prandaj ndërtojnë samitit. Do merret, pastaj, neve do të shofim. Por në vetë vetën, është gjë pozitive të identifikosh një patogen herët. Qoftë në dëmin që mund bëjnë njerëz që ose zbulon rrugës, si që me Covidin, që neve rrugës, mas ishtë përhapë gjithë botën, atëre e zbuluam neve, dhe do bëjt dëmet mlaja qoftë njetë, qoftë në shtet, po edhe gjithë dëmet mëdha ekonomike. Pra kalkulohet që Covid-i mund të ketë shkaktu një dëm ekonomik mbi 13 trilion euro.
3: Po.
8: Dhe OBSH-ja thot edhe 20 milion vdekje. Shifra që neve nuk mund të pranojmë dot. Po sa ka Covid-a gjatë, sa ka halle tjera që ka shkaktu, që kalon, mund mos ka
7: shkaktu më tjera,
8: po ka shkaktu probleme tjera. Prandaj, për t'i dalë para kësajt, kërkohet një angazhim. Në këtë rast ama, dhe duhet me pas shumë kujdes, sepse në shkresën e tyre ka, duhet dishtë të lexosh atë, ka i momenti dytë që thot kërkohet një barazin, nërmjet paragrafit është një paragraf shumë interesant. Dhe kjo kërkon...
7: Kjo ha debat, po thua tani.
8: Kjo kërkon për t'u parë, sepse thot, me të vërtet kemi një urgjensë, sepse mund të kemi një urgjencë, sepse pandeminë nuk e parashikon dot njëri, siç nuk u parashikoi dot. Është e paparashikueshme. Ka një risk, ne kemi diskutuar në këtë studio, afro 2% vjetor, po që rritet në shkallë eksponenciale dhe kalkulimi është një pandemi ngjashme me Covidin, ëh, jo pandemi të çfarëdo lloj tipit. Dhe ka një llogari që brenda 37.5 vitesh do shohim diçka tjetër. Për shkak të sjelljes tonë si njerëz, për shkak të ndryshimit të klimës, për shkak të ndryshimit që po i bëjmë tokës, për shkak të vaksinimeve që i bëjmë blegtorisë e me radhë, pra gjithë ndryhyrjeve tona si njerëz, dhe faktin që bota tash është globale, që do të thotë me një avion sot për 10 orë jeni në anë tjetër të botës. Dhe viruset lëvizin me njerëzit. Ndërkohë që më përpara kanë qenë nga Delta. Gjithsesi, ke ky sens urgjence, ato kanë dhe një fjali që tashti kjo unë mendoj që do hapi diskutim. Dhe thot në të njëjtën kohë thot, përparimet e bioteknologjisë janë çiftuar në mënyrë të pabarabartë nga siguria biologjike, pra nga mekanizmat e sigurisë thot, duke rritur riskun e daljeve aksidentale ose të qëllimshme të këtyre patogjenve jashtë laboratorëve. Tashi, kjo na kthen dhe një herë tek ajo pyetja vjetër, Covidi doli
3: apo ishte e qëllimshme dalja nga laboratorët apo jo?
8: Kjo fjali këto rihap diskutimin, po patjetër siguria e laboratorëve është diçka e rëndësishme për diskutuar. Prandaj u thashë nuk mund të jetë tu tashi nuk janë shtetet si shtetet e rajonit tonë, kupton? Pra janë shtetet që mund të garantojnë disa siguri të rëndësishme, të nivelit lartë dhe të mësojnë edhe nga gabimet ndoshta që u bë me Covidin. Në total unë nuk do ta shifsha si nisëm negativ, është nisëm pozitive.
7: Jo, patjetër që është,
8: edhe nisëm pozitive, ta shohim a do shkoj deri atje ku do shkoj, sepse shifsha ndodh. Me pandemit ka një cikël panik neglizhim. Dhe në momentin që ndodhi Covidi për shkak të panikës së madhe, çfarë do bëjmë, si do bëjmë, u angazhu bota. Iku Covidi.
7: Neglizhim
8: absolut. Tashun s'po them, njerëzit nuk duhet të shqetësohen për këtë. Institucionet flas.
7: Po,
8: pra shtetet, institucionet e merrat duhet të jenë të gatshëm, të jenë aty, jo të thonë do ta thrasim ushtrin kur të na vi armiku ke dera. Jo, duhet të mbajnë atë
7: situatën e tyre, armët duhet të bëjnë.
8: S'ka nevojë të shqetësojnë njerëzit, bëjnë punën e vet. Por në këtë aspekt sërish neve kemi rënë në neglizhim. Dhe në këtë moment është e nevojshme të ngrihet sërish çështja që kjo është e rëndësishme. A do ta bëjnë shtetet, a do ta vendosin këtë? Unë mendoj që këto kohë burokratike të shteteve anëtare, si dhe të OBSH-s, do ta bëjnë që të shtyhet, por në vetvete nuk është diçka negative të dish gjenomën e patogjenëve të ri që dalin, pse s'e mundson ta mbyllësh një ta kufizosh një infeksion më herët, mos të përhapet, po të jep dhe mundësinë të prodhosh mjekime. Po t'jep dhe mundësi të prodhosh ndoshta vaksina për ato që mund të prodhosh, se jo për gjitha mund të prodhosh.
3: Ka pas një pa barazi faktikisht aty tek kjo pjesa e vaksinave ku janë dhënë dozat vetëm vendeve të pasura më përpara.
8: Po patjetër që ka më.
3: Edhe kjo marrveshje nuk do e zbej pak këtë egoizëm
8: jo, nuk do ta zbej. Lej se çfarë shkruajnë letrat. Letrat janë diplomatikisht korrekte.
3: Gjithmonë që të heq iluzionin.
8: Jo, po çile. Shkresat, unë i thash janë politike, janë diplomatike.
3: Faleminderit shumë.
8: Po kjo është e vërtetë tash.
3: Të bëj sa ka vetëm.
8: Nuk është e barabartë.
3: Po.
8: Dakor, gishtat e një dore nuk janë barabartë. Tani, vaksinat nuk është se prodhohen nga OBSH-ja ose prodhohet nga një shtet, një institucion qeveritar, dhe themi neve ti ketë barabartë gjithë. Prodhohen nga kompani private. Të cilët, si çdo kompani private, në çfarëdo lloj sektori, turizëm, ushqim, transport,
7: fitimi është qëllimi kryesor i biznesit.
8: Kryesorin kanë fitimin. Po duke qenë se luhet me jetën dhe shëndetin, ka regulator shtetet dhe agjencit ndërqeveritare, si për shembull OBSH-ja. Ka një far regulatori. Në këtë aspekt, patjetër në kushte paniku dhe në kushte oferte të vogël, numrash të vegjël e zëm hipotetike vaksinash, kush do t'i blej? Me shifra shumë të larta do t'i blejnë shtetet e pasura.
7: Patjetër, pra në rastin
8: e më pas do i vi rradha shteteve të vogla. Brenda atyre shteteve shtresat më të pasura do kenë akses përpara shtresa më varfër brenda atyre shteteve.
7: Pra do marr amerikani i pasur, pastaj amerikani i mesëm, pastaj amerikani i varfër.
8: Njëjtësisht përndarja e lavatrisheve nëse doni.
7: Dhe pastaj kur mbarojnë gjithë amerikanët do shkojnë
3: tek një
8: shtetet përndarja energjisë elektrike, njëjtësisht përndarja e makinave, pra fillon nga shtresat më të pasura, shtetet më të pasura, shtresat më të para, pastaj fillon dhe depërton. Pra neve sot flasim për barazi. Kur asnjë nga ne, nuk e vret mendjen si është situata në Afrikë.
7: Duke e marrë të mirëqenë
8: si këtë që të barabartë Europën me Afrikën.
7: Kjo është mënyra e botës dhe jo se është e drejtë apo e padrejtë, por kështu janë gjërat dhe nuk e diskutojmë me këtë mirë. Megjithatë, ka sens edhe në solidaritet. Në kuptimin që unë ruaj veten duke ruajtur edhe atë që është më i varfër. Fjala vjen shpërthimi i fundit i ebolës në Afrikë, që është diçka që po thon ata edhe për mungesë mjetesh tani edhe masave mbrojtëse etj. Kjo shpërthim është bërë edhe më keq sepse ndihma amerikane që shkonte drejt këtyre vendeve nuk është më ajo që ishte. Dhe ti shikon pasaj që Amerika mbyll fluturimet nga njerëzit që mund të vinë atje, karantinime e gjëra. Pra, duhet them që unë e kuptoj që kur dikush ndihmon një vend më të varfër, e bën edhe për të ruajtur veten.
8: Absolutisht
7: edhe për të ruajtur vetë nga një shpërthim i mundshëm që pasaj të vjen edhe
8: tjerë. Patjetër se mund të vinë. Absolutisht po. Absolutisht po.
7: Jo vetëm me zemrën e bardhë.
8: Po çfarë po them edhe në këtë rast? Pra, parandalon diku ku mundodhi gjithkund.
7: Pra do të them
8: mos të vikë shtëpia jote.
7: A do ishte ti për këtë që duhet të ndihmosh ata që janë më të pafuqishëm në mënyrë që të rrush edhe veten tënde në rastin e
8: fusha ime patjetër, jo vetëm aq, por do të ndihmoj edhe sikur mos prekësh afare vetë personalisht, sepse vi nga ajo lloj fusha, kështu që nuk mund ta them unë kështu nga ky aspekt, po unë e di që ditën që ndodh diçka do instalohen mekanizmat të tillë për fitimeve ekonomike dhe për fitimeve politike.
7: Sepse debati për të pothuajse, debati është hapur, siç zoti Trump i shikon gjërat, që thotë ç'më duhet mua, thotë se çan çfarë ndodh në Afrikë? Pse duhet unë të shpenzoj qoftë edhe $1 të vetëm për shpëtuar jetën e afrikanëve kur unë kam një oqean midis këtu dhe aty? Domethënë kjo ka qenë
8: kjo është thjeshtor, nuk është fikse kështu kjo punë, sidomos jo me smundjet infektive. Dhe jo, ka argumente kundër argumente, sa më gjë edhe me ebolën për shembull, jo po si erdhi ndihma, si erdhën mjetet. Ebola me ebola, po të njëjtën shtet. 10 vjet më parë ka pasi tjetër shpërthim
7: tek. Po, mbaj mend.
8: Asokoi ka pas rreth 11000, 12000 humbje jete nga ebola. Nga të cilët 69 mjek dhe infermier të Organizatës Botërore së Shëndetësisë që shkuan për të
7: shkuar
8: ndërkombëtar. Si vjet ka mos gabojnë diku çik më pak se 200 humbje jete. Në gjithmonë në Kongo dhe në Uganda, këto janë vendet klasike të ebolës. Asokoi pati 11000, 12000. Tani si vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë OBSH. Para 10 vjetësh Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin OBSH, por kjo s'ka lidhje me këtë, vetëm me këtë pjesë. Pra është shumë komplekse se kaq. Pra nuk mund të themi neve që është kaq. Ka të bëjë edhe me reagimin e shpejtë autoriteteve që janë aty. Ka të bëjë edhe me le të themi popullatën vetë se sa e ndërgjegjshme është, duke e njohur,
7: duke pasur patjetër elementet janë pafundë.
8: Ka të bëjë me llojin e shtamit të patogjenit. Patjetër me viruset, bakteret, parazitët e gjitha, këto nuk njohin kufi. Nuk njohin kufi, nuk njohin etni, nuk njohin racë, nuk njohin asgjë. Këto udhtojnë. Udhtojnë me njerëzit, udhtojnë me mallrat, udhtojnë me parazit, udhtojnë me zojë, që kujtohemi atë virusin e Nilit perëndimor për shembull, nga dy vera përpara, udhtonte me zojë. Dakord? Ai mushkoja piskon një zog, nga zogu piskon njeriu.
3: Pra dhe Evropa që është më
8: nuk mund ta ngalësh këtë me kufi.
7: Jo, patjetër, patjetër.
8: Kështu që e njëjta gjë ndodh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht. Jo, kjo është një simplifikim. Pra ta thush kemi një oqean në mes atje.
7: Është
8: simplifikim.
7: Kështu është shitur për popullin, pra nuk kemi një përfitim nga kjo.
8: Ne kemi përcyer tashmë barrierën gjeografike. Popullata e botës e ka përcyer, sidomos popullatat e pasura, siç janë popullatat amerikane,
7: Qelevizim.
8: Që udhtojnë. Se ti je një popullatë varfër që i ngecur ka i fshati jot dhe nuk lëviz, këto dhe mund ta kuptojun. Por ti je një popullat që lëviz, ke kontakte, je i gjithëpërfshirëse me radhë globale. Sot nuk mund të flasim dot për një vend.
7: Ky është miliona njerëz që hyn e dalin çdo ditë nga çdo
8: vend. Kjo është arsyeja pse quhet One Health. Pra një shëndet, ka një shëndet që është shëndeti i botës dhe nuk përfshin vetëm smundjet infektive, përfshin gjithçka, përfshin edhe ndryshimin klimatik për shembull. Përfshin edhe ndërhyrjen e njerëzit brenda në sistem natyror. Unë nuk e di a kam përmend këtu për shkak rasti legionelës, kanë dëgjuar legionelën si ky është bakter, nuk është virus. Legionela për shembull ndodhi kur u ndërtuan disa rezorte të mëdha në një rezervë natyror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aktiviteti i parë ishte një konferencë American Legion. Legionit Amerikan.
7: Nga merr dhe emrin
8: tani. Nga ku nisi një smundje e panjohur etj etj pulmonare me shumë humbje jete, që s'dihet se çfarë ishte, mori emrin legionel për shkak të legionit, se ishte për herë të parë, dhe u zbulua më pas që kjo ndodhi sepse kullerat, pra këto sistemet e kondicionimit merrnin ujë për ftohjen nga një liçen aty pranë, i cili ishte ndotur nga urina e disa brecësve që jetonin në malin atje sipër. Që kishin ndotur ujin dhe ky ujë ishte përhap në aerosol dhe njerëzit merrshin frymë dhe fusnin këto baktere në mushkëlqyrë tyre dhe patën forma pulmonare dhe vdiqën. Tash legionela është në gjithë botën.
7: Pra, kjo gjë nga ata në një gjë,
8: nga ata brecit aty një mal,
3: në një mal të humbur në një rezervuar ku vendosen të ndërtonin.
8: Po shkum neve atje, nuk na shkoi virus, nuk erdhën ata ke ne. Shkoi njeriu po depërton në natyrë. Po depërton.
7: Kam parë lajmet.
8: jemi ne duke shkuar atje. Pra jemi ne në kontakt po të afërt. Madje atje ka dhe më shumë, duke qenë se disa zone janë ekstremisht varfras, do flasim për barazit, do flasim për ushqimin radh par. Duke thënë se disa zona kanë vështirësi ushqimi dhe nuk kanë ujë të pastër të pishëm, atëherë automatikisht do ushqehen me gjithçka, përfshir ebolën. Që vjen dhe nga bushmit, pra apo smundje tjera e hemoragjike.
7: Pra mungesa higjienës, ata smuren, pastaj smuren ne për shkak
8: se smuren ata. Nazi ha çdo lloj kafshe me radhë me radhë. Tashti po kaloj, pra ndodh spilloveri, pra nga kafsha ke njeriu, ekziston mundësia pastaj që nga njeriu tek njeriu të përhapet smundja. Pra ky virus përshtatet me njeriu dhe të bëhet i transmetueshëm nga njeriu ke njeriu. Shumë smundje nuk janë, disa smundje janë. Për shembull, hantaviruset i patëm pak mbar ngritën gjithë këtë çështje të madhe.
7: Po ishin bashkëtuar dhe ti na sqarove shumë mirë që
8: disa nuk
7: kanë nga njëri tek njëri, shumë i vështirë.
8: Disa të tjera shumë pak. Pra, natyra bën që viruset të komunikojnë me jetën e gjallë, pra me jetën biologjike, me ne, me çdo kafsh, me çdo shpend etj etj. Dhe kjo është dinamike, kjo ndryshon. Dhe këtë ndryshim ne duhet ta kemi në monitorim, në mënyrë që të mos na shfaqet një patogjen i ri apo një patogjen i vjetër që bën një ndryshim dhe rikthehet si diçka e re, apo smundje të tjera që i kemi kishim harruar përpara, se frutin e kishim harruar fare.
7: Po vjen pra librat e shkollës, po vaksinohen më fëmijët edhe.
8: Thjesht e lexojmë kur kam qenë student, thjesht e lexojmë për kuriozitet se e konsideron diçka që nuk kemi për ta parë më. Kurse ne sot kemi akoma frut në qershor në Tiranë. Qershor, smundje dimrit kjo.
7: Kjo është për shkak të mos vaksinimit, mendon?
8: Po, patjetër që po. Pas ka rrugë tjetër se e kishim zhdukur neve. Ne qurim smundje të larguar, të hequr nga Shqipëria. Dhe prej 19-s, ne Republika Çeke, Anglia, Greqia, nuk kemi vetëm ne. Jemi prapë në vendin që quhet
7: Zyrtarishtë, edhe në Amerikë vatra tani që
8: janë ta 19-ën, ne quheshim vend pa frut. Prej 19-s na hoqi OBSHA dezignimin pa frut, po jo vetëm në Greqi, si u thash Çekisë, Anglisë.
7: Dëmton turizmin, njerëz, kjo dëmton turizmin, nëse jemi vend me frut.

0: thonim që vendet si Evropa duhet të hedhë syt në Afrikë për të mos, sepse na vin edhe ne këtu.
1: Kudo, absolutisht po.
0: Virusat.
1: Atëherë, shive, se ka pas edhe anat e mim. OBSH-ja,
0: pra, në fakt, laboratoret më mirë të ndërtohen atje në Afrikën Qendrore, për shembull, që ta monitorojnë më shpejt para se të na vi këtu.
1: Absolutisht po. Dhe ky është qëllimi. Pra, absolutisht po. Dhe ky është qëllimi. Pra, qëllimi i kësaj nismës që ne bëm këtë bisedë këtu, ky është që laboratoret jo vetëm të jenë pranë çdo burim, nuk është e nevojshme që të jenë në çdo pikë, se merren mosra dhe çohen. Nuk është sot me avion shkon brenda pa kohë. Por të merren dhe të jetë një rrjet. Pra ky informacion të shpërndahet, mos të quhet ky informacion privat i laboratorit përkatës.
2: Apo siç ndodhi në Kinë që edhe ufshe siç dyshohet për
1: tashti kur të ndodhin gjëra serioze, un prandaj tash kur të ndodhin gjëra serioze, të jeni të bindur ju që kjo s'do ndodh, kjo do dështoj. Kur t'jen serioze. Pra do ndodhi ke gjërat e leta.
2: Që ti thua qeverit prap do e fshejnë.
1: Pa, absolutisht po. Po ti sot e kësa dita e që gripi spanjol.
2: Po e di, apo është jo? Racizëm i gjallë.
1: Ndërko që rasti par ne edhim që rastet e par ka qenë Kansas. Po neve vazhdojmë e themi gripi spanjol. Pa. Pse themi gripi spanjol? Se ishte televizioni publik i Madridit e i pari që dha lajmi dhe u tha spanjol dhe i mbeti Spanjës kjo punë.
2: Ja, ata koma ankohen për këtë.
0: Nuk e kemi ne.
1: Një shekull e sa mbrapa, ne vazhdojmë themi spanjoll. Prandaj, ky problemi, kur dali diçka serioze, ky problem, pastaj, unë mendoj që prap do shkoj drejtyre diskutimeve politike, dhe po je shteti fuqishëm, Kinë, Amerikë, Rusi, ku do shtet tjetër i fuqishëm, do të ndosh se s'bën që ta mbyllësh këtë informacion. Mendoj unë që do ndodhi, sepse kjo është jeta jetuar. Pra është tjetër gjë jeta letrave dhe është tjetër gjë jeta reale.
2: Doktor, duhet ta mbyllim për shkak të kohës, por ajo që dua të nëmizoj nga fjala jote është që, ajo që the,
1: panik sot për sot skemi.
2: Jo, nuk ka panik, okay, sigurisht.
0: Okej, jemi në rregull.
2: Ka një përpjekje për të qenë sa më të përgatitur e mundur
1: kaq
2: në rastin e një pandemie që do të vijë dhe ka një shëndet. Pra ka një shëndet global dhe ky solidariteti me ata që janë në situata të mjerueshme ekonomike dhe nuk kujdesen dot për veten, është pastaj në të mirë të popujve më të pasur që mos të smuremi të gjithë se siç them virusi ka zogun vjen dhe kështu.
1: Dhe është nevoja për koordinim dhe bashkëpunim global.
0: Do urojmë që të jenë të ndërgjegjësuar po ndodhi të gjitha shtetet edhe
2: po,
0: dhe politika.
2: Po, në fund një notë pesimiste që hej, pastaj qeveria do marrë vendimet që
0: të
2: shumë edhe doktori është realist, prandaj e kemi mik. Ilir Ali Mehmeti, epidemiolog klinik me ne sot në studio, ju e njihni mirë, nuk ka nevojë për prezantim. 9:31 minuta, kthehemi shumë shpejt.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë?
3: Wow, diarrhea.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje special.

0: speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
10: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
12: Hello.
13: Hello Blendi.
12: Mirëmëngjesi Ronaldo.
13: Mirëmëngjes.
12: Mirëmëngjesi yje të mëngjesit. Ronaldo, na mungove dje.
13: Na mungove me vërtetë, si nuk na vjen.
12: Një impenjim familjar, po më mungua edhe mua. Po po thaj këtë që
14: erdhe më vonë.
12: Erdhe.
14: Okej, okej.
12: Edhe unë nuk e nis dot ditën pa ju, domethënë teksa bëm gati në shtëpi, dëgjoj zërin tuaj të ftuarit.
13: Keni të mirë
12: shumë, jeni të mirë.
13: Po, faleminderit.
14: Dal nga dushi me zërin tuaj. Atëherë, sa kemi sot në live from Tirana.
12: Psikologja Ermela Shllaku do të jetë me ne sot në program, do të flasim për këtë presionin social që vjen pak nga bota virtuale që kanë adoleshentët kryesisht, por jo vetëm, për të bërë pushimet perfekte, për të shkuar në këto vendet in, për të shkuar në këto vendet luxury, sepse Instagrami kërkon këtë lloj trendi, edhe se si prindër shpesh herë t'ia sqarojnë fëmijëve këtë gjë që nuk është gjithmonë e nevojshme të shkojmë në vendet më të shtrenjta, se ka dhe prindër që nuk i kanë këtë lloj mundësish.
14: Pra, ka shumë prindër që si kanë.
12: Fatkesish, nëse fëmia e një personazhi publik apo një njeriu të pasur shkon në vendet të shtrenjta, shumë fëmijë të tjerë adoleshent
14: e kuptojnë. Që shohin nga Instagrami edhe vuajnë mungesën
12: presioni që vjen nga bota virtuale.
14: E kuptoj. Po mirë, shumë mirë, është interesante dhe ndërtuese si bisedë, sepse mund të japi dhe ide se si mund ta edukosh fëmijën që të bëjë pushime shumë të bukura, pa qenë nevoja që të konkurrojë me çunin e oligarkut apo gocën e, po themi, ministrit. Po gjithsesi,
13: shumë temë bukur, shumë temë bukur dhe sensibilizuese.
12: Thank you.
14: Atëherë, kemi fitues?
13: Patjetër që kemi, fiton 100 euro nga Enzo Atini Malvis me numrin që mbaron me 048. Sepse ka thënë që qyteti jashtë Francës që ka më shumë francezë se çka në Bordeaux është Londra, dhe për këtë arsye quhet edhe qyteti qytet francez shumë shpesh, qyteti i gjashtë i Francës, një gjë e tillë, sepse ka nga 300 deri 400 mijë banor francez. Po.
14: E din londinezët që quhen qytet francez?
13: Nuk besoj se do e pranojnë.
14: Excuse me? Po, pra, do tosha. Shumë mirë, okej, kemi dhe një fitues të fundit, është Kuici Muzikor, për sot fiton një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, shumë faleminderit. Ka thënë se kënga është Shivers nga Ed Sheeran, dhe kjo është kënga e fundit për sot, kështu që do të luajmë këtë, Shivers, ty të pëlqen shumë Ed Sheeran.
13: Unë adhuroj Ed Sheeran.
14: Jo si ai Bruno Mars, ai artisti Coldplay që më pëlqen mua.
13: Overrated.
14: Kështu që kemi këtë kuqin anglez, mund të jetë pak francez, nuk i dihet tani me çfarë kuptuam. Kështu që Shivers nga Ed Sheeran, takojmë sërish nesër bashkë në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Ronaldo do ta mbaj nga ora 10 deri në mesditë. Keni atë më njëherë mbas lajmeve të orës 10 në Live from Tirana edhe në ekranin e Top Albania Radios në Digital. Mendoj që i tham të gjitha.
13: I din të gjitha, Blendi, i din të gjitha. Shijoj muzikën.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
9: Zimo hë, tu prish prapë?
8: Leo burma hoqi trunin.
9: Po mirë më ja, mbaroi unë në mertimën.
8: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
9: Po Gzim, haj diç këti. Se s'bën një xhiro nga Inda.
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
8: Mirë ke. S'ka lezet me të kërkuar gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
10: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
11: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe. Cilësia është kursim.
12: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: FM. Digital
7: Radio
8: Store dhe Play Store.
7: Top Al

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Protestat e shqiptarëve në Tiranë dhe në vende të ndryshme të botës kanë marrë vëmendjen e Parlamentit Evropian. Eurodeputetja holandeze Anna Stolenberg deklaroi në Bruksel se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë transparencë për përdorimin e fondeve publike dhe për përmirësimin e shërbimeve bazë. Ajo njoftoi gjithashtu se në fund të qershorit do të vizitojë Shqipërinë për t'u njohur nga afër me situatën. Shqipëria renditet me nivelin më të lartë të varfërisë dhe përjashtimit social në Europë. Sipas të dhënave të Eurostat, 54% e banorëve në zonat rurale janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social, kundrejt 37.6% në qytete. Në nivel kombëtar, ky tregues arrin në 40.5%, gati dy fishi i mesatarit të Bashkimit Evropian, që është 21%. Presidenti Amerikan Donald Trump është takuar me homologun Ukrainës Volodymyr Zelensky në marginat e samitit të G7-s. Trump deklaroi se do të bëjë gjithçka për të rritur presionin ndaj Rusisë e për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Ai paralajmëroi gjithashtu se sanksionet ndaj naftës ruse mund të rikthehen së shpejti pasi ishin pezulluar përkohësisht për shkak të krizës energjetike të lidhur me tensionet në Lindjen e Mesme. Presidenti i Ekuadorit Daniel Noboa ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 60 ditë në 10 provinca dhe 3 komuna të vendit. Masa vjen pas rritjes së sulmeve të armatosura, vrasjeve, rrëmbimeve dhe trafikut të drogës. Autoritetet do të kenë kompetenca të zgjeruara për kontrole, mbledhje informacioni dhe ndërhyrje kundër grupeve kriminale.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellë dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme. Vrensrat e herpashershme priten në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdite. Në Juglindje dhe Jug mund të ketë rreshje të dobta dhe afat shkurtra shiu, ndërsa në lartësitë malore nuk përjashtohen shtrëngata të izoluara.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farbis liku. Wow, diary kitchen.
3: Mosu shi

0: tu lăntime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hagzon. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hagzon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hagzon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Alo, telefoni.
10: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
9: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
10: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
9: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
10: Ha, ta thonë s'ka lekë. Po, unë dje bleva një akullore. Unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë? Influencer?
9: Ajde, meru me fëmijën.
11: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
12: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
15: Beberexha. One day.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana.
2: Mirë se keni ardhur, mirë se keni ardhur të gjithve dhe për sot në Live from Tirana, që do thot drejt për së drejti nga kryeqyteti i shqiptarve, qyteti më i bukur në botë, të paktën për ne, se tjerët nuk mendojnë kështu për ne shqiptarët nga Tirana. Unë jam Roni, Ronaldo Sharka, do t'jem shoqëruesi si juaj deri në orën 12:00 për gati 2 orë në transmetim të drejt për drejt, dhe së bashku me mua ndodhet kolegu im për të xhami Danko DJ, i cili përzihet për ju këngët më in të momentit, dhe Mario gjithashtu ndodhet në regji për ju që na ndiqni në kanalin numër 10 në digital. Bjemi kudo në mbar botën me audio dhe video. Lajme interesante, horoskopin pas pak do të zbulojmë se cila është shenja e zodiakut që do të ketë më shumë fat në këtë të mërkurë të datës 17 qershor 2026, dhe po ashtu një eftuar shumë interesante ku do të flasim pak për pushimet verore me një psikologë, depresionin social që ndikohet shpesh herë nga platformat sociale për të bërë pushime perfekte, për t'i futur halleve, dim që shumë njerëz futen në kredira për të shkuar në vende të shtrenjta, por duhet kuptojmë që njeriu duhet të bëjë pushimet për vete, për të kënaqur shpirtin, trupin dhe mendjen, dhe jo për të shkuar thjesht në një vend të shtrenjtë se atje shkon masa. Kështu që për këtë do të flasim sot, na ndiqni, kemi plot gjëra interesante. Mirë, ne do të ecim me muzikë të mirë. Dita sapo ka filluar për ju që sapo jeni zgjuar, ndërsa për të tjerët ka filluar shumë më herët, që në orën 6. Për ju që sapo jeni zgjuar, mirëmëngjes edhe një herë, që ndrohen në shoqërinë e Top Radio. Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor. Mos bëni parakalime të gabuara ju që po na dëgjoni në autostrada të ndryshme, në rrugë nacionale të ndryshme të Shqipërisë. Dhe unë Roni ju dua fort, ju përqafoj fort, ju jap një përqafim të ngrohtë, një puthje, një kafe, çfarë që do zemra jo, merë një jetë me sportivitet se dhe fokusohen të gato gjërat pozitive, sa më shumë të fokusohen i aty, aq më shumë gjërat do të ndodhin, gjërat të mirë do të ndodhin rreth e qarë. Kërkthejmë pas pak.

0: shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
1: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: vite garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Live from Tirana.

Mirë, jemi sërish në Live from Tirana, në program, edhe do të flasim tashmë, do të shkojmë tashmë tek momenti juaj i preferuar me ndihmën e DJ Dankos. Thank you Danko për të zbuluar shenjën më me fat për sot. Dhe shenja më me fat sipas astrologjisë në këtë të mërkur të datës 17 qershor është binjakët. Për sot, fati do t'i vetë për binjakët pa u lodhur shumë në punë. Një bisedë, telefonat ose takim mund të sjellë mundësi interesante. Në dashuri do t'jeni më sharmant se zakonisht, flirti dhe njohjet e reja do të favorizohen. Për sa i përket financave, një ide e zgjuar mund të të kursej ose të sjellë përfitim. Energjia është e lartë, dinamike dhe kreative. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos e mbaj për vete ato që mendon, sepse sot është dita e duhur. Ndërsa shenja që do të ketë më pak fat për sot do të jetë Brizjapi. Brizjapi mund të ndihet i lodhur sot nga përgjegjësitë. Në punë mos merr përsipër më shumë se sa mund të përballosh. Në dashuri, kujdes nga dyshimet dhe ftohtësia emocionale. Për sa i përket financave, duhet të shmangni vendimet e nxituara nën presion. Energjia është e ulët krahasuar me ditët e fundit, ndërsa këshilla që universi ka për Brizjapët sot është kjo: jepi vetes pak kohë për pushim, sepse është momenti. Bukuri, dhe me që temperaturat janë më të rritur asë kur, dhe besoj që gjithë ju të doni të ishit në plazh në këto momente, ne do të dëgjojmë një këngë me ritme latine. Plazhi, edhe kënga, edhe titulli i këngës vjen nga latinishtja, zonja dhe zotrin Dujanën dhe Ardian Gomez, Señorita.

0: Filoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt stil.

11 korriku po afron dhe ju e dini se çfarë do të ndodhë në 11 korrik. Do të jetë koncerti më i madh i verës, sepse në 11 korrik 2026 Kanye West vjen në Shqipëri për një super performance ekskluzive në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsërishme. Nëse doni të përjetoni këtë moment, tani është momenti. Biletat dëgjeni në ialbania.com ose ndryshe shkruhet yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisit ju thon tjerët sa bukur ishte, wow, sa shumë u kënaqëm, por mund të shkoni vetë aty dhe Danko pikërisht na çon tashmë të një prej hitet e Kanye West, Heartless, mban titullin kënga e publikuar në vitin 2009, një prej hiteve të këtij reperi me famë ndërkombëtare që së fundmi shqiptarët me zëvë presin ta kenë në Tiranë, ti thon hare frate ç'a bën ti mret, ecë muzikë.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Një studim i ri nga AXA dhe së fundi tregon se më shumë se 60% e njerëzve po e përdorin inteligjencë artificiale ose të ndryshe ChatGPT për këshilla të shëndetit mendor, si ankthi, stresi apo depresioni. Megjithatë, rreth 45% e tyre shprehen të pakënaqur me përgjigjet që marrin nga këto platforma. Sipas raportit të publikuar i realizuar mbi 18 vende me rreth 19,000 të anketuar, 68% e popullsisë globale është prekur nga problemet të shëndetit mendor në nivele të ndryshme. Tek të rinjtë, kjo ndodh nga 18 deri në 24, që ndodh nga kjo moshë, pra shifra arrin gati deri në 85%, ndërsa studimi thekson gjithashtu se shumë njerëz po përdorin AI-n, pra ChatGPT-n, si një formë shpejtë dhe e lehtë ndihme, por ekspertët paralajmërojnë se këto mjete nuk zëvendësojnë profesionistët dhe mund të mos ofrojnë këshilla të sakta për raste serioze. Në fakt, një studim tjetër që un kam lexuar, një nga arsyet pse njerëzit e përdorin kaq shumë ChatGPT-n për të shprehur problemet e tyre të shëndetit mendor, pasigurisht problemet me ankthin, stresin, jo vetëm, është fakti që nuk kanë dikë përballë, nuk kanë këtë mos rehatinë emocionale, po thjesht kanë një celular dhe ai nuk i gjykon, nuk i, jo se psikologu të gjykon, përgjithsesi mund të ndiher sikur do të gjykojë dikush nëse ti i tregon problemet e tua, kështu që njerëzit janë të prirur fatkesish në kohërat e sotme të flasin e të shprehen më shumë me një aplikacion, por kjo, siç e thotë dhe studimi, nuk zëvendëson profesionistët. Ne kemi arritur në fund të pjesës së parë të programit, pas pak vjen Armelda Methasani për t'ju informuar në fleshin informativ të orës 11:00. Menjëherë pas fleshit informativ, do të jemi në studio sërish për një bisedë shumë të vlefshme.

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Disat vërteta janë bajtur sekret.
2: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
1: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
3: We're interrupting our coverage.
2: All of this is true.
1: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tech dhe QTU.
4: Disclosure Day.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Blet dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këtë.

0: Radio Hits.
1: Power FM.
2: Number one.
1: Top Radio.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Komisioni Venecias ka dhënë opinionin e tij për ligjin mbi financimin e partive politike në Shqipëri. Në raport theksohet nevoja për një shpërndarje me të drejtë burimeve financiare dhe për detajimin e qartë me ligj të gjitha burimeve të financimit. Po ashtu komisioni nënvizon se disa dispozita duhet të sqarohen më tej. E kërkon forcimin e mbikëqyrjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke i siguruar këtij institucioni edhe më shumë kapacitete kontrolli. Deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu, ka deklaruar se hetimet e fundit të SPAK për pestrimin e parave në sektorin e ndërtimit konfirmojnë denoncimet e opozitës për lidhjet mes krimit organizuar dhe ndërtimit. Balliu kërkoi që hetimet të shtrihen edhe në nivel politik, duke theksuar se një hetim i plot duhet të përfshijë edhe kryeministrin Edi Rama. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar zyrtarisht Rick Wentz si ambasadorin e ri të SBA-s në Shqipëri. Në votim, kandidatura e tij mori 51 vota pro dhe 47 kundër, duke siguruar miratimin përfundimtar. Pas konfirmimit nga Senati, Wentz pritet të marrë detyrën në Tiranë në ditët e vijim. Ai vjen me një eksperiencë të gjatë në strukturat ushtarake amerikane. Autoritetet greke kanë goditur një grup kriminal për 11 shqiptarësh dhe 4 shtetasish grek i dyshuar për trafik kokaine me bazë në Athinë. Gjatë një operacioni të koordinuar, policia arrestoi 9 persona dhe shpalli në kërkim 4 të tjerë. Hetimet tregojnë se grupi funksiononte me strukturë hierarkike e merrej me shpërndarjen e kokainës në zona të ndryshme të qytetit. Gjatë kontrolleve u sekuestruan drog, armzjarri dhe parakesh e pajisje të ndryshme, ndërsa fitimet e palishme vlerësohen mbi 100.000 euro.
3: Parashikimi i motit.
4: Ditën e sotme, moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellët dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme, prancërat e herpashershme pritet në zonat malore gjatë mesditës dhe pasdite. Në Yklindje dhe në jug mund të ketë rreshje të dobta dhe afatshkurtra shiu, ndërsa në lartësitë malore nuk përjashtohen shtrëngata të izoluara.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Speech for Tveri.
6: Ew, it's Farbi Sleekle.
5: Wow, diarrhea.
6: Muscle shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana.
3: Mirë mëngjes dhe një herë për gjithë ju që sapo jeni zgjuar, megjithëse po shkojmë afër mesditës, po ka njerëz që janë nisin ditën në orar të ndryshme. Unë jam Ronaldo Sharka, po dëgjoni Live from Tirana 11:10 ora eksakte në këtë të martë, apo e mërkurë, sot e humbë fare. E mërkurë. E shef, e kemi humbur fare. Në këtë të mërkurë të datës 17 qershor 2026, dhe tashmë me ne në studio rikthehet në këtë program, i kesh këtë program psikologe Ermela Shllaku. Mirë se vjen e dashur.
4: Mirë se u gjej, kënaqësi gjithmonë. Shumë mirë. Faleminderit ju.
3: Mirë, do të flasim për një temë shumë interesante sot, që në të cilën do të prekim dy tema, por që kanë një emërues të përbashkët, që janë pushimet. E para, presioni social që kryesisht vjen nga Instagrami, i pushimeve perfekte, por edhe një tjetër lloj presioni që ndodh mes fëmijëve dhe prindërve gjatë verës kur mbaron shkolla, duke sikur nuk kanë ku të orientojnë shpesh herë dhe për shkak të pamundësive ekonomike, por ne të mundohemi sot të gjejmë dhe të sugjerojmë zgjidhje alternative dhe mbi të gjitha se si të flasim me fëmijët tonë. Duket sikur ka një hendek mes prindërve dhe fëmijëve për t'i thënë të vërtetat, ndoshta jo për t'i thënë që ne jemi të varfër, se dhe ajo është traumatike, por për t'i shpjeguar se mund të bëjmë njerëzit mund kanë mundësi të ndryshme dhe kjo është bota, nuk e di domosht shpjegosh ti më mirë këtë. E nisëm një herë këtë presion social i pushimeve perfekte. Çfarë do të thotë, më elaboro pak?
4: Po, shikoroni, në fakt duket se ky presioni social na prek të gjithëve, edhe mua, edhe ty, pra grup moshën e rritur e le pastaj adoleshentët edhe fëmijët, sepse mos të harrojmë faktin që sot të gjithë, pothuajse të gjithë adoleshentët dhe fëmijët kanë akses në rrjetet sociale.
3: Po.
4: Kjo është një tjetër tematik pastaj që duhet diskutuar, a duhet apo s'duhet.
3: Sa shëzova një shtet, se mbaj mend që kishin ndaluar këtë, ishte shtuar listës.
4: Po, e pash edhe unë këtë
3: po. Shtetë fuqishëm pasmon vjen 9-16 vjeç, po nëse tem tjetër.
4: Po pra, ngelet për të diskutuar kjo gjë, sepse se unë nuk jam shumë pro e mendimit që të gjithë fëmijët, sidomos fëmijët, pa poshtë moshës 16 vjeçare të kenë akses në rrjetet sociale. Rrjetet sociale po na japin një tablo shumë të bukur për tu parë.
3: Perfekte.
4: Perfekte për tu parë, pra pushime perfekte lidhur edhe me faktin që tani janë pushimet verore, që në momentin që fillon vera, pra në fund të majit dhe fillim qershori, kam ndjer një presion nga të gjithë fëmijët, adoleshentët që e pasqyrojnë te prindrit. Pra janë prindrit ata që ankohen dhe nuk din si t'ja bëjnë, pra si mund t'ja shpjegojnë fëmijëve që vërtet rrjetet sociale nuk janë aq të bukura dhe aq perfekte sa na serviren. Ne bëjmë një scroll në Instagram, bëjmë një scroll në TikTok, në Facebook dhe shikojmë disa pushime perfekte.
3: Vende të shtrenjta, vende trendy.
4: Pikrisht, pushime perfekte, trup perfekt, pra janë të gërshetuara të gjitha bashkë. Dhe çfarë ndodh? Vetvetiu ne fillojmë vet krahasohemi. Pra këtë e bëjnë të gjithë individët, e bëjnë të gjithë
3: njerëzit.
4: Është natyrës njerëzore, me vetëdije ose pa vetëdije ti krahasohesh me atë çka po shef. E kjo pastaj ndodh shumë më shumë te fëmijët, ndodh shumë më shumë tek adoleshentët, të cilët nuk kanë pjekurinë emocionale dhe mentale për të dalluar nëse kjo gjëja është vërtet ashtu apo është thjesht një foto e bukur me filtra.
3: Por edhe nëse është vërtet.
4: Por edhe nëse
3: ne
4: është vërtet. Patjetër
3: që bota ka njerëz të ndryshëm, ka mundësi të ndryshme,
4: po
3: zotimi i gjithë jetës.
4: Patjetër, po këtu fillon ajo lufta e vogël me veten, pastaj edhe me familjen në rastin konkret, sepse ti shikon mundësitë e tua rreth e qarkë teje, të familjes tënde dhe në rastin konkret adoleshentët fillojnë dhe thon pse unë jo. po unë pse jo. Edhe kjo pastaj, po që te kjo fjalia është krahasimi, pra vetes time me ato që po shikoj. Në fakt lufta pastaj e vërtet fillon brenda në familje, brenda në shtëpi, është e përditshme.
3: E ndjen fort, do të vinë prindër që e vuajnë faktin që fëmijët i ankohen pse nuk kanë më shumë mundësi ekonomike.
4: Po. Madje në diskutim para 2-3 ditësh po diskutoja me disa prindër që po ankoheshin sepse adoleshent, grupmosh adoleshent, fëmijët ishin adoleshent, ishin ankuar sepse ata nuk mund të shkojnë me pushime në resorte ultra all inclusive. Pra, kjo është pak e vështirë për prindin, sepse jetojmë në 2026, nuk është çdo gjë luks, nuk është çdo gjë, ne po luftojmë fort, ne po punojmë fort,
3: është kjo që sot njerëzit shohin shumë edhe kërkojnë një herë azi shumë dhe thëmë pëse unë nuk mund shkoj të kjo vëndi shtërim, se prindet e mi nuk mund më mundësojnë këtë.
4: Po, a nuk e bëjmë dhe ne këtë, pra, e bëjmë dhe ne të rriturit, pasaj adoleshentët e kanë shumë të theksuar, sepse tashmë janë edhe më të lirë për të shprehur, nëse ne më parë në moshën tonë, kur kemi qënë adoleshent, nështë ta hezitonim disi, ndërsa tani janë më të lirë. Janë më të guxim shumë. Mendojnë që mund ta thonë fjalën dhe shumë mirë bëjnë, pa tjetër, nuk jam e mendimet që duhet mos të flasin, pa tjetër të shprejnë mendimet e tyre, po pjesa më vështirë pas e ngelet prindit për t'ja shpjeguar dhe për të komunikuar me të. Është, komunikimi është baza, është themeli që të gjëje, e vështirë, është shumë e thjeshtë për ta thënë tani që flisni me fëmijën, komunikoni, është shumë e vështirë po të kalojmë në plan veprimi, sepse fëmijët rebelohen, adoleshentët rebelohen, nuk kanë gjas shpeshher të na kuptojnë dhe ne nuk presim që ata ta kuptojnë votën e të rriturit 100%, ata nuk dinë sakrificat tona, ata nuk dinë punën tonë, ata nuk dinë që ne duhet të kapim orare, nuk dinë llogarit tona dhe kjo është okay sepse është bota e fëmijëve, nuk presim që ata
3: na. Nuk kanë se të dinë kësin e
4: kredis. Pikërisht, edhe po nga ana tjetër rrjetet sociale vazhdojnë. Fotot vazhdojnë postohen, videot vazhdojnë postohen.
3: Pompojnë fort këtë jetën e bukur.
4: Pompojnë fort edhe unë ndonjëherë mendoj që duhet mbyllur të gjitha, se është shumë e lodhshme realisht të shikosh, domethënë ti punon gjithë ditën edhe të shikosh disa pushime luksi shumë të bukura edhe patjetër që ndihesh keq tani, nuk është se është fundi botës të ndihesh keq, edhe duhet ta pranojnë dhe prindrit gjithmonë i këshilloj që është okay të ndihesh jo mirë, mos i kyçni emocionet tuaja, mos u ndjeni në faj, por siç e the edhe ti më përpara, jemi në një botë që nuk janë të gjithë njësoj, patjetër nuk mund të jemi.
3: Duhet ta pranojmë. Vendi si të rriturit.
4: Pikërisht.
3: Mirë, teorikisht e folëm, por në praktik çfarë duhet të bëjmë dhe me veten tonë? Për gjithë ato që po na dëgjojnë dhe ndjen keq se nuk shkojnë dot tek ai vend i shtrenjt, nuk e kanë atë trupin perfekt, në thonjën se që photoshopohet, editohet, të kalon 1000 filtre përpara se të postohet, pastaj shkojnë vajza, shohin veten në pasqyrë, thon pse se kam unë këtë trupin perfekt si Xheloja, po marrin një emër jashtë, po marrin emër të fibave shqiptar, e gjitha merrat, por nuk i din prapa skenat, pra çfarë ne duhet të bëjmë me veten, por se si prindit duhet të flasin me fëmijët. Jo ti thon fëmijëve, mendoj unë që s'kemi lek, jemi të varfër. Që begojë në rria ty, duhet një metod, duhet një mënyrë për të thënë. Të gjitha këto vetëm pas një hapësirë të shkurtër marketingu.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.
8: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob super ulje.
9: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
10: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
11: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
12: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
13: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
14: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
15: Live from Tirana.

0: Bukur, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me Ermela Shllakun, psikologe, vazhdojmë temën në studio, po flasim për presionin social të pushimeve perfekte që ndjejmë ne të rritur, të ndjejnë adoleshentët, por edhe fëmijët, se dhe ato kanë filluar kuptojnë shumë çfarë është një gjë shtrenjtë, çfarë është një gjë që kushton. Dy gjëra, Ermela, ne si të punojmë me veten tonë që të mos afektohemi nga postimet perfekte, se ndoshta nuk i kemi mundësit apo trupin perfekt, dhe se si prindrit që po na dëgjojnë në këtë moment të flasim me fëmijët dhe t'ia shpjegojnë mos e gjendet të pa përgatitur përballë pyetjes pse ne nuk shkojmë tek ky resort i shtrenjtë.
1: Presioni është shumë i madh dhe ne duhet të rikujtojmë vetes vazhdimisht që jeta reale nuk është Instagram, jeta reale nuk është TikTok dhe nuk është Facebook. Prandaj janë rrjetet sociale, aty janë tablo shumë të bukura dhe na paraqitet çdo gjë e bukur, po nga ana tjetër mos harrojmë që në mëngjes kur të zgjohemi të rikujtojmë vetes ato objektiva që kemi vendosur vetes. Unë gjithmonë këshilloj objektiva të jenë sa më të vegjël, pra mos i vendosim vetes presion që të bëjmë këtë, të bëjmë atë, sepse pastaj shtohet dhe ankthi për t'i kapur këto objektiva. Hap pas hapi, është shumë okay
0: që ne. Ashtu edhe trurin që e arritin
1: që është një punë e përditshme. Ronaldo është një punë e përditshme, nuk është një, domethënë e bëjmë sot këtë gjë dhe nesër ne nuk do ta ndjejmë presionin. Do tundohesh patjetër nga një video e bukur, nga një reel si bukur, po mos e harrojmë që është shumë okay të jemi të ndryshëm dhe
0: po.
1: Është shumë okay të jemi të ndryshëm edhe nuk ka pse, të ndihemi keq për faktin që ne nuk po arrim disa gjëra. Duhet të shikojmë kushtet në të cilën ne ndodhemi, sa po punojmë për këtë gjën. Por do të cekja që parë në fakt që për këtë pjesën e trupit perfekt, është shumë mirë të punojmë me veten, të ushqemi shëndetshëm, të kemi një jetë të shëndetshme, por jo për të qenë pjesë e rrjeteve sociale. Pra mos të kemi këtë maninë që të punojmë fort me trupin që të jetë i shëndetshëm në mënyrë që kur të nxjerr ato fotot e bukura të më pëlqejnë të tjerët, sepse është efekti i të dashurit për të ndjerë i pranuar nga të gjithë, është një nga nevojat bazë të njeriu. Tjetër që për të ndjerë i pranuar dhe për të ndjerë pjesë e një grupi, kjo është okay, është nevojë kryesore e individit, por pa kaluar cakun, sepse kalon në efekte vetëmtuese, pastaj kalon në obsesione. Pra e bëjmë për të dukur dhe në momentin që e bëjmë për të dukur është dëmtuese. Nëse e bëjmë për një jetesë të shëndetshme, është okay, është për ne.
0: Po ne si shoqëri kemi shumë edhe një problem tjetër që nuk e kemi shumë këtë kulturën në të pushuarit për të kënaqur shpirtin dhe trupin, ëh, se nëse do e kishim këtë, do bënim gjëra që bëjnë të huajt. Për shembull, un shoh të huaj që shkojnë vizitojnë vende në Shqipëri që ne i përbuzim.
1: Po, i marrin për të mirë që janë aty.
0: Nëse ne duam më luksin, kjo kam shumë vjen edhe pak nga edhe nga varfëria dhe nga gjithë tranzicionet që ne kemi kaluar.
1: Po, është vërtet.
0: Por për prindrit që ndjehen në vështirësi, që kapen mat nga prindrit, nga fëmija, se duhet jetë goxha për balje vështirë ku fëmija të thot, po ne pse nuk shkojmë këtu, ju s'keni lek, se s'më shkojnë të këtë vëndi shtrejnët, si të punojnë me fjellë të tyre.
1: Mos harrojmë që fëmia bën atë çka sheh dhe jo atë çka dëgjon. Pra, është shumë e rëndësishme që nëse shohim modele prindërish që i thon fëmijës që kjo është luks dhe kjo nuk është luks, po nga ana tjetër vet kanë dëshirë të bëjnë gjëra luksi, sa janë gjasat që edhe fëmia të jetë po ashtu. Fëmia është shumë i vëmendshëm gjatë gjithë ditës, pra çdo ditë. Në momente që shikon që prindi punon, në momente që shikon që prindi po përpiqet, në momentin që shikon që prindi po punon, domethënë për të arritur një mirëqenie, gjasat që ky fëmijë të pranoj jetesën e tij, të pranoj mirëqenien e tij janë më të larta. Ne mund të themi kam gjesi deri në darkë një fëmijë që shikon e nuk kemi mundësi ekonomike, ne nuk ja dalim dot, po nëse nga ana tjetër ne shikojmë pushime luksi, pra si print, fëmia nuk do na dëgjoj, po do bëj atë çka ne bëjmë. Mos e harrojmë që gjithmonë i rikujtoj prindërve që një mungesë materiale nuk do të thotë mungesë dashurie. Pra, t'ja bëjmë të ditur fëmijës që me qetësi dhe me

0: Kur ishëm të vegjël dhe na çonin printerët një muaj në përgjyshur, në përteze, në përdaje, ku ta dion dhe knaqeshim shumë.
1: Sa do të pyesja si e kujton atë periudhë?
0: Po, do të thonë unë u knaqe tani që po e mendoja, thashua sa bukur pasëmi kaluar dhe se pasëmi ditur.
1: Po. Shumë gjëra janë ndryshe.
0: S'kishim kosto, fare. Ne lozim luani me njëri tjetrin deri vonë, ku diun vidhim ndonjë kumbull andej fshehura si ndonjë shalqin, ndonjë pjepër.
1: Po ka shumë aktivitete që nuk kanë kosto dhe janë shumë të bukura. Janë koha që kalon. Shumë
0: janë ti çojm fëmijët
1: ata që munden gjyshrit, domethënë ata që kanë mundësi të kenë gjyshrit afër ose diku
0: në fshat
1: ose domethënë brenda Shqipërisë është shumë bukur.
0: Ne jemi larguar sot nga
1: jemi larguar dhe kemi larguar dhe fëmijët tanë, përpiqemi rutina na merr dhe kjo nuk është ndonjë faj shumë e madh se na merr rutina, na merr përditshmëria dhe ne na duhet të punojmë. Po nga ana tjetër në momentet e verës, për shembull pushimet e verës janë koha ideale që fëmia mund të kalojë me gjyshrit, me familjarët pa shumë kosto dhe më beso që kur të kthehen nga pushimet do kenë shumë kujtime. E di që shpesh ndoshta
0: kujtimet do kenë zhvilluar ndjesi.
1: Do jenë të lidhur me natyrën, Roni. Kjo është gjë që po ju mungon fëmijëve sot, po ju mungon natyra, po ju mungon një shëtitje, po ju mungon ajo loja me top. Domethënë janë gjithkohës në rrjetet sociale.
0: Mos duke jetuar në Tiranë,
1: shumë
0: mungesa e parë që është e madhe.
1: Pikërisht pra, edhe përpiqemi që ju themi fëmijëve, okay, stop, tani nuk do rrish më në telefon, po nga ana tjetër nuk ju japim zgjidhje të tjera se çfarë do bëj se konfuzohesh, nuk mund t'i themi ti s'do rrish më në telefon dhe okay. Rri, thjesht rri. Është e pamundur se është një fëmijë që ka nevojë për të zhvilluar imagjinatën, ka nevojë për aktivitete. Një ide shumë e mirë për prindërit që kanë mundësi ekonomike, patjetër janë kampet. Për shembull, kampet verore janë një frym shumë e mirë bashkëpunimi midis fëmijës edhe
0: bashkëshortarëve. Mund të luash, mund të prerësh natyrën.
1: Është një gjë, po siç e përmenda, prindërit që kanë mundësi ekonomike sepse dhe ato kushtojnë, themi atë që është.
0: Po flasim gjithmonë për ato që aq lek për të bërë një çadër kampingu apo për të marrë pak bukë me vete, do të janë gjëra që nuk kushtojnë, se nuk besoj që ka prindër sot pa një makinë për të shkuar diku apo.
1: Po, shiko, ndodh që ata prindërit janë në punë, pra ka kampe verore të cilën me një tarif.
0: Këto kampe të që ka shkolla, pra që ti regjistron,
1: po se janë after school që organizojnë.
0: Që ka plot ashtu dhe janë një opsion shumë i mirë.
1: Janë një opsion shumë i mirë sepse e shkëput fëmijën nga çdo teknologji e mundshme dhe i nxit frymën e bashkëpunimit me të tjerët, pra i zhvillon pak empatinë se kemi fëmijë të cilët po vet izolohen. Në, po krye një izolim social që edhe kjo pasaj nuk është shumë e mirë, është pak e dëmshme, kështu që ka zgjidhje alternative, ose nëse shohim që asnjëra nga këto nuk flen, unë them gjithmonë koha cilësore me fëmijën. Aq kohë sa kemi, pra nëse kemi 2 orë ta shfrytëzojmë vetëm për fëmijën, të bëjmë një shëtitje me fëmijën, të flasim, të bisedojmë. Ndonjëherë koha cilësore është më e nevojshme se koha sasiore. Ne mund të rrim 10 orë me fëmijën tan, po nuk e dëgjojmë, nuk flasim atë. Kështu që pastaj çdo prindër njeh shumë mirë tipologjinë e fëmijës, e njeh se çfarë fëmia do, ka fëmijë të cilë janë shumë hiperaktiv dhe ka nevojë patjetër të shkarkojnë ato energjitë. Ka fëmijë pasaj që mund t'ja aktivizosh me kurse, me pikturë, me notë, me balet. Fal zotit sot ka shumë.
0: Do të qëndrojmë këtu dhe do të shkojmë pak pasi të rikthehemi nga reklamat te kjo, pra tek sfida verore, sepse ka shumë kohë. Prindërit kanë shumë gjatë fëmijët në shtëpi edhe ato kanë punë, ndoshta dy javë pushime kanë, ndoshta edhe më pak, edhe do duhet të menaxhojnë fëmijët, të mbushin kohën, nuk din ku t'i lënë, edhe për këtë bash bisedimi interesant me fëmijë prindër gjatë verës dhe se si mund të jenë zgjidhjet alternative për të kaluar një verë më të shëndetshme mendore mbi të gjitha pas pak. Live from Tirana.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty. Spot.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Mirë, shumë prindër kanë hall të madh këtë verë, është si të mbushin ditët e pushimeve verore për fëmijët dhe adoleshentët e tyre. Çfarë sjell pastaj tension në familje, mërzitje për fëmijët, ne nuk e dim kurse si mund ta përjetojnë ato, por dhe stresi që kanë prindërit tani që kanë mbaruar shkolla, që nga një anë duhet të shkojnë në punë, duhet të shkojnë në shtëpi, të bëjnë punë të shtëpisë për të mendojnë edhe për kohën cilësore të fëmijëve. Sa e vështirë do të jetë kjo për një prind, Ermela, dhe çfarë mund të bëjmë?
1: Po, shiko, edhe shumë e thjesht nuk është, po edhe shumë e vështirë nuk është. Kam përshtypjen që tashmë gjithë prindit që po më dëgjojnë e kanë bërë një plan, sepse vera ka trokitur, ka ardhur. Zakonisht bëjmë plane një muaj para, pra para se të mbarojë shkolla, në mënyrë që mos të ngelemi të dyzuar në moment të fundit. Pra nuk vendosen zakonisht ditën e fundit të shkollës. Kemi disa opsione. Pra jetojmë në një shoqëri që fal zotit po na krijon disa lehtësira, le të themi. Një nga këto është kampet verore, siç e thekon. Po ka edhe kampe ditore, pra ka shumë kampe të cilat për 2-3 ditë në javë fëmia aktivizohet duke shkuar në pishina, në muze, në parqe të ndryshme, dhe kjo është patjetër shumë e mirë. Patjetër a ka kosto, patjetër që po besoj të gjithë prindit i kanë bërë disa llogari dhe janë përpjekur që të punojnë gjithë vitin në mënyrë që verën, sidomos të adoleshentit që ka nevojë patjetër të vazhdojë aktivitetin, sepse ndodh diçka, ndryshimi i rutinës është ndonjëherë i dëmshëm për adoleshentët dhe për fëmijët. Çfarë quajmë me rutinë? Pra fakti të shkuarit në shkollë, të bërit aktivitetet brenda shkollës, detyrat.
0: Tashmë loja të xhiro në pas ditë
1: apo? Kurse tashmë mbaroi e gjithë kjo gjëja dhe fëmijët dyzohen. Okej, çfarë të bëj un tani? Ëh, dhe me të drejtë. Është përgjegjësia e prindit, është roli i prindit kryesor dhe mënyra se si ja transmeton fëmijës. Se ndonjëherë e kapim, shumë prindër e kapin veten edhe vet ata të alarmuar, ndërkohë fëmia e lexon këtë alarm, e kupton që është gjendje alarmante, edhe kur prindi është i qetë edhe fëmia e merr me sportivitet. Gjithashtu siç e përmendëm që parë, nëse gjyshrit janë diku afër ose kanë mundësi, koha me gjyshrit është ideale, është shumë e mirë, sepse është edhe shkëmbim brezash, eksperiencash, edhe fëmijët mësojnë më shumë rreth punës, rreth durimit, ju kalitet pak kjo pjesa e familjes, sepse siç e thamë që parë, po izolohemi edhe po shkojmë drejt një shoqëri.
0: Unë personalisht, nëse do të dëgjoni këshillën, nëse e kanë familjarë në fshat, e çojnë atje 3 muaj,
1: po
0: rrin atje, të shkojnë, të takojnë kur të kenë mundësi, bëhen më të fortë, të gëzohen me tokën, marrin më shumë rreze dielli, punojnë edhe pse të marrin edhe kazmën, të bëjnë gjëra të vogla aty, të rrinë me kafshët, se kjo që po flasim sot, Ermela, besoj që është më shumë hall kryeqyteti.
1: Po, është e vërtetë kjo.
0: Kryesisht hall kryeqyteti, se nuk besoj që në fshat është ky hall.
1: Në
0: fshat, në fshat është tjetër hall, tjetër problem, si ti çon ndonjëherë fëmijët gjatë verës në qytet, në qendrë tregtare, por një prind në fshat nuk është i stresuar se çfarë do bëj fëmia, se nxjerr aty tek oborri, fëmia është safe, pra është i sigurt se nuk ka njerëz të huaj nga raste abuzimesh apo vune apo ku ta diun, apo se mund të humbi. Pra në fshat kjo gjëja është më ky problem pra përvalon në qytet dhe është problem shumë i madh për Tiranën, prandaj kush ka njerëz në fshat,
1: kush ka është ideale.
0: Shiko,
1: po ndodhe kjo gjëja tjetër pasaj roni që kemi dy paralele, dy botë të ndryshme, nëse mund ta themi. Kjo bota e rrjeteve sociale e bukur luks me këtë botën e fshatit që ndonjëherë fëmijët e marrin dhe si mund ta themi, sikur nuk do pranohet nga shoqëria, nëse them që pushimet e verës i kam kaluar në fshat.
0: E di që ka filluar të jetë luks sot të shkosh në fshat.
1: Është vërtet. Po shiko, unë dhe ti e kuptojmë këtë gjë, po fëmia e quan pak si
0: po ta mësojmë Mermela,
1: se prandaj prindi, pra kjo është gjëja.
0: Se prindërimi nuk është të pishin kafe poshtë pallatit.
1: Pikërisht, pra kjo është
0: detyrë vështirë, është detyrë çdo ditë, është punë çdo ditë.
1: Kjo është gjithmonë është komunikimi përditshëm, pra çdo ditë, dhe fshati është zgjidhja ideale, realisht.
0: Po ti voje ku diun, thuaj fëmijës.
1: Jepi detyra të vogla, jepi detyra të vogla.
0: Nëse ti arrin të mbjellësh
1: pikërisht
0: 10 rënj pjepër në verë të fshati, dhe nëse unë viti kontrolloj që të e në pjepër, do të blej lotrën të ndë preferuar.
1: Shumë e bukur kjo.
0: Ka mënyra.
1: I rritë dhe vetë besimin fëmijës, në moment që e bënë, thotë, oke, okay, unë e bëra këtë gjë,
0: arrita. Po të shofi njërë si mbillet një bimë.
1: Po,
0: të shohim si bërtet vërtet lopa.
1: Janë
0: se nuk i di.
1: Janë shkëputur, jemi shkëputur shumë nga këto gjërat e natyrës që natyra Zoti universi na e ka falur dhe po shkojmë drejt teknologjisë. Kështu që nëse mundet dikush jeto edhe qoftë edhe një afër, më një hall, një tezë, një dajë që
0: ndodhet. Kjo pra që thash un pak më parë se ne dikur mund të shkonim edhe tek halla, or edhe tek kushëri e dytë dhe të tretë mund të rinë gjatë verës sot, është
1: janë distancuar njerëzit
0: dhe gjyshërit janë opsioni ndoshta
1: më i mirë. Po nga ana tjetër uni janë edhe 3 muaj, kupton, është një kohë shumë e gjatë dhe diçka duhet bërë, pra edhe patjetër që
0: po them 3 muaj, po një periudhë kohe.
1: Po patjetër, po është pak dyzuese edhe për prindin, domethënë kjo pjesa, kështu që ka disa opsione. Nga ana tjetër, nëse ndodh që asnjëra nga këto nuk funksionon, me një plan ditor, pra sapo prindi vjen nga puna, do shkojmë në këtë vend, do shikojmë një, do bëjmë një shëtitje. Nesër do bëjmë një, nuk e di, një xhiro diku tjetër, do shikojmë një muze, do shkojmë te liçeni. Dhe koha, siç e thash, koha cilësore, fëmia nuk do mbaj mend luksin. Do mbaj mend kohën e kaluar me.
0: Po, pra, dikush është problemi jo, Ermela, që edhe atë kohë që zgjidhen të kalojnë me fëmijën pa dashur të gjykoj askënd, është që i çojnë në qendër tregtare. Nuk i çojnë në këto që ti thua, për shkakun tek muzeu. Mm-hmm. Tek një vend historik në Tiranë, te një galeri apo ku diun. Nuk po them që Tirana është Parisi dhe ti ke shumë vepra për të parë.
1: Po,
0: mund të kesh opsione, 2-3 liçene në Tiranë kemi për të parë.
1: Qof një piknik të vogël, do të thonë një 2 orash i mirë shpenzuar me fëmijën, ku ti e pyet.
0: Ose të gatuajnë.
1: Po. Që pastaj pra, siç e tham, çdo ditë jepi detyra të vogla çdo
0: ditë.
1: Sot unë do ikim në punë dhe kur të vi nga puna, nëse ti ke bër këtë gjë, unë do të jem do marrësh X gjë si shpërblim, sepse truri i fëmijëve funksionon ndonjëherë me shpërblime të vogla, nuk është se kshu motivon, ndonjëherë edhe ne motivohemi.
0: Fix. Dgjoj, 2 minuta që na ka ngelur, dua të bëj një pyetje, por kur të kemi mundësi të na vish sërish në program, mbase mund ta elaborojmë. Një tjetër trend i ri kryesisht në Tiranë është marrja e dadove të huaja, filipineze kryesisht. Sa e shëndetshme është kjo për fëmijën?
1: Është dyzuese, Roni.
0: Sepse dim shumë gra sot edhe në karrierë që janë shumë të zëna që kanë shumë pak kohë për të qëndruar me fëmijët e tyre për shkak se kjo jeta që duhet bër lek, duhet bër sukses, i merr shumë kohë, jo se nuk duan, ëh, janë futur në këtë guackën dhe kanë ngjecur aty dhe di shumë raste që fëmijët janë më të lidhur gati-gati me datën, filipineze,
1: sepse kalojnë më shumë kohë. Kalon
0: sa shëndetshme është kjo në long term, ëh, nuk po them sot për nesër. Kish
1: pra në efekte afatgjat, pra nuk është shumë e shëndetshme dhe sidomos nëse kemi të bëjmë me të huaj, pra që kultura patjetër ndryshon dhe fëmia e ka më dyzuese si gjë. Pra modeli që ofrohet tashmë i një njeriu që kujdeset për të, një zonjë që kujdeset për të, nuk është me modelin tipik që has te nëna, te gjyshi, te mami, te tezia. Pra është pak, është ka vend për diskutim. Patjetër secili e di vet dhe e gjen vet zgjidhjen, po un jam gjithmonë në vendimit që nëse do zgjidhja një zonjë shqiptare.
0: Është më afër emocioneve tona.
1: Pikërisht, është mësuar me atë ndjesinë e dashurisë, ndërsa me rastet që kam parë, kryesisht zonjat filipineze kanë thjesht për të bërë detyrën, edhe domethënë nuk është se japin shumë atë pjesën e dashurisë. Pikërisht.
0: Mirë, të falenderoj shumë që ishe në program.
1: Faleminderit, kënaqësi.
0: Ti ke sistemuar gjërat për këtë verë?
1: Besoj se po. Te gjyshja dhunë.
0: Perfekt, ideale. Ermela Shllaku, zonë e zëtërin, për më shumë të ndiqin në platformat e saj sociale, për më shumë këshilla, faleminderit që ishe në program. Një të mërkurë të bukur në vazhdim, ne kemi rritur në fund të programit, ritakojmë nesër, deri atëherë, bëfshi qef. Live from Tirana. Shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu

0: Me nga trupart.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh.

0: Toni Lako. Për shembull vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
1: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Prej dekadash, disat vërteta janë bajtur sekret.
5: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
2: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
6: We're interrupting our coverage.
5: All of this is true.
2: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tag të QTU.
7: Disclosure Day.

0: Filoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
2: Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Deputetja Mariana Koçeku u mesazh bajrave të Shkodrës, nëse familja Sime i preket edhe një qime floku nuk e lë pa ju shkatruar. Projekt ligji për financimin e partive Venecia OK me rezerva më shumë kontroll ndaj financimeve të fshehta, KQZ të fuqizohet dhe të ketë burime për mbikëqyrje. Dorëshje pa kompromise Edi Ramës, sot protesta e 18 qytetare ndryshon orari, organizatorët grumbullimin nis në orën 19. Bordi ul me 4 lek çmimin e naftës, do të shitet me 176 lek litri, benzina shkon në 166 lek litri. Sezoni i veror, policia plan masa, shkufizohet qarkullimi mjeteve të tonazhit të rënd nga 15 qershori deri më 15 shtator. Tregti i kokainës në Athinë shkatrohet, grupi shqiptaro-grek 8 në pranga dhe 3 në kërkim, sekuestrohen armë, municione dhe disa telefona. Teherani Izraeli duhet të ndalojë agresionin e tij kundër Libanit ose do të hakmerremi. Tankerët iranian të naftës shkelin bllokadën detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SBA ndalojnë importin e dërgesave të kompanisë kineze në Serbi shkak shkeljet ligjore. Zbulohet drafti i 14 pikave të marrëveshjes SBA-Iran nga fundi i luftës dhe hapja e Hormuzit, e programi bërthamor dhe 300 miliard dollarët për Teheranin. Ceremonia në shkrimit të marrëveshjes SBA-Iran do të mbahet në një resort malor në Zvicër. Sot moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellë dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme, brancira të herë pashershme priten në zonat malore. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersilda Dokom.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Shpit që farë të veri. Iu, që farë pislikë. Vë, dajë rëgishë.
6: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Bli dy byzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
8: Pafshim, shihemi.
9: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
10: Top Albania Radio TV.

kur si dorën ti nas ka nevoj për fjalë kalim si fillim për këtë takim për dorën.

0: Radio Sun Siam. Unjam veçni algoritme, antivirus, vritem, pritem, nuk ha bu po mikrochips në një roman dhe Filip Dik fushtet bins, por si kesh një klujve sin të elektronikon by rave, diri në kësham, unë by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veç folinja mos në prejnë pes. Që
1: nëllë?
2: Ik në dritas.
1: Ha. Po si i kolos delit me sintë ti?
2: Pa më e kam sintën, e kam e baterion. Okej, okej, okej, prit.

0: Enjoy Café. Ice Coffee.
1: Cool up.
0: Stay cool.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ulala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Pardon My Friends.
1: Miri, më i miri është në Pardon My Friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
2: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevat.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Ose Artichuk.
2: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip, trip top. Çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Prej dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
3: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
2: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
4: We're interrupting our coverage.
3: All of this is true.
2: Me regji të Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tag dhe QTU.
5: Disclosure Day.
6: She's on air.
7: Pamela Shezi.
8: Po Pamela,
7: oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
8: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
6: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kreu Demokracia Liberisha ka deklaruar gjatë një takimi të departamentit të arsimit se studentët përballen me presione për pjesëmarrje në protesta. Ai u bëri thirrje strukturave të partisë që të mbështesin studentët dhe theksoi se protesta sipas tij janë rruga e vetme për ndryshim. Berisha shtoi se opozita duhet të marrë pjesë në tubime si qytetar, duke theksuar nevojën për qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Bordi i Transparencës ka vendosur çmime të reja për karburantet në vend. Nafta do të shitet me 176 lekë për litër, ndërsa benzina me 166 lekë për litër. Në krahasuar me vendimin e mëparshëm, çmimet do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë masa ndaj subjekteve që nuk respektojnë vendimin. Policia e shtetit ka njoftuar një plan masash për kufizimin e lëvizjes së mjeteve të rënda gjatë sezonit veror. Masa do të jetë në fuqi nga 15 qershori deri më 15 shtator dhe do të zbatohen në autostrada dhe akse kryesore që lidhen me zonat turistike. Përjashtohen mjetet e emergjencës, ato të policisë dhe transportet e mallrave të domosdoshme, ndërsa në raste të veçanta mund të jepen edhe autorizime speciale. Media ndërkombëtare raportojnë se marrëveshja mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka avancuar me Teheranin, që është zotuar të mos prodhojë armë bërthamore. Sipas draftit të publikuar nga Bloomberg, SBA-ja pritet të lehtësojë eksportet e naftës iraniane dhe të mbështesë një plan për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Marrëveshja parashikon gjithashtu normalizimin e trafikut detar në ngushtisën e Hormuzit dhe të rrëheqjen e forcave amerikane nga afërsia e Iranit.
2: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellët dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme. Brandësira të herpasershme pritet në zonat malore gjatë pasdites. Në juglindje dhe jug mund të ketë rreshje të dobta afatshkurtrashiu, ndërsa në lartësitë malore nuk përjashtohen shtrëngata të izoluara.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Farpis sliku. Wow, diary kitchen.
5: Mosu shi

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi qi kositësën.
5: O gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
1: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
6: At the movies, çdo të premte ora 14.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në

0: vit e garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh.

0: vetëm në Max Optica. Përfitos skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Besa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Beberedja. One day. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: greatest of the day. Power FM.
1: Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Gjykata e posaçme ka konfirmuar masën arrest në Burg për Florian Musain, të vetmin të arrestuar deri tani në një hetim të SPAK ndaj një grupi të strukturuar kriminal të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge e pastrim parash përmes ndërtimit në Shqipëri. Sipas hetimeve, pjesa tjetër e të dyshuarve përfshin edhe disa persona jashtë vendit, e të tjerë në kërkim akuzohen për trafik të sasive të mëdha të kokainës dhe pasuri të sekuestruara me vlerë të lartë. Protesta e 18 në Tiranë bëhet sot në orën 19, me qytetarët që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Ora është ndryshuar për shkak të temperaturave të larta. Tubimit pritet të zhvillohet para kryeministrisë, i ndjekur nga një marshim në rrugët kryesore të kryeqytetit, ndërsa protestuesit thonë se do të vijojnë mobilizimin deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Policia e shtetit ka njoftuar se 16 protestues janë vënë në hetim për bllokim të rrugëve gjatë tubimit të mbajtur kundër resortit në Zvërnec, sipas policisë të dyshohen për pengim të qarkullimit, prishje të rendit dhe organizim të grumbullimeve të palishme. Autoritetet thonë se disa pjesëmarrës kanë të kaluar orarin e njoftuar e kanë bllokuar lëvizjen në qytet, ndërsa vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
1: Sport.
2: Komisioni i disiplinës i Federatës Shqiptare të Futbollit ka marrë një sër vendimesh ndëshkuese për shkeljen në fund të sezonit, duke përfshirë gjoba, pezullime dhe humbje ndeshjesh në tavolinë. Vllaznia është gjobitur me 200 mijë lekë për sjelljen e tifozëve, ndërsa disa klube dhe zyrtarë në kategori të ndryshme janë ndëshkuar për braktisje ndeshjesh dhe shkelje rregullore përfshirë edhe pezullime deri në 10 ndeshje.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëkejshë.
4: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Paso Mondial në Top Albania Radio.
3: Yjet e botrori shpëtojnë për momentin FIFA, largohen kritikat sepse golat e Messit, Mbappes dhe Haaland kanë bërë që vëmendja të spostohet në fushën e lojës. Përshëndetje gjithë miqtë të Paso Mondial. Takohemi si çdo ditë këtu në orën 2. Jemi live në Top Albania Radio, jemi live gjithashtu në Super Sport me Lorenzo Eminin.
4: Mirëdita Glen, mirëdita të gjithëve.
3: Me Livian.
5: Përshëndetje të gjithëve.
3: Sot do kemi edhe një lidhje ndërkombëtare. Përshëndesim dhe Erbim Fagun nga Amsterdami, do jetë bashkë me ne sot në këtë pasdite, nëse mund ta quajmë kështu, futbolli për të folur për ndeshjet e Kupës Botës. Përshëndetje Fagu. Nuk e di nëse kam akoma apo duhet presim edhe pak. Megjithatë, në momentin që ta dëgjoj, kur ta kemi gati, më thoni dhe rilidhemi. Përshëndetje, tani dëgjojmë Erbim. Si je, mirë ke qenë?
6: Mirë, përshëndetje.
4: Si je mor zotri, si je?
3: Edhe Livia ne kemi këtu, dhe mund ta përshëndesë.
4: Po.
5: Përshëndetje.
6: Po prisë të mbaron një tise. Kam respekt.
3: Po, bravo, shumë mirë.
4: Gentleman gele gjithë tjetër më bim. Po, po si në fush, si trajnier, si në mikrofon. Bravo.
3: Erbim, si po i shikon këto ditët e para, para se të fokusohemi pak tek ndeshja që u luajt në sot?
6: Për momentin, po të shikosh gjithë ndeshjet, kemi shumë parazime. Vjen për vetë faktin që dhe skuadrat nuk e njohin aq sa duhet nga tjetrën. Janë kujdesshme. Dhe ekipet që janë favorite në letër, po të shikojmë ndeshjet, janë pak të kujdesshme si luajnë, pasi nuk dihen se çfarë mund të bëjnë edhe të tjerë. Mendoj që ndeshjet e të ardhshme do kemi më futboll, po themi pak më të bukur, pasi në deri në këtë moment nuk është se kemi parë diçka të veçantë.
3: Pse nuk është se ka bërë ndonjë çudi, për shembull, paraqitje djeshme Francës pjesën e dytë, Argentina me tre golat.
6: Përveç
3: Alan gjithashtu Norvegjia më duk një histori tjetër. Sigur u rregullua pak imazhi i ekipeve të rëndësishme në këtë ditë në fundit paktën.
6: Unë mendoj që imazhin e ka rregulluar vetëm tre golat e Messit, pasi po të themi që ndeshja e Francës dhe shikon tre golat e Messit e harron ndeshjen e Francës.
3: Po shumë thonë që
6: jo ishte.
3: Shikoj, shumë thonë që Algjeria nuk është ishte ndonjë skuadër që
4: më ndemua shkoi një herë deri aty sa tha mua ta tha e lan vet aty në rekordin avash. Sipas golat. Fakti ai gol i parë më thënë drejt ai portier.
3: E di kush ishte portier?
4: Atë dhe Livia kishte
3: kapur. A di kush ishte portier?
4: Po.
3: Djali i Zidane.
4: Luka
3: Zidane. Ai ka zgjedhur të luajë për kombëtarin e Algjerisë.
4: Po, atë gol se as

0: Vicious. Essa aí é decisiva, é também no momento, a Play Open, é Karma Cressor, então, e assim, a Polsquadra de Pix.
1: Edhe më bën përshtypje edhe mënyra se si shënon golat, ai goli i tretë pastaj mes atë
2: lojtarëve që bën Barcelona, ai ato gola që kemi parë. Ai goli i
1: dytë pastaj që ngre mbi portierin, domethënë.
2: Shiko,
1: lëvizja freskia që kishte. Gjithsesi
2: duket mua Messi duket si Djokovic i tenisit.
1: Ai tha kur vajti 38.
2: Okej, okay, se Nadali është tjetër si, por Djokovic kur vajti që tani është 39 vjeç është pothuajse sa Messi, 38 është Messi.
1: Messi është
2: kur luante po 38. Kur luante me këta 18 vjeçarët, umte një set dhe gjithë thoshin Djokovic i rrinte aty me atë eksperiencën e tij, i çonte kundërshtar në limit dhe fitonte. Tani unë bim mendoj që e prisja Messi në dipse se aty te Inter Miami ky është shlodhur. Po ta shikosh, ka luajtur dhe vjen kaq i përgatitur për kupën e botës. Okej, okay, dhe me atë kundërshtar që kishte, nuk është se quhet shumë, se do ta shikojmë tani kur të shtrëngohet pak situata, por Messi nuk është i shtrydhur si këta lojtarët evropian, mendoj. Është relax, 38.
3: Është më shplodhur do thua.
2: Po shplodh patjetër.
3: Po besoj që edhe kur
2: dëmtime s'ka pasur.
3: Pastaj mbi supë ka edhe titullin e kampionit të botës aktualisht.
2: Edhe
3: kur Andrën e ke prek me dorën, mendoj që të jep edhe një farë.
2: Është duhet ai.
3: Motivimi, po patjetër.
1: Si mendon mbi?
0: Jo, është vërtet, jo është një plus për Messi ndryshe nga lojtarët që kanë luajtur në Europë kampionin sezon. Është zakonisht gjatë në shumë ndeshje. Ndërsi ka qenë më relax. Por kjo ka të bëjë pak edhe me mentaliteti që ka i si futbolist. Pasi në rase do të një futbolist në ishte aj shumë relaxuar, në një sigur që nuk do kishtë atë performansë.
3: Në 2016
1: shiko, ajo që më bëri përshtypje është fakti që në basë ndeshës a i filloj qante. Par kishte një moment gjatë ndeshës ku po qante. Edhe trajneri Scaloni kur bëri golin e tretë pati një lloj si prekje në po ta shohësh atë pamjes si lëviz ai gjithë stoli u ngri duke festuar, ai rrudhi pak buzët çu në një formë që ç'a ndodhi edhe pastaj shkoi në stol ul, mori atë ujin sikur për të larguar atë momentin se i vinte edhe atij për të qartë.
2: Skalon.
1: Po, kur bëri golin e tretë, don.
2: Njerëz janë ata.
1: Si
2: për
1: të thënë,
2: plus që Loti
1: tani. Jo, tregon pak edhe atë që tha ai mbrapa që kishte kaluar një moment vështirë. Skuadra i kishte qëndruar afër, është një çështje personale, nuk u kuptua se çfarë ishte konkretisht.
0: Po ne nuk i dim sa ndodha aty, ha.
1: Po. Po ai duket sigurisht i çliruar me këto tre gola. Pra, edhe Messi që është një njerëz jashtëzakonshëm, që të gjitha nuk besoj që mund të ketë ndonjë problem se i mungon diçka, prapë dhe ai ka hallet e veta edhe edhe të pasur
3: ka treguar që nuk ishte as hallet e veta si më thënë. Po
2: ta
1: ka
2: një
1: problem, po mirë për mirë.
2: Ta kanalem shumë se ne më glen.
1: Po mirë, nuk bëj
2: sa më pas edhe ai gjatë shumë hallake.
1: Është njerëz dhe në deklaratën e vet që bëri pas ndeshjes e tha shprehimisht që kisha është një çështje jashtë futbollit, tha që më bënte që nuk mos isha shumë rehat përpara ndeshjes.
3: Atë zbuluam që Messi është human.
1: Po, është tamam human.
3: Është human edhe Messi.
1: Po tre golat pastaj në fusha i duket sikur kur futet këtu në fusha lojë sikur është një tjetër gjë, sikur gjitha gjërat që ja rrethojnë ngelen jashtë, ai mendon vetëm për t'u kënaqur aty brenda si në ndeshjen e parë që ka luajtur me Argentinën, ashtu është edhe ndeshja e fundit dhe e shoh shumë të lehtë tani edhe skuadra duket sikur i vjen mbrapa atij, domethënë është gjithmonë në funksion të atij, Lautaro, Julian Alvarez që u fut pjesën e dytë e gjithë pjesa tjetër.
2: Po i vetmi merak që ka qenë merak në tonjë apo them që edhe Ronaldo dhe Messi, dy futbollistët më të mëdhenj të 20 viteve të fundit, mos i bën barë ekipeve të tyre. Në rastin konkret Messi po flas është totalisht e kundërta. Domethënë Messi në lojtarët e ekipit vetë ndjekin me një kënaqësi të madhe. Këtë dua ta shikoj edhe te Portugalia sot që edhe Ronaldo vërtet do i shkojnë kështu apo do t'i imponojë që çdo top ta çojnë te ai edhe t'ja shkatrojë lojën Portugalisë. Kurse Argentina me Messin po nuk ka shumë për të marrë për shkak se nuk është ekipi që t'ja impononte dje, se nuk është ekipi dorës
1: Algjeria. Po më gjithmonë ndeshja e parë është e rrezikshme, ka rrezik e veta. Herën e fundit Argentina e humbi ndeshjen e parë me Arabinë Saudite. Mbamën luajti dhe keq. Po pastaj shkoi fitoi botror.
2: E humbi.
1: Që dolën arabët thanë, kush Messi, thoshin që doli as prej famë, where is Messi që është zhdukur. Pastaj u rikthye ai dhe filloi. Të kushtet tani ai themun ka edhe një plus tjetër, nuk e di e ndan dhe bimi me ne. Fakti që ai luan në Amerikë, pra e njeh Amerikën, si më thënë, vendi ku organizohet botrori. Njeh mënyrën se si e mendojnë futbollin amerikanët. Është më i adaptuar me oraret, me jetesën atje. Pra ka shumë faktor që Messi ka një lloj avantazhi

0: krasim me lojtarët e tjerë.
1: Po mund të ndikojnë.
0: Me Mbappé, me tjerë që vinë nga Europa, tani futen atje në një situatë temperaturës larta, oraret, ndoshta se janë ambientuar akoma futbollistët e tjerë. Ky mund të jetë një avantazh i vogël, nuk e di nëse ndikon kjo apo jo, Erbim.
2: Kjo ndikon. Në diskutim që ndikon përshtatja me oraret, me klimën. Mm-hmm. Por prapë, do të thotë flasim për mesin, është një nivel shumë i lartë nga një futbollist e tjerë. Por unë mendoj që performanca e tij është e kompletuar pasi gjithë skuadrën që funksion të mesin. Dhe duke qenë trajneri Scaloni ka bërë një punë shumë mirë, pasi nuk është e thjeshtë që ti vesh skuadrën në shërbim të një lojtari. Dhe kjo të kthehet në avantazh pasi dhe Messi në një mënyrë apo një tjetër kthehet në avantazh për skuadrën.
0: Në vërtetë. Këtë gjë
2: e pam në botrorën e fundit, po unë mendoj që është e njëjta situatë. Por në të botëror nuk është ai presion i madh që Argentina do të dalë me patjetër kampionë bote. Dhe kjo mendoj që jep një avantazh, një ndjenjë, një energji të mirë skuadrës për të marrë ndeshjen pak më me pak presion. Dhe Messi vetvetiu shprehet më mirë.
0: Për të kaluar pak edhe te Franca.
1: Po vetëm një diçka gjithmonë lidhe me Messi, një kuriozitet dhe një koincidencë shumë e vogël. Në 2006, pikërisht në 16 qershor, ndeshjen e parë ezordi i tij në botror, ai shënoi dhe domethënë gol i parë dhe asist i parë i tij. Që pikërisht në atë datë, kështu që u bë markator më i ri.
3: Po kujtove tani Lia kur kishte ngjitur
2: Gledin. Messi ka diçka. Dhe Messi, ai shumë gola sa ka bërë Messi, në çdo datë ai e ka përfituar.
1: Ka përfituar.
3: Jo, 20 që luan po. Bim kur pas ditën Top Arena kishte nxjerr Glendi dhe për Messi dhe për Ronaldo një grafik të ai ledi madh dhe thoshte 2006-2026,
0: 20 vjet.
3: Si kishin ndryshuar edhe pas Messin, një bebe me ato flokët kështu duke sikur e kishte marr nga kopshti.
1: Po, edhe unë pash një video shumë të bukur sot.
3: Kurse fota më e bukur më pëlqeu e Ronaldos në 2018. Ishte shumë, domethënë,
0: po nga fiziku s'ka ndryshuar fare.
3: Jo, ishte më
0: i pe fotot besoj si
3: po, që kishte dalë. Po, ajo më pëlqeu, ndoshta ishte foto më
0: fotot e jashtëzakonshme trupi i tij.
1: Trupi po.
0: Di Maria kishte thënë në një intervistë, në një dokumentar, më duket ishte, kishte thënë që Messi mund të bëj thoshte 3 gola pa shkuar në palestër. Kurse Ronaldo për bër 3 gola i duhet të shkojë patjetër në palestër, thoshte. Do për treguar se si talenti i tij në këtë rast e ndihmon në mënyrë të jashtëzakonshme, por edhe Kranti edhe Ronaldo me trupin
1: pak më shumë si talent dhe punë. I ka nda gjithmonë pak kështu.
0: Po ndoshta tani që pa ai që gola bëri Mbappéa, gola bëri Alandi.
3: Po, edhe ai
0: bëri Messi 3 gola sot edhe Ronaldo dhe pak Portugalia sot me Kongo.
3: Kongo nuk është ekip
0: aq më tepër që orari i ndeshjes duhet të jetë diçka rreth orës 1 drek. Imagjinoni Ronaldo tani në orën 1 drekës.
3: Jo më çaj është në orën 5, është në 5.
0: Jo. Në një drejtësi bie në Amerikë, në orën 7 është me orën e Shqipërisë.
3: 7, po.
0: Po i 6 orë që bëjnë diferencën ata mund të bie 1 drekës. Imagjino tani Portugalia kundër Kongos, Kongo me fanellët e leopardit.
1: Me
0: leopard, ata janë bërë gati ata. Imagjino se çfarë vështirësish mund të jetë sot.
3: Vavës kanë pikë problem.
0: Mund sot Ronaldo dhe i duhet patjetër bëjë një gol.
1: Personalitet Kongo ama më
0: se po kaloi për shkak të Portugalia, mos bëj gol ai e të fitoj ose të bëjë një barazim. Do fillojnë gjithë mediat, ja Messi kështu e fillon. Aty fillojnë problemet e para pastaj për Portugalin. Megjithatë, flasim pastaj pak për Portugalin. Do doja të ndaleshim pak edhe te Franca dje. Bëri një pjesë të dytë shumë të mirë, për thënë vërtetën. Golat e Mbappés, lëvizjet, mënyra se si pak të ngjashëm ato mënyra se si i gjetën golat, por në pjesën e parë u vu pak në vështirësi. Do u duk sikur ajo katërshja përpara nuk funksionoi. Nuk e di, ta diskutojmë pak edhe me Bimin, sepse Franca e pjesës së parë ishte aq e ngurtë përpara.
2: Shiko, skuadra Senegalit, në qarë e pamë dje, një skuadrë shumë e fizikshme, po themi, dhe ishin shumë sakt, shumë të vendosur në taktikisht, i fush, dhe ishte tepër e vështirë për të deportuar në mënyrën se si Franca bënte, për ta bënte. Dhe duke thënë këtë, një skuadrë që rinte gjithë kohës, duke cimuar, do të presi edhe kundër sulmit, që Senegalin në disa momente arriti t'i bënde, por nuk arriti të shënojë. Kjo ishte mëkati për Senegalin që se po të shënonte, do të ndryshonte historia.
0: Po, po
2: ta pastaj pjesën e dytë normalisht. Ja. Kjo që në pjesën e dytë dhe ana fizike e Senegalit rap pak dhe cilësia e lojtarëve të Francës dihet që në një moment të caktuar ato të godasin dhe në mbaron çdo gjë, por Franca mbetet për të mendimin tim kandidate kryesore pavarësisht lojës djeshme, është normale. Kështu që mendoj që me ato lojtarë që Franca ka do jetë shumë rrezikshme.
0: Lorenz.
3: Shiko Glenn, të thash edhe pak dje që Franca u tregua me fat pjesën e parë sepse nuk psoi gol. Që kishin dy raste të pastra, madje ai
0: sa e godita me shtyll.
3: Ajo dhe ai që humbi
0: Sar, që ishte afër portës që nxori
3: jashtë.
0: Ai ishte shans për gol.
3: Ai ishte big chance, kishte dy, domethënë dy shanse të pastra e kishte Senegal. Po
0: donin ata të parë situata ndryshonte.
3: Sigurisht që do ndryshonte, u tregua me fat këtu Franca sepse pjesën e parë nuk luajti mirë. Un mendoj që Franca ka disa pika të dobta, e diskutova edhe me Redin dje. Për mua dy krahat e mbrojtjes së Francës janë problematike, edhe Hernandez, edhe lojtari i Barcelonës Koundé. Mos të them që edhe portieri Milanit me një dhe ai nuk është në formën e tij më të mirë, vjen nga një Milan shumë i çoroditur. Dhe këto ishin edhe pikat më të dobta dje te pjesa e parë që aty rrezikonin gjithkohë. Pjesa e dytë ndryshoi komplet situata sepse nuk e di se çfarë si e kanë, se kjo është çështje trajnerësh, pse Bimi duhet ta di më mirë se çfarë si e ka shpjeguar Deschamps në dhomat e zhveshjes që ndryshoi komplet Franca pjesën e dytë.
0: Po doshta dhe goli i parë shliroi pak ekipin.
3: Patjetër
0: që shënuan parat,
3: edhe ishin gola tipik të këtyre lojtarëve, domethënë si goli Mbappé, si goli i Barcolas,
1: gola brapa shpinës.
3: Patjetër ai pasi dytë, pastaj goli i atij lojtarit
0: Barcola,
3: i që e pasoi ky lojtari i Milanit,
0: Rabiot.
3: Flasim për nivel shumë të lartë. Atë mos të harrojmë që Franca është favoritja kryesore për ta fituar botërorin. Do ishte një surprizë
0: edhe ajo. Po pse mendon që është favoritja kryesore? Pse jo Spanja për shkak? Referohet shumë nga ndeshja e parë apo?
3: Jo. Spanja është numri 1, por edhe unë s'e kam në një mendim ndryshe nga ndeshja e parë. Prap Spanja është numri 1 i favorit. Por me atë që na dhat ndeshjen e parë, sepse shiko, fillon është perceptim dhe ky. Qose ti shikon një ndeshje ata ose morën seriozisht, o ju duk ekip kështu lagja e kepi gjelbër dhe ndoshta i vurin në gjumë, po prap duhet fitonin sido që tjetë kjo pun. Kurse Franca e mori më seriozisht atë ndeshje dhe ndikon shumë sepse këto janë ekipe turneo, janë ekipe që ta imponojnë edhe Franca tani, edhe Argentina me këto fitore, ta imponojnë ecurin
0: në
3: dhe fillon ndryshon në raport i favoritit.
0: Tani mund ta menaxhojnë edhe fazën e grupit, se duke qenë se kualifikohen 3 ekipe, ata mund të shohin edhe
3: si ju duhet edhe vendi
0: si
3: parë, është,
0: po pra po shohin si nga shkon drejtimi, për shembull, nëse dalin vend parë, drejtimi merr nga një krah i finales më i lehtë apo
3: ke mundësi të bësh llogari,
0: po pra bën, e futesh në sistem llogarish. Po Bimi më befasoi se tha nuk po më duket në një botror i jashtëzakonshëm këto ditë. Çfarë ke parë ndryshe këtë vit?
2: Po çka kam parë, nuk po shikoj një skuadë që të jetë dominante përveç Spanjës, që u mendoj që Spanja ka zhvilluar një nga ndeshjet më të botërore pavarësisht dhe kjo për vetë faktin që portieri i Pepe Jeshil bëri mrekulli. Pastaj pjesa tjetër nuk është se kam pasur ndonjë, në thënë drejtën edhe ndeshjet nuk është se më bëhet të shikojmë. Por shikojmë sepse jemi futbolldashës dhe do të shikojmë çka kemi çapën.
0: Po pse ka këtë?
2: Po që të ulemi të
0: ka këtë gjas botrori këtë vit, sigur duk po ndoshta nga fakti që është kaq i gjatë, thonë
2: janë ndeshje
0: do jetë më e bukur.
1: Ka shumë ekipe mbase. Ka
2: ndeshje plus orari i ndeshjeve është pak
3: ne obimi ne flasim si evropian tani, ky është problemi.
0: Ne po flasim Bimi është në Amsterdam.
3: Çfarë
0: situatë kanë Amsterdam për ndeshjet?
3: Holanda është në Evropë.
0: Jo, po
3: ne flasim si evropian. Që është
0: pjesëmarrës në botëror. Janë shumë më përpara se ne me futbollin lidhur, pa diskutim. Kanë ekip edhe pretendent mund të jetë edhe për fituar kampionatin. Çfarë ndjenje, çfarë ndjesie, çfarë atmosfere ka në Amsterdam për shkak të botrorit?
2: Tani atmosferë të botrorit më shumë kanë, të themi, emigrantët marokanë se sa vetë holandezët.
0: Se s'ka shpresa fare dhe komtare.
3: Po, jo, Bimi, po ma bit me këtë, sepse unë pash tifozët holandez në Amerikë.
0: Në Amerikë ishe nami, lumë me tifoz.
3: Po, aq ka nikur në tjere, s'ka ngellur aty.
2: Shkoj, duhet t'jesh tu që ta kuptosh. Populli, pra, holandezët vetë e shikojnë futbolin thjesht si një mënyrë për t'u argëtuar. Sepse në rasin e do ta mendonin, që mendojnë ti, Holanda do ditë e kampion në Europë ose botet paktën njëherë në dy kompeticione.
3: Po, ose duhet të kishte një kanë më shumë, s'ka dalë asnjëherë.
2: Po, më pra njëherë dy sa fundit kur ka qenë. Pra, këta e kanë më tepër argëtim, e kanë më tepër kënaqësi se sa synim për ta fituar. Dhe ata njerëzit që ti shikon atje në Amerikë, ja njerëz që kanë shkuar për të kaluar një muaj sa do rriti Holanda në botror dhe kaq, po jo se kanë shkuar me idenë që Holanda do të dali kampion bote. Nëse ata dalin kampion bote, atëherë është një gjë akoma më e madhe. Po tim holandezët janë pa krenar vetëm për faktin që ka qenë Cruyff i madh, por për faktin që
3: akoma ty ju kanë gjeruar atë Cruyff.
0: Jo vetëm Krojvi më kanë
3: pasur po, zgjidhje
0: figurat Van Basten, Gullit, Rijkaard filluan gjithë.
1: Arrit me bllokut disa ekipe të
2: rëndësishme. Mhm. Ato jetojnë pak me nostalgjinë e Krojvit, Gullit, Rijkaard të tjerë të tjerë. Por un bëdhe biseda këtu me trajner holandez dhe ja kam thënë më parë duket se edhe këta vetë nuk është se janë optimist për shkak.

0: Mendoj shpresoj që edhe me ekipin tonë.
1: Hajde, shumë mirë. Lajmi mirë ishte ky. Suksese. Atëherë bimë do dëgjojmë prapë në vim me botrorin, shohim se si do ecë dhe Holanda gjatë këtij rrugëtimi në këtë kupë bote. Të përshëndesim nga studio pasos. Ciao,
2: bimë faleminderit.
1: Bëjmë një shkëputje publicitare dhe pastaj kthehemi një rezume për ndeshjet do të luhen sot në botrorin e Amerikës.
3: Paso Mundial në Top Albania Radio.
4: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: Shastisur.
6: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Alo, telefoni!
2: Alo, për gjatë një moderatori, si e?
1: Si e mërë të keqen gjagji?
2: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
1: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ha ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
1: Ajde meru me fëmijën.
3: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të haqë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Kanisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotel

0: maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po ia afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
2: Pjesa e dytë e Paso Mondial për diskutuar për ngjarjet e botërorit të Amerikës. Dje u luajt edhe sfida mes Irakut dhe Norvegjisë, ku Norvegjia fitoi 4-1 me 2 gola të Alamd. Ran sy shumë tifozëria vikinge në stadium edhe në rrugët e New Yorkut, ku bën atë shenjën e barkave
3: e vikinge. Po sa bukur e bën.
2: Si ka mundësi të
3: organizojë në
2: unison të gjithë?
4: Sa koordinimi
3: dhe koordinim. Ka një para, po që ai shikon.
2: Ai që drejton varkën.
3: Ai shikon fare ndeshën, ai
2: shka.
3: Ai shka lidh, ai është tamam të varka si varkëtar, si.
2: Kujdes Lorenz.
3: Po. Dhe ai se po se si ka mundësi ai lloj koordinimi? E ke parë ato filmat me Spartakun atëre që jepnin
2: Vikingët pra filmat.
4: Ja, ishte tani,
2: vetëm se Norvegjia është skuadër për të respektuar, është për të hequr kapelen, një skuadër që befason gjatë grupit kur mundi Italinë me gola, me spektakël edhe
3: me botrën. Edhe pati të sjellë edhe me Irakun, edhe pse Iraku.
2: Është çuditshme se si Haaland dihet kaq mirë te kjo kombëtare. Do ndihet shumë komod në këtë ekip dhe shënon në gjithë mënyrat.
3: Çasulmi ka Norvegjia, Sorlot edhe Haalandum.
2: Sorlot nuk është se është një lojtar i jashtëzakonshëm,
3: po pafund Marko.
2: Po është një skuadër që ka një mënyrë loje që çon Haalandin te goli, domethënë Haalandi gjithmonë shënon gola me këtë ekip.
3: Nëse e di se jesh
2: do jetë kundërshtar i fortë edhe me Senegalin dhe me Francën në grup.
3: Okej, okay, po këtu Iraku ishte nuk kishte fare.
2: Rezistoi për rreth një orë sa provoi të ishte në lojë, pastaj
3: mbas emisionit shkoj dhe që jemi fiks.
2: Ajo është ndeshje që mund ta shohësh
3: në 12.
2: Pastaj më vonë fillojnë
3: problemet. Ajo kjo s'kishte histori kjo. Kjo edhe favoriti ishte absolutisht Norvegjia këtu, nuk kishte fare.
2: Shikoj, ajo që ishte ekipet gara do jetë shumë e bukur ky grup, sepse është Franca, është Senegali.
3: Për vendin e parë.
2: Norvegjia është Iraku.
3: Këto rrezik kalojnë të tre.
2: Të tre ekipet me llogari duhet ta fitojnë ndeshjen me Irakun. Dhe pastaj ta luajnë çështjen me njëra tjetrën.
3: Për vendin
2: e dytë ose për vendin e parë. Pra skuadra që fiton dy ndeshje kalon, po kalon. Me tjerat pastaj do ketë për shembull Norvegjia me Senegalin mund të jetë një duel shumë i bukur për vendin e dytë. Po një barazim mund t'i kualifikoj të dyja, pra të hyn dhe llogarit në lojë në fazën e grupeve. Çfarë thoshin për Haalandin dhe Ibrahimovic? Çfarë ishte një
4: kuriozitet? Po lexova. Tashi unë dua një mendim edhe nga ju, më pëlqen ky debat i vogël. Ka deklaruar Ibrahimovic që Haaland është një killer në area, në fush, por unë
2: në area.
4: Si ta përkthej
3: shqipe? Në zonën e Eri e thon asaj zonës së
2: 16 metra. Po ashtu ashtu thua, s'ka problem.
4: Po, por unë jam më i plotësuar, jam më komplet.
3: Po, pa tjetër.
2: A i ka thënë për veten, jam më komplet.
4: Për veten, pa tjetër. Ka komentuar Ibrahimovic.
2: Hajde, jebe ti i parë.
3: Shiko, që Ibrahimovic nuk është quajtur kur për modesti, kjo ka...
4: Karakteristika e ti më. A i
3: thotë kam qenë mi matë se papa, se zoti, se Diego, se a i është i papartike. Ka qenë super lojtar, nuk e vem dyshim. Unë mendoj që Haaland është më i mirë se sa Ibrahimovic. Unë, mendimi im personal.
4: Teknikisht me...
3: Për, nga gjithë anën, më i kompletuar.
4: Më i kompletuar.
3: Edhe është më humble, domethënë më i thjesht, më se sa Ibrahimovic.
4: Edhe kjo gjatë bën për vete, edhe mua faktikisht, Haaland mua bën shumë për vete.
2: Unë them që Ibra ka qenë më i mirë. Në tamam si thot Ibra, që është më i kompletuar. Është futbollist shumë i bukur për t'u parë, shumë teknik me topin i fortë.
3: Përveç se ka pasur një se triplon të pak më shumë
2: ose nuk ka këtë nuhatin e golit si Haaland. Haaland është një lojtar më shumë golit.
3: Kur ai triplon
2: te futbollist që driblon apo ka Neymarje të bukur.
3: Vetëm
2: ai ditë lëvizi, dita nuhasi gol, është fort. Vetëm
3: që ka më shumë Ibrahimovic është vetëm driblimi, se dinte driblon. Haaland nuk di driblon, por
2: më i bukur estetikisht, stopimet, lëvizja, vrapimi, do të ka qenë lojtar më.
4: Një ndërkundër përgjigje që lexova më shumë për këtë lloj për këtë deklaratë ishte që po ti s'ke fituar Champions League.
3: Ai s'ka fituar asgjë, as Evropian, as Botror, as Champions League.
2: Kush?
4: Ibrahimovic.
3: Ai shfati keq që
2: s'ka fituar asgjë, pastaj është kështu.
3: Jo s'ka fituar nga këto titull, nga këto.
2: Jemi tani me Suedin ka luajtur ai çat bën? Çat bën?
3: Me Suedin.
4: Fati keq. Me Norvegjinë dhe por i futet në Botror pas 28 viteve, gjithsesi.
3: Jo, ky
2: ai ka fituar Champions League me Manchester City, kampionatin anglik, kampionatin.
3: As ky s'ka për të fituar ndonjëherë Botrorin Haaland, po fati i madh që mori pjesë.
2: Nuk i diet më se thua kështu, nuk ka.
3: Norvegjia do marr Botrorin.
4: Po se mund të më pëlqen të kemi këtë surprizë.
3: Po fitoj Norvegjia.
2: Norvegjia shënon më, shënon. Si po ta shohësh sot kush shënon sot? Kush ekipi shënon? Shënojnë ata që kanë sulmues.
4: Po.
2: Suedia 2 sulmues, 5 gola. Franca sulmues 3 gola. Argentina sulmues 3 gola. Të
3: gjithë fitojnë.
4: Jo, falni, vitin
2: që shënojnë, janë ekipi që shënojnë.
3: Në fushë fitojnë.
2: Spanja pa sulmues 0 gola. S'kish sulmues atë ditë.
4: Fare. Tani në Katar e prisnin ju që mund ta fitonte edhe Argentina?
3: Patjetër.
4: Pretendent? Jo, nuk e mendoja pretendent
3: apo. Argentina ishte pretendent, madje mos të them që Argentina në Katar përveç ju dha dhe një, e ke parasysh një kur ngjet sonjën malore që ke pak vështirësi, ju dha dhe një shumë.
4: E kanë shtyçika.
3: Aq sa të rregullosh filmarin, pastaj e di vetëm i thas.
2: Themi pak të ndeshjet sot. Dje ndërkohë fitoi dha Austria me Jordanin 3-1, edhe këtë duhet ta vlerësojmë, është Austria e Tanit Ragnik.
3: Kjo ishte ndeshje për
2: cili u përfol që mund të vinte tek Milani, por Milani zgjodhi një rrugë tjetër për trajnerin dhe për drejtorin sportiv, kështu që Ragnik e zgjati kontratën e tij me Austrinë, do vazhdoi të jetë trajneri i kësaj kombëtare edhe për 2 vite të tjera.
3: Kjo ishte ndeshje, Glenn, për të parë, që për fat e ke unë se pash, por pash highlights-et edhe komentet e ndeshjes në përgjithësi, që nuk ishte kaq e lehtë fitoria 3-1, sepse e ka rezistuar jashtë masë Jordania, barazoi ndeshjen, ka pasur 2 raste mbas 1-1-shit për të shënuar gol, dhe Austria zgjidhi me një penalti me dorë që nuk e kanë parë, dhe këtë që të jemi sinqerë.
2: Ja, do shohim sot.
3: Po,
2: do shohim sot Top Arena.
3: Dhe pastaj psoi edhe një gol në fund 3-1. Do të thënë rezultati është i gënjeshtër këtu. Madje kishte edhe një element tjetër që ka pasur dhe mbajtje topi pjesë të dytë Jordania më të lartë se sa Austria.
2: Megjithatë fitoria jep një dorë të fortë austriakëve, sepse tani do luajnë edhe me Algjerin, janë te njëti grup me Argentinën.
3: Po këto të dyja janë të dalë.
2: Nëse marrin edhe një barazim, besoj Austria kalon përpara. Tani kemi edhe dy grupe papar. Grupi K, ku është Portugalia që do luajë sot me Kongon dhe Kolumbia me Uzbekistanin, skuadër e re në botror.
4: Dhe
2: grupi L, që është Kroacia me Anglinë, ndeshje direkte, dhe Ghana me Panaman, sfida e fundit. Pra të gjitha ndeshjet do luajnë sot dhe nesër.
3: Unë nesër për ndërta anglisë si tifoz që jam kam
2: bler. Atje luan sot.
3: Sot, po
2: në orën 22, në orën 22.
3: E po do e vesh sot bluzën, pse kam bler dhe bluzën.
2: Bluzën anglis.
3: Po
2: si jo, shikon sot anglin.
3: Anglia, shiko.
4: Ndeshje e bukur.
3: Ndeshje e bukur do jetë patjetër, është nga të vetmet ekipe, unë besoj që Anglinë e vën vështirësi absolute Kroacia. E ka vënë një historikisht, e ka mundur para ca vite edhe në Wembley, Kroacia, nuk e di si ja ka gjetur ilaçin.
2: Unë them që sot Anglia do i befasoj gjithë, do fitoj lehtësisht. Jo, lehtësisht dhe do dominoj ndesh, nuk po them thellë se...
4: Po kemi dhe një Modrić që ka një përgjegjësi.
2: 5-0, po them që do fitoj pa si që fitoj, po themi Franca, apo Argentina, po do fitoj.
3: Po të marim ekipin e Anglis, të analizosh, pjasht super ekip.
2: Një Angli që...
3: Po të shikosh qarë kualifikuse bëri për të ardhën botëror, tetë fitore, më duke se s'ka pësuar dhe asë i gol, apo një gol vetëm, tetë deshje do më të, në absolut.
2: Se bajmë në të qështën gol, po më duke se nuk pësoj gol.
3: Po pra tetë fitore resht, e bëri Serbin, prujt fëtot, brenda jash, 5 gola,
2: me ne pati çik më shumë vështirësi.
3: Me ne u vështirësua pak, sidomos në Angli.
4: Unë isha në stadium aty.
3: Mos më kujto ata se si ta Silvinho ta kemi luajtur shumë mirë ta, se psua vetëm 2 gola, se po psosh dhe 5. S'kishte fare.
2: Ndeshja parë.
3: Ndeshja parë. Unë shpresoj që Anglia glen të shkojë deri në finale. Do të thënë si ka mundësi një ekip me gjithë këto hyje dhe të mos ta marrë një botrorin 166 apo. Se më erdhin në mendje Bimi tani. Edhe Hollanda, një ekip super ekip gjithë
2: këto vite. Hollanda dal 3 në finale, s'ka fituar dot.
3: Dhe se ka fituar. Kështu që dhe siç kam një parandjenjë këtë radhë i Glend që do ta marr një ekip, pse anglisë futot dhe kështu jo favorit, do ta marr një ekip jo favorit këtë vit botëror.
2: Që s'e ka fituar asnjëherë përpara thua.
3: Po. E kam një lloj
2: kështu. Nga ekipet që s'e kanë fituar asnjëherë përpara është Portugalia që është një kandidat, është Maroku. Ai Norvegjia nëse do ta fusësh. Norvegjia,
4: që ti ekskludove, po bën shumë gabim mendoj.
2: Formacioni i Anglisë sot mendohet që tjetë me 3 lojtarë për para të sulmit, që mund të luajnë Gordon, mund të luajnë Harry Kane, besoj që është i pa diskutushëm Harry Kane, dhe në kraun tjetër do jetë Saka, ndërsa dyshimi vetëm është pozicionin mbrapa sulmusit, pra kush do jetë ai numri 10, do jetë Bellingham, që me shumë mundësi mund tjetë Bellingham, por mund tjetë dhe Rodgers, lojtari Aston Villa, që ka bërë një sezon shumë të mirë. Këtu ka një dilemë, por besoj më shumë anon nga prania Bellingham nga minuta e parë në formacion. Pjesa tjetër pastaj është me Rice, Anderson, lojtarë që dihen. Një gjë që ndodhi ditët e fundit është dëmtimi i Livramentos, mbrojtësi i Newcastle-it, u dëmtua dhe u zëvendësua në momentin e fundit, vetëm pak orë më parë, një ditë më parë. Dhe të gjithë mendonin që mund të ishte Aleksandar Arnold për të ardhur në kombëtare, por trajneri Tuchel vendosi të marrë një lojtar të Chelsea-t, që për më tepër nuk është lojtar krau, Chalobah, që është më shumë një mbrojtës qendre.
3: Shiko, edhe disi duket
2: kjo ishte pak befasuse, por
3: befasuse duket sikur ka, sikur ka personale me atë.
2: E kam ndar mendjen që Arnold nuk e do në këtë grumbullim dhe nuk kishte kuptim ta merrte pas 10 ditësh, por mori një lojtar që është ndoshta më disponibël, më i gatshëm për të pranuar dhe stolin. Dhe nuk e di pastaj se si do ta menaxhoj repartin e mbrojtës me këto futbollistë që ka, sepse ikën një lojtar krau, ndoshta do të bëj disa ndryshime. Po ta i krau do luaj James, ai duhet lojtari kryesor, Reece James, lojtari i Chelsea në krah. Si e mendoni ju këtë përballje, Anglia me Kroacinë? Ti Lorenz the,
3: u them që është po do fitoj Anglia, por me shumë vështirësi.
2: Po Ronaldo do shënoj sot Livia, si mendon?
4: Tash me shënu të paktën po. Ideja është të fitoj, të
2: shënoj. U them që sot Portugalin shoh më shumë që mund të ketë ndonjë problem në përballje me Kongën. Se vetëm këto ekipet janë afrikane, janë shumë skuadra të forta
3: fizikisht,
2: vrapojnë fizikisht dhe përballojnë oraret, këto oraret e vapës i përballojnë mirë.
3: Një kjo, e dyta të gjithë lojtarët i kanë në Evropë, i kanë në Francë, i kanë në Angli, i kanë në Gjermani.
2: Kanë një adrenalinë ndryshe,
3: por fizikisht janë shumë lart, vetëm pastaj
2: është kurioz janë për ta parë dhe Portugalin.
3: Vetëm Glend, vetëm kur shikon formacionin e Portugalisë.
2: Të
3: futen ethet lojtar.
2: Portugalia luan në orën 7.
3: Ka dy, domethënë lojtari më i lirë aty është Ronaldo dhe Cancelo.
2: Sigur ka një ndryshim tani botërori me golat e Messi-t, Mbappé-s, sot do luajë Ronaldo, Harry Kane.
3: Po të shikosh Portugalin,
4: sa harroni Modrić, që është në botërorin e fundit
3: dhe. Po Glen, sa do bëj Modrić? Dy lojtarët e Parisit, njëri 145 milion, tjetri 140 milion.
2: Dhe futen vete Lorenz.
3: Wow, po si ka mos tre lojtarë 5 milion.
4: Leo ishte 90 milion. Sot. Kisha 10 Ronaldo
2: po. Maruam. Orari tani për t'ia kaluar linjën regjisë dhe edicionit informativ që po presin. Ne me pason do dëgjojmë do shihemi nesër përsëri në orën 2 me të reja të tjera nga ky botror që po bëhet më i bukur.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Parlamenti Evropian ka miratuar në seancën e sot me rezolutën mbi raportin për Shqipërinë për vitin 2025 me 483 vota pro, duke sinjalizuar mbështetje të qartë për procesin e integrimit evropian të vendit. Raporti i hartuar nga raportuesi për Shqipërinë Andreas Schider ishte diskutuar më herët në Komisionin për Punët e Jashtme, ku kishte marrë 58 vota pro, 7 kundër dhe po aq abstenime. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Sali Berisha u ndal edhe te deputetja e pavarur Mariana Koçeku, duke i dalë në mbrojtje, ku thot se kërcënimet ndaj saj janë absolutisht të dënueshme. Kërcënimet se deputetes Koçeku absolutisht të dënueshme, tregon edhe njëherë ligjin e mafias, tregon se ai ka vetëm një ligj dhe ai është ligji i mafias. Thirrja ime është të gjithë në protest, tha ndër të tjera Berisha. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula në një prononcim për mediat në prag të trajnimit kombëtar të inspektorëve rajonal në qarkun Lezhë ka theksuar se prioritet kryesor i inspektorateve mbetet rritja e kontrolleve për garantimin e një sezoni turistik veror të sigurt e cilësor. Sula vuri në dukje se fokusi i punës do të jetë i përqendruar në disa fusha kyçe, përfshirë sigurinë ushqimore, mbrojtjen dhe incidentet ujore, respektimin e perimetrit të sigurisë nga mjetet lundruese, kontrollin e ndotjes akustike si dhe masat për mbrojtjen nga zjarri. Ndër prioritetet e tjera u theksua edhe ndërhyrja ndaj tregtarëve ambulant të pacertifikuar që shesin ushqime të shpejta, si dhe ndalimi i zaptimit të plazheve publike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, sa e rikishe?
4: Mos u shqetësoj.

0: sufletul lăntime.
1: Nekto loji gjeni as volajime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Disc of the Day. On Top Radio. Disc of the Day.
11: Bebe Regia. One Day.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Eats.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Foza faleminderit.

përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty. Vera në fakt po ndiej gjithmonë më shumë këtë ditë. Temperaturat janë më të larta, dielli nuk kursen energji dhe duket sikur dita po kalon në ritmet e vapës së madhe. Prandaj përpara se të vazhdojmë emisionin tonë preferencave tuaja muzikore, doja që t'ju rikujtoja të gjithëve që të mos harroni të hidratoheni, të pini sa më shumë ujë dhe të kujdeseni për veten, sidomos gjatë këtyre orëve të nxehta. Nga ana tjetër, Vera ka edhe anët e saj më të bukura, mbrëmjet zgjasin më shumë, perëndimet duken më të bukura dhe netët e verës kanë gjithmonë një atmosferë të veçantë, qoftë në një shëtitje me misht apo thjesht duke shijuar pak freski pas një dite të nxehtë. Mirë po, deri atëherë kemi orë plot deri në orën 18, do të jemi së bashku me mua Sofin dhe me DJ XXL në pulin e transmetimit për shijuar këngët tuaja të preferuara, kështu që fillojmë na kontaktoni sepse një këngë për ty sapo ka nisur. Ne ndërkohë nisim pikërisht me të parën, është bashkëpunim më i fundit i Pitbull që mban titullin Satalana.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave.

0: isha në gjumë.
1: Pas alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës.
0: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
0: Jo, jo, dëgjoj si është puna.
2: Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. She's on air.
1: Pamela Shezi. Po Pamela, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
2: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse as i martuar ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: është një super bashkëpunim në fakt që vjen nga Ranela Hayate dhe Capital T, të cilët e cila mban titullin Koishi dhe ju mund ta votoni si të preferuarin tuaj në listën e Top Awards, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Lean me ritmet e saj muzikore. Ndërkohë ju si Lea mund na bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Këtu janë formatonat kontakti në mënyrë që ju të rekomandoni këngët tuaj preferuara. Nëse keni ndonjë mesazh për të ndarë me ne, pse jo, na dërgoni me do e mos në frekuencat e Top Albana Radio, sepse ne i dëgjojmë të gjitha, i shohim të gjitha dhe jemi shumë të lumtur në fakt për interaksionin tuaj në lidhje me emisionin ton. Ndërkohë gjithashtu ju keni edhe një mundësi që të fitoni një kupon nga Enzo Attini nëpërmjet një loje të përditshme. Dhe sot do ta ndryshojmë pak formulën e lojës son, sepse ju duhet të gjeni titullin e kësaj këngë që unë do të them vargjet tani dhe artistët që vinë në këtë bashkëpunim. Dhe vargjet janë: më pëlqejnë ato që kanë trupin si peshk dhe jo trunin. Është një këngë fakt që bën pjesë në Top Fest 12 për t'ju ndihmuar pak sa, kështu që thjesht na dërgoni përgjigjen e saktë dhe ju mund të jeni fitues të një kuponi nga Enzo Attini. Okej, do të shkojmë pak tani tek një preferencë muzikore që i takon Irisit. Është Ana Marie, Ciao Adios, ne të përshëndesim me dashur.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Antonella Ako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
3: Çdo të djelë, ora 10, labirint në tru.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital,
4: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: Ty të kata më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja

0: speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.
3: I heard what you said, just as I was chasing freedom. Don't want the pills.

Posicionet ka ngën më fundet nga Ellie Goulding, Black Prada Dress Crap. Kësa radhe përzjedhur nga Danieli. Falëndeshëm dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike. Do ta lëm pas muzikën për të folur pak për Angelina Jolie, sepse ka bërë disa deklarata të sinqerta për jetën dhe karrierën e saj, duke pranuar se ndihet e kufizuar në Hollywood dhe se do dëshironte të largohej nga Los Angeles, por nuk mund ta bëjë këtë për arsye financiare. Në një intervistë për Wall Street Journal Magazine, ylli filmave të shumë trofeu se po ti duhet të niste sot karrierën nga e para, ndoshta nuk do të zgjidhte rrugën e aktrimit. Jolie tha se megjithëse do dëshironte të hiqte dorë nga aktrimi, nuk ka këtë mundësi nëse dëshiron të vazhdojë të jetojë sipas standardit të jetës që ka ndërtuar ndër vite. Sipas saj, puna si aktor vazhdon të jetë burimi kryesor që i siguron të ardhurat e nevojshme për të mbështetur familjen dhe stilin e saj të jetesës. Aktora fituese çmimet Oscar foli gjithashtu për dëshirën e saj të madhe për t'u larguar nga Los Angeles, i cilën e përshkroi si një vend sipërfaqësor. Ajo zbuloi se shpreson që në të ardhmen të kalojë më shumë kohë në shtëpinë e saj në Kambodxha dhe një ditë të zhvendoset vërtet atje. Do të ishte shumë këndshëm në fakt, edhe paksa nuk e di si aventureske si dëshirë, por në fund të ditës ajo ka një familje shumë të dashur, të përbërë nga shumë fëmijë dhe nuk e di do të krijonte shumë kujtime të bukura, mendoj. Pikërisht për atë familje. Okej, tani do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Është fakt butrin të mirë që vjen me këngën e tij më të fundit, Kang Dashnie. Kësaj radhe vjen e përzjedhur nga Aurora. Ne të përshëndesim me dashur me këtë ritme që ti ke zgjedhur.

na kishe marrë shumë malli për ritmet latine. Kësa radhe do ishte përzija muzikore me Lisës, fajnërë shumë e dashur. Shpresoj shumë që t'i keshi juar në maksimum edhe shkon shumë për shtatë në faktet dhe ditë sot edhe këti momentit. Edhe ndërkohë ju përshëndesim të ju, gjithë ju që jenë në makinë dhe po shëndishtë në Top Albania Radio. Ne tani do të shkojmë tek Medusa dhe Rani Silence. Kjo është përzija që do të shkojë për Enisën.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Pardon my friends.
7: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
8: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
7: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
8: Ishte dysha finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, hola!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Një këng për song for you.
14: Top.
13: Një këng për ty.
14: Top, top, Albania Radio.
13: Një këng për ty.

0: Alo, telefoni.
1: Alo. Alo. Gjagi, moderatori, si e?
0: Si e, mërë të keshën gjagi?
1: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
0: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
1: Ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
0: Ajde, meru me fëmijën.
2: Top Fare, çdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio. O, që këtë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: të tetë qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: A song for you.
7: Një këngë për ty.
8: A song for you.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Protesta e 18 në Tiranë bëhet sot në orën 19 me qytetarët që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Ora është ndryshuar për shkak të temperaturave të larta.
3: Tubimi pritet të zhvillohet para kryeministrisë i ndjekur nga një marshim në rrugët kryesore të kryeqytetit, ndërsa protestuesit thonë se do të vijojnë mobilizimin deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
2: Policia e shtetit ka njoftuar se 16 protestues janë vënë në hetim për bllokim të rrugëve gjatë tubimit të mbajtur kundër resortit në Zvërnet. Sipas policisë, ata dyshohen për pengim të qarkullimit, prishje të rendit dhe organizim të grumbullimeve të paligjshme.
3: Autoritetet thonë se disa pjesëmarrës kanë tejkaluar orarin e njoftuar dhe kanë bllokuar lëvizjen në qytet, ndërsa vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
2: Protestat e shqiptarëve në Tiranë dhe në vende të ndryshme të botës kanë marrë vëmendjen e Parlamentit Evropian. Eurodeputetja holandeze Anna Stoltenberg deklaroi në Bruksel se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë transparencë për përdorimin e fondeve publike dhe për përmirësimin e shërbimeve bazë.
3: Deputetja njoftoi gjithashtu se në fund të qershorit do të vizitojë Shqipërinë për të njohur nga afër me situatën.
2: Kreu Demokrat Sali Berisha ka deklaruar gjatë një takimi se studentët përballen me presione për pjesëmarrje në protesta. Berisha u bëri thirrje strukturave të partisë që të mbështesin studentët dhe theksoi se protestat sipas tij janë rruga e vetme për ndryshim. Kreu Demokrat shtoi se opozita duhet marr pjesë në tubime si qytetar, duke theksuar nevojën për qeveri teknike dhe zgjedhje të lira.
1: Top Albania Radio.
3: Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti hartuar nga raportuesi Andres Shjeder dhe i diskutuar më herët në seancë vlerëson progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian dhe perspektivën e avancimit të negociatave të antarësimit në BE. Gjatë votimit u miratuan disa amendamente dhe u rrëzuan të tjera.
2: Kryeministri Edi Rama ka kërkuar për shpejtimin e procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, Rama tha se zgjerimi i BE-s nuk duhet të mbetet peng i pritjeve të pafundme, por të shoqërohet me pjesëmarrje graduale të vendeve kandidate.
3: Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka konfirmuar zyrtarisht Eric Wentz si ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Në votim, kandidatura e tij mori 51 vota pro dhe 47 kundër, duke siguruar miratimin përfundimtar. Pas konfirmimit nga Senati, Wentz pritet të marrë detyrën në Tiranë ditët në vijim.
2: Shqipëria renditet me nivelin më të lartë të varfërisë dhe përjashtimit social në Europë. Sipas të dhënave të Eurostat, 54% e banorëve në zonat rurale janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social, kundrejt 37.6% në qytete. Në nivel kombëtar, ky tregues arrin në 40.5%, gati dy fishi mesatares së Bashkimit Evropian, që është 21%.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Deputetja Mariana Koçeku ka deklaruar publikisht se është kërcënuar dhe i është drejtuar me një mesazh grupit të bajrave në Shkodër, duke paralajmëruar se çdo prekje ndaj familjes së saj do të sillte shkatërimin e tyre.
2: Pas deklaratës, avokati i familjes Bajri Sokol Tahiraj e ka kundërshtuar, duke thënë se akuzat nuk mbështeten në prova dhe se do të ndërmerren hapa ligjor. Ndërkohë, policia e Shkodrës ka bërë të ditur se nuk është depozituar kallëzim nga deputetja për këtë çështje.
3: Një çift bashkëshort është dhënuar në fshatin Ars të Fush Arzit në një ngjarje që dyshohet të ketë lidhje me konflikte për kultivim droge në zonë. Sipas dëshmisë së të lënduarit, autorët kanë qenë të maskuar dhe janë prezantuar si policë, duke sulmuar fillimisht burrin dhe më pas bashkëshortin e tij.
2: Policia e shtetit ka nisur hetimet në vend ngjarje, ndërsa të plagosurit u dërguan për trajtim mjekësor. Viktima ka deklaruar se ngjarja mund lidhet me një konflikt të mëparshëm në zonë, për të cilin policia po verifikon rrethana.
3: Bordi i Transparencës ka vendosur shpime të reja për karburantet në vend, nafta do të shitet me 176 lek për litër, ndërsa benzina me 166 lek për litër. Me ulje krasuar me vendimin e më parshëm, shmime do t'jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordi, ndërsa autoritetet paralajmërojnë masa ndaj subjekteve që nuk respektojnë vendimin.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Kur kanë mbetur edhe 8 kuti votimi për të numëruar nga votat me post, vetëvendosi ka siguruar mandatin e 53 në kuvendin e Kosovës, si pasoi Lidhja Demokratike e Kosovës bie në 18 ulse.
3: Si pas rezultateve aktuale, Partia Demokratike e Kosovës ka 22 mandate, ndërsa Alianca 7. Pas përfundimit të numërimit të votave me post, do të nisë numërimi i 8.000, mbi 8.000 votave me kusht dhe mbi 3.000 votave të personave me nevoja të veçanta.
1: Lajme nga bota.
2: Shtetet e G7-s kanë rënë dakord të rrisin presionin ndaj Rusisë me sanksione të reja që synojnë sektorin energjetik, veçanërisht naftën dhe gazin. Në samitin e zhvilluar në Francë, liderët e vendeve anëtare miratuan ndihma të reja ushtarake për Ukrainën me fokus forcimin e mbrojtjes ajrore. Presidenti Zelenski e cilësoi takimin si vërtet të fortë.
3: Presidenti Amerikan Donald Trump është takuar me homologun Ukraina Zelenski në samitin e G7-s. Trump deklaroi se do të bëjë gjithçka për të rritur presionin ndaj Rusisë dhe për të dhënë fund luftës në Ukrainë.
2: Presidenti Amerikan paralajmëroi gjithashtu se sanksionet ndaj naftës ruse mund të rikthehen së shpejti pasi ishin pezulluar përkohësisht për shkak të krizës energjetike të lidhur me tensionet në Lindjen e Mesme.
3: Media ndërkombëtare raportojnë se marrëveshja mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka avancuar me Teheranin që është zotuar të mos prodhojë armë bërthamore. Sipas draftit të publikuar nga Bloomberg, Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të lehtësojnë eksportet e naftës iraniane dhe të mbështesin një plan për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.
2: Marrëveshja parashikon gjithashtu normalizimin e trafikut detar në ngushtisën e Hormuzit dhe tërheqjen e forcave amerikane nga afërsia e Iranit.
1: Sport.
3: Komisioni i Disiplinës i Federatës Shqiptare të Futbollit ka marrë një sër vendimesh ndëshkuese për shkelje në fund të sezonit, duke përfshirë gjoba, pezullime dhe humbje ndeshjesh në tavolinë.
2: Vllaznia është gjobitur me 200 mijë lekë për sjelljen e tifozëve, ndërsa disa klube dhe zyrtarë në kategori të ndryshme janë ndëshkuar për braktisje ndeshjesh dhe shkelje rregullorësh, përfshirë pezullime deri në 10 ndeshje.
3: Lionel Messi shkëlqeu në ndeshjen e parë të Argentinës në botror, duke shënuar 3 gola në fitoren 3-0 ndaj Algjerisë. Me këtë paraqitje ai arriti në 16 gola në historinë e Kupës së Botës, duke barazuar Miroslav Klose dhe duke u bërë bashkë golashënuesi më i miri i turneut.
2: Messi vendosi edhe rekorde të tjera për fshir më shumë gola nga distanca dhe statusin si lojtari më i vjetër që realizon hat-trick në Kupë Bote në moshën 38 vjeç.
1: Parashikimi i motit.
3: Në vijë moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellë dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme, vranësira të herë pashershme pritet në zonat malore gjatë pasdites. Në juglindje dhe jug mund të ketë rreshtje të dobta afat shkurtra shiu, ndërsa në lartësitë malore nuk përjashtohen shtrëngata të izoluara.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Erisel Dadoko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, dajë rikishe.
5: Mos u shqetëso.

0: Isso é da Tolantina.
1: Nek të loj i gjene asvola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
11: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Unë kam zonë për të. Nuk ka për ty.
2: Jemi sërish të bashkë dhe dashur miq për këtë pjesë të dytë të emisionit të preferencave tuaja muzikore me mua Sofi dhe me DJ XXL. Dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. Një të përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde sepse gjithashtu mundson dhe formaton atë kontaktet në mënyrë që çdo ditë të bashkohemi me dëgjuesit tan. Edhe me këtë qëllim mundua t'ju rikujtoj edhe një herë mënyra se si mund të na bashkojnë në ditën e sotme. Kjo është nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu dua t'ju rikujtoj që ju keni ende kohë që të bashkojeni lojën sonë. Gjetja e përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Atini dhe gjithçka që ju duhet të bëni është të gjeni artistët dhe titullin e kësaj këngë që i përket Top Fest 12, do t'ju acitoj disa nga vargjet tani. Më pëlqejnë ato që kanë trupin si peshk e jo trunin. Kështu që me zi po presim përgjigjet tuaja dhe pse jo mos jeni ju fituesit e radhës së këtij kuponi. Dhe tani ende po presim dhe këngët tuaja të preferuara, do të shkojmë tek Pink, Just Give Me a Reason. Uam kishë marrë shumë malle për këtë këngë, ndërkohë ne do të përshëndesim një dëgjuese me emrin Maria. Faleminderit shumë e dashur.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Tani si më rinën me përzjen e saj muzikore sa bëgjuam Jessie J me këngën e saj më të fundit që mban titullin California dhe tani e lë muzikën për të folur pak për një studim. Nëse dikur netet e gjata, festët dhe ditët e vona konsideroheshin simbol i rinisë, sot duket se gjenerata Z ka prioritete të tjera. Një studim i fundit me më shumë se 2 milion të rritur në SBA tregon se të rinë po flenë gjithnjë e më herët me orarin mesatar dëgjuar që është vendosur në orën 10 në vitin 2023 dhe në orën 10:06 minuta këtë vit. Madje shumë të rinj raportojnë si janë në shtrat që në orën 9 të darkës. Kjo tendencë bie në kontrast me stereotipet klasike të rinjve që galonin net pa gjumë. Pas artikujve që flasin për faktin se gjenerata Z del më pak, konsumojnë më pak alkool dhe kanë një jetë sociale më të kufizuar, tani vjen edhe një zakon i ri, gjumi i hershëm. Fenomeni duket se ka pushtuar edhe Hollywoodin. Millie Bobby Brown, Hailey Bieber dhe Zendaya kanë treguar se zakonisht flenë që në orën 9, ndërsa Nicola Peltz Beckham ka zbuluar se ajo dhe bashkëshorti i saj Brooklyn Beckham shkojnë në shtrat madje që në orën 8. Dhe sipas autorës dhe aktivistes Scarlett Curtis, gjumi bollshëm është bërë simbol i ri i mirëqenies. Nëse dikur mungesa e gjumit konsiderohej dëshmi e një jetë të mbushur me angazhime dhe sukses, sot statusi cool e kanë ata persona që flejnë më herët dhe madje mund na tregoni për shembull edhe rutinën tuaj. Nëse bëni pjesë domethënë në gjeneratën Z, a preferoni më shumë një natë jashtë apo thjesht të qetësoheni në shtëpinë tuaj që në orët e hershme? Okej, do shkojmë pak tani tek një super bashkëpunim që do na bëjë që të lëvizim drejt diellit, siç është fakt edhe titulli i kësaj këngë. Përshëndetjen e DJ XXL që ndodhet në pult, është një bashkëpunim me Diz Hugel, I Am Angel dhe Ultranate, që do të shkojë për Mian.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
1: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
0: Ishte dyshja finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: Mbani frumën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
8: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Halloween No More nga Rob Thomas, që është një këngë pop-rock që flet për lodhjen emocionale nga vetmia dhe dëshirën për gjetur një lidhje të vërtetë. Teksti shpreh konflikte mes mbrojtjes së vetes dhe nevojës për dashuri, duke treguar se ndonjëherë rreziku për të lënduar është më i lehtë se sa vetmia dhe mbas mund të jetë rrugëzgjedhja e duhur, sepse kur vjen puna tek dashuria, nevojitet vetëm pak guxim. Dhe këtë guxim e kanë shprehur në fakt edhe dy persona, të cilët kanë marrë shumë vëmendje gjatë kohëve të fundit pas muajsh spekulime, aludime dhe teorish nga fansat. Tom Holland dhe Zendaya duket se kanë konfirmuar më në fund atë që shumë kush dyshonte prej kohësh. Ata janë zyrtarisht të martuar. Gjatë turneut promocional të filmit të ri Spider-Man Brand New Day, aktori britanik i dha fund sa themeve me një përgjigje të shkurtër, por domethënse. I pyetur nëse fotot e tyre të dasmës së krijuar nga inteligjenca artificiale kishin shkaktuar konfuzion tek familjarët e miqtë, Holland u përgjigj: jo, sepse të gjithë ishin aty. Me pak fjalë, aktori konfirmoi që ata që fansat kishin menduar prej kohësh, çifti i cili u njohi gjatë zhvillimeve të filmit Spider-Man, kanë qenë në qendër të vëmendjes që nga viti 2017, megjithse kanë zgjedhur që të mbajnë larg lidhjen ekspozimin e tepërt. Okej, tani do të shkojmë pak te The Kid LAROI, është një këngë që mban titullin Girls. Sara dhe është përzier muzikore e Lunës, të cilën e përshëndesim.

0: Në të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

post.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 16 shtetas pas veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera lidhur me bllokimin e rrugëve në kryeqytet gjatë një tubimi të zhvilluar ditët e fundit mes tyre dhe tre nismëtarët. Mes 16 protestuesve janë edhe nismëtarët Arben Kola, Luciana Kokaj dhe Arilda Leshi, që siç kanë deklaruar edhe vetë, njihen si nismëtar nga policia. Sipas njoftimit zyrtar, personat e proceduar dyshohen për veprat penale pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit, prishje rendit dhe qetësisë publike dhe organizime pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të paligjshme. Mes emrave të tjerë që janë proceduar janë edhe Ernest Kapo, Aurel Kujtimi, Tomas Kroja, Mateo Iskolari, Jonathan Dobrozi, Sergio Tafa, Ilir Xhemalaj, Ergi Qoku, Ervis Krepi, Ali Dizdari, Sokol Gjoka dhe Emir Lecini. Gjithashtu u shpallën në kërkim policor shtetasit Eduard Qema dhe Markel Capo. Pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama mbi raportin e Parlamentit Evropian ka reaguar kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili e ka interpretuar qëndrimin e eurodeputetëve si mbështetje për kërkesat e protestuesve kundër ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura. Sipas Bardhit, Parlamenti Evropian ka mbajtur një qëndrim të unifikuar me qytetarët shqiptar që kanë protestuar ditët e fundit, duke kërkuar shfuqizimin e dispozitave të ligjit për zonat e mbrojtura dhe parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Ambasada e Italisë në Teheran do të rihapet më 19 qershor së bashku me zyrat e Agjencisë Italiane të Tregtisë në një hap që shënon rifillimin e plotë të disa aktiviteteve diplomatike dhe ekonomike mes dy vendeve. Lajmi u bë i ditur nga ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministri i Italisë Antonio Tajani gjatë seancës së kohës së pyetjeve në dhomën e deputetëve. Sipas tij, ambasadoria italiane në Teheran Paola Amadei do të rikthehet në detyrë së bashku me stafin diplomatik.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetë.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qafsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studuar kur jashtë është verë? apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
0: Oborri juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
16: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Beberexha. One day. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Artist of the day.
1: Një këngë për ty.
2: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
0: Një këngë për ty.
3: E nisim të pjesë të tretë dhe të fundit e emision të preferencave tuaj muzikore të dashur miq, dhe më duhet ju them se ju keni ende kohë që të bashkoheni listës sonë deri në orën 18, kështu që nxitoni që të rekomandoni këngën tuaj të preferuar. Ndërkohë më duhet ju them se Tirana po bëhet destinacioni i koncerteve më të mëdha të verës. Me 11 korrik të këtij viti, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event, me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale. Ji sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni un isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni të ua tregojnë të tjerë se si ishte, jetojeni vet. Okej, tani do të shkojmë sërish në ritmin muzikor. Është një super bashkëpunim midis Energy Band dhe Elinel. Pa ty, kjo është prezente muzikore që do të shkojë për Noelin. Falënderoj shumë dashur, ne ndiejim këtë ritme që të përkasim ty.

0: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vinë ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra. Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pikal dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Alo, telefoni!
9: Alo! Alo! Gjati moderatori, si e?
8: Si e mërë të keqen gjagji?
9: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
8: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
9: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma dha njeri falas. Qa jam unë, influencer?
8: Ajde meru me fëmijën.
10: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të haqë.
11: A song for you.
12: Një këngë për ty.
13: A song for you.

0: Juliana Palma and the Blue Beaters featuring Anne Fiona sa bën gjuha në Valerosa e kësa e përzjedhur pikërish nga Noami. Falëndërshme dashur për këtë ritme muzikore dhe tani do të ndalim me pak tek një studim e rëndësishëm. Për dekada me radhë, martesa ose të qëndrët në një lidhje romantike është konsideruar se rruga kryesore drejt lumturisë. Megjithatë, një studim i publikuar në Universitetin Shtetëror të Michiganit sugjeron se cilësia e marrëdhënies ka shumë më tepër rëndësi sesa vetë fakti i të qëndrurit në çift. Studiuesit analizuan të dhënat e mira e personave dhe zbuluan se individët që ndodheshin në marrëdhënie konfliktuale ose emocionalisht të pakënaqshme raportonin nivele më të ulta mirëqenie sesa njerëzit beqar. Në disa raste, personat që jetonin vetëm rezultuan më të kënaqur me jetën e tyre sesa ata që qëndronin në marrëdhënie problematike. Sipas ekspertëve, presioni shoqëror shpesh i shtyn njerëzit të besojnë se lumturia vjen vetëm përmes një partneri romantik, por holumtimi tregon se marrëdhënie që karakterizohen nga respekti, mbështetja dhe siguria emocionale janë ato që sjellin përfitimet reale në shëndetin mendor. Psikologët shpjegojnë se një lidhje e pashëndetshme mund të krijojë stres kronik, ankth dhe ndjenjë izolimi edhe kur personi nuk është fizikisht vetëm, dhe nga ana tjetër beqari që ruaj marrëdhënie të forta me miq dhe familjen mund të përjetojë nivele më të larta kënaqësie personale. Okej, tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim midis Lily Allen dhe Jade, Beg for Me. Kjo është një përzgjedhje që vjen tani nga Amelia.
1: Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Websajti i Unirisë është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komisione.

taste so good. Sa po dëgjuam këtë këngë në frekuenca dhe Top Albana Radios, ishte kësa radhe përzjedhër nga Lia, me falëmërshme dhe dashur për këtë ritme muzikore. Dhe kam një mesazh për të ndarë me të gjithë ju. Kupa e botës transmetohet live në Super Sport dhe faljas në çdo paketë abonim në Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10,000 lekë dhe shikoni gjithçka. Dhe pa humbur kohë, do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Art që vjen me këngën më të fundit që mban titullin Lejem dhe ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards. Kësaj radhe është për të përshëndetur kjo këngë Kiarën.

0: Albania Radio.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Shastisur.
3: Ashtu thua, të se unë e thoja
2: Jo,
3: edhe vesh, së në mes,
2: Shastisur.
3: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti s'pëjtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Lennon me Bad Laryng, I Imagine Dragons, që është një këngë në fakt që duhet të të mësoj se si duhet pranosh, nuk mund vazhdosh më të shtirësh, kur gjithçka në fakt nuk është të rregull, sepse ndonjëherë në vend që të vazhdojmë me gënjeshtra, është më mirë që të vazhdojmë përpara me të vërtetën dhe të ecim drejt realitetit që na pushton. Ne ko jemi në momentet e fundit të emisionit, një këngë për ty dhe më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, një të pushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone, faleminderit gjithashtu ju që i bashkoni çdo ditë listës tonë muzikore. Ne rikthehemi sërish nesër në orën 15 dhe deri atëherë kalofshi sa më bukur. Tank fly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Sa po zgjohet, sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14. Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
12: Power
13: Flash në Top Albania Radio.
14: Një tjetër rast i mashtrimit të qytetarëve të huaj me anë të call centerave është goditur sot në kryeqytet. Uniformat blu bin me dije se në pranga ran 7 persona, 4 shtetas shqiptar, 1 shtetas paraguajan e 2 shtetas angolez. Nga hetimet paraprake dyshohet se këta shtetas janë përfshirë në kryerjen e veprimeve të kundërlishme që lidhen me veprat penale, mashtrimi kompjuterik, punësimi i palishëm dhe fshehja e të ardhurave. Një zjarr është regjistruar pas ditën e sotme në fshatin Kordoc të Gjirokastrës duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme të një kopshti dhe duke rrezikuar dy banesa pranë zonës së prekur. Falënderimet së shpejtë të forcave zjarfikse bui mundur izolimin dhe shuarjen e flakëve, duke shmangur dëmtimin e banesave dhe përhapjen e mtejshme të tyre. Nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme të tjera materiale. Parlamenti Europian miratoi në seancën e sotme rezolutën mbi raportin për Shqipërinë për vitin 2025 me 483 vota pro, duke sinjalizuar mbështetje të qartë politike për procesin e integrimit evropian të vendit. Për këtë ka reaguar dhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha. Ky i fundit shprehet se parlamenti ka riafirmuar dhe njëherë përkrahjen e tij të fortë për rrugën e antarësimit të Shqipërisë në BE dhe ka njohur progresin e konsiderueshëm që vendi ynë ka arritur në fushat kryesore të reformave. Për herë të parë që nga nisja e bllokadës detare amerikane përpara 2 muajsh, cisterna që transportoi naftë pa përpunuar iraniane janë larguar nga ngushtësia e Hormuzit. Lajmin e përcjell platforma online Tanker Trackers, që monitoron lëvizjet e anijeve. Ky zhvillim ndodh në një moment kur Irani dhe Shtetet e Bashkuara pritet të nënshkruajnë një marrëveshje fillestare më 19 qershor në Zvicër, që sonon të jap fund konfliktit të nisur në fund të shkurtit.
13: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
15: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
16: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
17: Websajti ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin lobbyclub deri më 30 qershor.
18: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
19: Qa thua mi?
18: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
19: Oh, po si ka emrin, që ta di?
18: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
19: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
20: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rieti One, gjithçka që vlen.
12: Afshim, shihemi.
21: E zgjodhe universitetin?
22: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
21: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
22: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
21: Po, karrierë dhe punësim.
22: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
21: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Këtë korrik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Në një bot ku të gjithë censurojnë, ne themi...

0: Albania Radio. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon My Friends. Ja ku jemi sërish në këtë të mërkur me jastishat më të bukura në botë Alban. Me logon e Top Albania Radios, nuk e di u dashurova me këto, më pëlqen shumë.
1: Falta duroj dikush ty atë?
0: Jo, janë këtu të tëra.
1: Ah, mendova dash bum se kam të shtëpia ime një të tillë se
0: i ke gjithandej në radio.
1: Thuaj se jam në shtëpi këtu.
0: Sa të bukur janë. Mirë se vini edhe sot, ju që po na ndiqni në Top Albania Radio drejt për së drejti, por edhe në kanalin 10 në Digital. Jemi edhe aty. Tashmë jemi radio. Jo, televizion.
1: Prandaj vishemi dhe bukur.
0: Po, edhe lyemi.
1: Yes.
0: Uroj që të ketë qenë një javë e bukur, e qetë, ka nisur botrori, njerëzit ata që janë tifoz, po e gdhin, neve nuk është se...
1: Ja. Ne po e gdhin duke parë seriale.
0: Shumë, për mua nuk është Italia, kështu që ky botror është çka. Megjithatë po shikoja pastaj teori konspirative nga Simpson edhe parashikimi për këtë botror, më sa po
1: shija
0: një video ishte për Portugalin. Edhe me sa duket Cristiano Ronaldo është favoriti.
1: Normalisht është
0: edhe për të marrë dhe një kupë botë tani se i ka disa.
1: Po do të jetë po.
0: Se e ka një farë moshe dhe ai dhe Messi, po Messi e ka një kupë sepse Argentina fitoi herën e kaluar, kështu që i takon tani CR7-s. Kështu janë teoritë konspirative. Për këto, por edhe lajme të tjera që kanë tërhequr vëmendjen e kësaj jave, ne do diskutojmë, por mesa duket edicioni i kaluar nga puntata e kaluar, vëmendja është tërhequr nga deklaratat tona, Niko i dashur.
1: Unë s'di gjë, kam patur ditëlindjen që janë bërë këto deklarata ata
0: të ta them dhe live që u bësh 100 vjeç dhe je shumë i mirë dhe të dua shumë.
1: Mbusha 33 vjeç sa Krishti. Gjash verat e tjera e kam lënë më vete.
0: Dhe ke bërë shumë mirë. Lër dhe ju dën jashtë. Mos kesh më tratar rreth vetes në këtë mosh. Sepse vjen një mosh që je eliminojmë ose na eliminohen vet.
1: Na eliminohen mendojnë
0: se sa nuk njërës.
1: Kam sa gjëra thjesht mendoj duke u rritur, janë zhdukur automatikisht, nuk më zhdashur mund si dikur që punoja me veten. Tani thjesht eliminohen.
0: Kam fiksuar një thënie që më ka thënim shoq. Po ti e kupton me kalimin e viteve kur investohesh shumë te dikush, kur pa pikën e interesit, ti i jep ngrohtësimi si dhe më the të thash, pra krijohet një lloj marrëdhënie dhe një moment të bukur të jetës thjesht nuk e ke më aty pranë. Sigurisht që njeriu që ka investuar pa interes e përjeton disi,
1: e
0: vuan, por më pas nis të reflektosh dhe kur vjen fiks kjo mosha, prandaj thash, nuk është se të plas më, domethënë, por kjo thonia më pëlqen shumë që ke fatin që njerëzit që nuk duhet ti kesh në jetë të largojnë. Kështu që unë me këtë filozofi funksionoj edhe njerëzit që dua i kam aty prej më shumë se 2 dekadash, kështu që
1: kurse unë u surprizova se prisja thjesht 5 ur, hajde maksimum 10 urime nga njerëzit e mi më të afërt të zemrës dhe kur merrën gjithë ato urime tha sa me fat jam.
0: Po tani në kohën e rrjeteve sociale
1: jam i rrethuar jo nga njerëz në të vërtet miq.
0: Marrim shumë urime.
1: Dhe thash sa me fat jam që jam miq i mirë dhe kam miq të papar.
0: Po është shumë e bukur kjo ndjesia. Kështu që në këtë mosh që jemi, kemi pranë ata që duhet të kemi.
1: Tani më thuaj çka ka ndodhur me këtë postimin se unë.
0: Atëherë, ne folëm javën e kaluar për përputhen si gjithmonë,
1: domethënë. Është programi i preferuar.
0: Dhe me sa duket, kemi lënduar Dasinën. Të cilën e kemi ftuar sot në program.
1: Ta të them diçka? Me i se doja them nga afer.
0: Po, doja thuash nga afer. Dasina do tjetë sot për të folur për situatat të ndryshme që ka ndodhur, për një problem shëndetësor të sajnë që për i bujë vetëm në rjetë, por ka shqetsuar edhe shumë djekës të programit, po ashtu edhe Megin dhe Nedën, të cilat e kanë gdhirë në dyert e spitalit për të interesuar për shëndetin e saj. Këto dhe shumë të tjera, por edhe këtë ballafaqimin me ne të dy, do ta kemi pas pak minutash, sepse tani ka publicitet me Dasinën.
2: Marc Aureli ka thënë

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Mbledh 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
7: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
8: Çdo të djelë, ora 10, labirint në trunë.

0: Niko donte këto këngë që po dëgjoni, Skerdi ja plotsoi dëshirën dhe kam një lajm për ty, po e din të gjithë tani që është Sundance Festival, kështu që përgatitoni për një super eksperiencë.
1: Do kemi detaje?
0: Do kemi, por në javën e vazhdim do kemi të ftuar për Sundance, për të folur për gjithçka që do të ndodhë atje dhe do të jenë artistë që do performojnë, DJ, kështu që është shumë fest.
1: Do ikim, kaq dua të di.
0: Po patjetër, mora. Top Albania Radio është kudo ku ka muzikë dhe art, kështu që
1: sa i lumtur
0: jam. Jemi. Rikthehemi pas këtij momenti publicitar në studio dhe pak muzikë elektronike për ta bërë akoma më elektronike situatën. Dasina ka ardhur në studio, mirë se vjen e dashur.
2: Mirë se u gjeta, faleminderit.
0: Si ke qenë një herë? Të sqarojmë të pjesën e shëndetit fillimisht, se ajo është më rëndësishme se gjithçka tjetër.
2: Falë zotit, jam shumë mirë. Më thonë drejtën, po e marë vetën totalisht, për rikuperohem, me kalova gjdo frikë, gjdo traumë. Jam okay. Okay. Përveç shenjës që kam të barku që do
0: e rëndësishme është që jam mirë. Jam mirë tani.
2: Jam shumë mirë.
0: Sepse i gjithë produksioni ishte dhe Megi dhe Neda në spital, një story e postuar nga Megi në orën 5 të mëngjesit i tregonte të dyja vajzat që ishin vërtet të shqetësuara për ty në dyert e spitalit. Edhe ka të rrequr vëmendjen e të gjithëve. Domethënë na tregon disa detaje çfarë ndodhi, si shkoi situata.
2: Tani normalisht që janë shqetësuar për arsye se situata ime ndodhi papritur, as vetë më thënë drejtë nuk e dija që do ishte kjo gjendja aq e rëndë, se si shumica njerëzve që janë anashkalojnë disa gjëra, mendoja jo cikli, jo kështu, por që përfundova.
0: Ishte diçka tjetër. Po. Ka qenë gjatë kohës që ju po regjistroni të përputhen apo jo?
2: Po regjistronim, po gjironim, ishim edhe me pushime tek Selekti dhe gjatë darkës jam ndier shumë keq, nuk isha mirë. Kur nuk fillova të lëvizja, pastaj këmbët e kuptova që diçka ishte pak më serioze dhe pasi kam shkuar atje, është
0: je futur më një herë në sallë të operacionit apo jo?
2: Urgjente, po.
0: Kështu që tani jemi në
2: tani
0: në ujëra të qetë.
2: Edhe tani jam mirë.
0: Të uroj me gjithë zemër që të jesh sa më mirë me shëndet, se është më e rëndësishmja. Kështu që
1: të
0: shkuara Dasina, faleminderit që je sot këtu një herë. Unë doja ta ftoja Dasinën sepse në herën e kaluar, si gjithmonë që bëjmë komente për përputhen, kemi përfshirë po ashtu në komentet tona edhe një video ku ti ishe pjesë, pra në dasmën e improvizuar dhe të krijuar në përputhen mes Krisit dhe
1: Esmas.
0: Ti u shfaqe me fustan të bardhë.
2: Po,
0: ku mërzite ti me ne?
2: Ua, po ku mërzita unë? U mërzita, më thonë të drejtën nuk është se jam mërzit shumë
0: me ju
2: të dy,
0: me Nikon më shumë, me sa kuptova.
2: Me Nikon nga që ishte ajo pjesa e jo materiali e njëra tjetra, mu duk pak pak të maq në ato momente, por që gjithë atë jo i natin, nëse mund të quajmë i natë, kam edhe në lidhje me deklaratat dhe gjërat që janë bërë pa drejtësisht ndaj meje dhe nga anë djalit në fjalë që e ka thënë këtë gjën, sepse ka shpifur shumë gjëra për mua, edhe ishin bërë shumë gjëra dhe unë nuk i mbaja dot më. Edhe kjo
0: ishte diçka e akumuluar, domethënë.
2: Po.
0: Tani marrdhënia jote me Krisin si është? Se ju e nisët, le të themi,
2: po e nisëm atë.
0: Diçka, pastaj ndodhën gjëra shumë rrugës.
2: Edhe nga duke parë të gjendjen time shëndetësore në fund të gjithçka që mbaroi, u mundova që
0: ishte
2: nga njerëzit të lirë, të pa inate, pa asgjë, se fillova të mendoj se edhe të kuptoj një rëndësi tjetër që kishte në lidhje me mua, sa të mbaja inat me persona që në fund fundit nuk ja vlen dhe secili ka rrugën e tij edhe.
0: Ti në fakt
2: nuk është se flasim,
0: por as nuk jemi armiq.
2: As nuk jemi armiq. Po.
0: Ti në fakt e ke nisur përputhen ndoshta për të njohur dikë dhe jo vetëm, por ndoshta gjatë këtij rrugtimi ti njeh edhe veten pak më shumë. A ishte një person që mund të quhej i duhur i për ty, por gjërat nuk shkuan ashtu siç ti do doje?
2: Mendoj që ishte edhe personi i gabuar, edhe momenti i gabuar. Do më thanë, as koha nuk ishte duhur, as personi, thjeshtë ndoshta ndonjëherë, thjeshtë ndodhin, ndjesit thjeshtë ndodhin edhe nuk i ndalem dot.
0: Domethënë nga ana jote ka pasur ndjenja.
2: Po po, absolutisht e po. Ne kam shprehur që kam patur ndjenja, për të është parë qartë edhe. Por fal Zotit fillova të kuptoj shumë gjëra që më mirë ti ndaloja sesa
0: të dëmtoj edhe
2: veten. Të dëmtoja veten edhe të qaja më shumë.
1: Atëherë, polici mirë, politike është tani. Gjithçka si fillim mendoj se është një taktikë e re të vetftuarit kur dëgjon diçka, një koment dhe reagon në story, se si përfundim ne të ftuam dhe ti nuk kisha as edhe një problem me ne. Ose më mirë me Jonitën dhe ke me mua. Së pari, së dyti, unë lexova storyn tënd me se kisha ditë lindjen atë ditë që ti e publikuar.
2: Edhe 100 vjeç të bëhesh. Faleminderit.
1: Unë mendoj që e ke marrë tepër personale, prap materiali parë dhe materiali dytë, sepse në fund të ditës ti kishe bashkangjitur diçka që ne nuk e dinim, absolutisht nuk ja kemi haberin për jetën tënde shëndetësore private, pra për pjesën që kishe përmendur që s'dua ta përmend, por mendoj që minimumi për atë gjë që po na hedh neve si barra apo si faj, ti nuk e ke bërë publike që ne ta dinim. Dhe minimumin një ndjes për atë pjesë, vetëm për atë pjesë, sepse absolutisht
0: ne dhe
1: me Jonitën nuk mund të preknim një temë që ty të prekte pjesa 2 që prapë nuk dua ta përmend,
2: kush e ka parë ta parë,
1: atë pjesë ne nuk e dinim dhe unë i pari s'do bëja humor me atë gjë. Dhe minimumi unë pretendoj nga momenti që të shpjeguar dhe ti të kërkosh siç kërkojmë, mund të kërkojmë ne ndjes për këtë pjesë, edhe mendoj duhet të jetë nga ana tjetër se ngritë gishtin tek ne pa ditur nëse ne e dim apo jo, se mua ajo kur e lexova storyn thashë më fal, po unë nuk kam fare në dieni për këtë histori. Është e jota personale, është ndërcore, po që të më ngrihet gishti për diçka që unë nuk e di dhe është totalisht personale dhe thjesht dhe mbi diçka që vet Krisi të ka thënë në një bisedë si, përse unë nuk më erdhi nga kokaina.
2: Po, ja, ja sqaron tani po. Ja të ta sqaroj se nuk dua asun të kem keq kuptime, më thon drejtën.
0: Nëse do të mund ta thuash, më që jemi po, se ndoshta një pjesë e publikut nuk e ka lexuar storyn tënde dhe nuk e ka ndjenë historisë.
2: Arsyeja që unë thjesht u mërzita pak me Nikon ishte pjesa e materialit që kishte të bënte që përmendi djalin e fjalë edhe ironia që bëri Niko që e kthej prapë materiali me materialin, aty unë u mërzita, po jo se Niko, me thënë të drejtën, ky nuk është se ka fajin në këtë mes, sepse ajo ishte një gjë që unë detyrova ta them, duke qenë se djali kur e ka përmendur atë gjë, mua un kam qenë në një lidhje me të dha sapo isha ndarë dhe ai nuk e cilsoi që edhe pse dinte kush unë isha dhe si, ai nuk më veçoi mua, po thjesht e tha për të më fundosur edhe mua bashkë me të tjerat. Edhe kështu prandaj reagova me kuptimin që mua nuk më intereson materiali askujt për arsye se un këtë problem kam edhe pse të përmendet, më kupto? Pse të më hidhet balt mbi mua për një gjë që sepse për mua është e turpshme, më thon drejtën se konceptoj dot se si mundet ta ekzistojnë në të vërtetë të gjëra apo thjesht ka e ka thon
0: sa për ta thënë në program.
1: Mendoj që gjithsesi mendoj që kjo që tham, materiali i parë dhe materiali i dytë është më pak e rëndë se sa ajo që është thënë në mënyrë shumë të përmbledhur, mos më depiloni makinën time në anglisht, që është bërë një nga lajmet.
2: Okej, okay, është më rënda jo para, po ironia
1: materiali
2: që ti
1: materiali
2: bërë...
1: Është...
0: Tani, materiali sa na përket neve, ta sjarojmë, ne po bënim në fakt një batut dasina që unë ta shpjegova.
2: Ndoshta pra... ju kërkojnë ndjesë, ndoshta dhe
1: unë
2: nuk e kam vënë re të gjithë,
1: nuk
2: e kam parë me
1: vëmendje. Po, nuk është thënë për ty, do të thënë nuk e kishin për ty.
2: Pra, nuk reagova sakt vetëm për ju të dy, reagova gjithë temën.
0: Përpara se të shkëputemi se kemi sërish publicitet, të ta them edhe një herë, do të thënë ty dhe publikut, pjesa që ne po qeshnim dhe po bënim humor, kishte të bënte me mënyrën se si Blendi Feziu i prezanton videot në programin e tij. Pra, regjia mund të ishte materialin 1 dhe materialin 2, sepse atë ditë nga përputhen ishin 3-4 video, të cilat ne i komentuam edhe do të flasim pas publicitetit sërish.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë.
5: Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: Jo nuk qenë nga dha që ke qjo.
1: Është i mirë.
0: Jo, jo, nuk ka është fazike.
1: Bën kauci egër kështu. Ke dëgjuar ndonjë nga gocat e Shizon Topit nëpër Top Channel që të flas keq për të kur i ngacmon apo jo? S'të ka ardhur lajmi.
0: Jo, asnjë lajmi.
2: Nuk shkollojnë ato aty, zemra janë ndalojun jashtë.
0: Jo, jo, jo.
1: Domethënë nuk jeve
0: ai keq. Edhe sikur të flisin keq për dikë, un po nuk e takova personalisht, nuk arrit të dal në konkluzion.
1: Dasna, ajo që un dua të di, janë përshtypjet e tua në fakt nga gjithë kjo eksperiencë në një program i cili në fakt të jep vizibilitet, të jep shikueshmëri, por ka edhe le të themi një kosto për disa nga ju që mund të jenë reagime pozitive ose negative. Duke i përfshirë të gjitha këto ndjesi që ty të janë krijuar gjatë këtij rrugtimi, do doja vërtet të më thoje se si e ke përjetuar që prej pjesëmarrjes tënde dhe deri tani.
0: Për mua ka qenë shumë e vështirë, të them drejtën, edhe pse jam munduar, jam ke vajza që mundohem të tregom shumë e fort, edhe pse ndoshta ndonjëherë është më mirë tregosh e dobët sesa të mundohesh të mbash barrë që nuk mund t'i përballosh. Por gjithsesi un kur kam hyrë në fillim kam hyrë për një eksperiencë ndryshe, kam menduar, domethënë sot dhe nesër kam qenë aty, nuk është se e kisha planifikuar apo diçka tillë, thjesht që e vogël jam rritur me idenë që dua të bëj diçka ndryshe. Dhe pse jo, thash mund të jetë momenti i duhur tani, pse jo njoh një person të ri, sepse un jam tip shumë i vështirë që të rri me një person, jam shumë kokfort dhe shumica njerëzve lodhen shumë shpejt dhe nuk ka dëshirë me pak fjalë të rrihet dikush në një të mbaje peshë si thon ose impenim. Pastaj me kalimin e kohës ishin dhe këto daljet e mia me djemt, njohjet.
1: Ka qenë eksperiencë e bukur apo
0: po,
1: jo?
0: Po, ka qenë eksperiencë e bukur sepse aty, edhe pse unë kisha një mosh pak më, isha pak më rritur, nuk isha asnjë vajzëre,
1: asnjë adoleshente,
0: po, por unë kalova edhe ca faza të jetës time aty që ndoshta nuk kisha me kalimin e viteve unë nuk i kisha kaluar më përpara, si, domethënë kalova një fazë që mund ta kisha kaluar 20 vjeç. Kalova edhe eksperienca pjesën
1: e njohjeve, eksperiencë televizive,
0: po, sepse kalova...
1: ti në fakt je fejuar dhe ke krijuar një marrëdhënie shumë e re, je bërë dhe nën e re, kështu që janë disa faza që pra u kthyen
0: pikërisht
1: për të pasur në një moshë caktuar.
0: Po, atëherë kam patur një përgjegjësi shumë të madhe që nuk ishte momenti që unë ta mbaja mbi supe dhe në këtë moment isha një vajzë e lirë që mund të kaloja dhe aventurat e mia ndoshta dhe unë nuk isha as pak e stepër, jo kamerat, jo njëra tjetra, po kjo më kushtoi shumë, sepse njerëzit edhe të afërmit e këta plasën, më gjikuan, më ofenduan.
1: Edhe familjar?
0: Po familjar të afërt shumë jo, po pak më larg, po.
1: Pra nuk e pan
0: jo, nuk më
1: të hishme,
0: fare,
1: le të themi, prezencën tënde
0: jo, jo,
1: në përputhen.
0: Fare nuk më kanë marrë me sy të mirë, madje ka patur një bum komentesh negative derisa kanë arritur në pikën që mirë mua, se mua nuk më bën përshtypje, un kam kaluar sfida më të mëdha në jetë dhe nuk e kam problem fare, po nuk e di çfarë kanë me vajzën time që është për mendimin tim është gjëja më ulet që mund të bëjnë njerëzit që të komentojnë fëmin tim se në fund ditës ajo për mua është bekim edhe un vazhdoj jetën e qetë mbas kamerave me të dhe nuk pse?
1: Nuk lidhet me atë që shfaqet në ekran. Nuk lidhet
0: me atë dhe un nuk jam dasina që jam jashtë kamerave, nuk jam aty brenda, nuk jam gjithmonë ajo vajza ashtu. Fakti që un kalova një aventurë apo dy apo tre nuk do të thotë që un jam negative apo
1: Po në fakt ke qenë një ndër personazhet më të spikatur të këtij edicioni.
0: Po të paktën jam munduar të jem realiste, e sinqert dhe drejt. Paktën këto gjëra unë i kam gjithmonë bazike në jetën time, dua të jem njëri drejt gjithmonë, nuk dua të them kurrë fjalën e keqe, ama nëse më prek aty ku s'duhet dhe kalon
1: limiti, unë nuk e vërtet.
2: Tani, duke ditur tipin tënd që na the në thonjza problematik, pra që nuk gjen karar me dikë, po je kokfort. A është përputhje në të vërtetë rruga për të njohur një djalë edhe për të ardhmen tënde apo është përputhen një stepping stone, një shkallë shumë e mirë për famën?
0: Mendoj
2: duke ditur, do të them unë si Niko, nëse do kisha do dija që jam problematik si karakter, po, nuk do hyja në një program të njëa dikë sepse do thoja gjithsesi unë do problematik ngelem, por do hyja aty për diçka tjetër.
0: Të them të drejtën, unë si dasinë flas hapur dhe flas

0: aftërosh edhe pa u stepur. Unë kam hyrë edhe pse jo të famën, absolutisht që po, po të unë jam përfshirë realisht në emocione, unë nuk e ndaloj vetën time, nuk ndalohem fare për asnjë lloj arsye, unë me vërtet jam tipi shumë i vështirë për t'u lidhur apo për të bashkëtuar apo për t'u fejuar martuar, sepse janë edhe trauma këto, mos harrojmë, janë shumë të vështira për t'u rregulluar, por unë përpiqem çdo ditë jetës time që të mësoj sa më shumë dhe të ti rregulloj gjërat, edhe pse jo, përderisa unë përfshiva në vërtet në një emocion, në një dashuri, unë e quaj me vërtet dashuri, unë me vërtet e kam dashur, nuk e mohoj kurr. Po sepse nuk ecin gjërat, pastaj nuk është gjithmonë në dorën time. Se kisha përballë një djalë që ishte shumë aventurier, sapo shikonte një vajzë të bukur, seksi, kështu devijonte, nuk kishte kohë të mbante përgjësi, unë isha ai nuk harronte dhe unë nuk harroj një kohë se unë jam një nën në fund të ditës dhe kam shumë përgjësi mbi supe. Pavarësisht se
1: te koka ime përkthehet famë. Ju dëgjoj këto fjalë të rrrrë, vetëm okay famë.
0: Mund kisha hyrë edhe diku tjetër në një emision tjetër. Për shembull, un kam patur dëshirë të futem season top 10. Edhe nuk hyra. Te përputhen me
2: realisht kam bukur edhe për season top.
0: Faleminderit, shumë faleminderit. Realisht në përputhen kam hyrë edhe për të njohur veten, edhe për të let dal vajza keqe në fund të ditës kupton. Edhe kur del keq kupton kush të rrin afër, edhe un kam arritur të kuptoj cilët njerëz me vërtet më rrin afër, edhe nëse un dal ajo e përdala apo ça mund të mendoj njerëzit.
2: Unë nuk mendoj se ke dal keq. Dhe fakti që them që je ndër personazhet më të spikatur, pra një ndër se kam
1: një ndër, ka pasur, sa të do thoja se në vërtet
2: ka pasur ky edicion në fakt goxha personazhe të mirë, por emri yt, pra ti je një ndër vajzat që ka spikatur më shumë, kështu që gjithsesi nuk mundet të dalësh keq. Si ka qenë marrëdhënia me Nedën dhe Megjen? Pra, në shumë situata mund të kenë qenë ato balanca e një shpërthimi të mundshëm, se i ke pasur ca, le të themi të vërtetë.
0: Absolutisht, unë për Megjen edhe për Nedën kam gëzoj shumë respekt për të dyja. Okej, Megji më pëlqen më shumë se është pak më vogël.
2: Ndoshta është dhe më afër jush gjatë kohës
0: që më lozonjare, kurse Neda absolutisht është një nën dhe absolutisht
2: e gjej. Është Neda, se i duhet dhe kontenti, se ju dilni dhe nga skenaret, apo nga skaleta.
0: Fix dalim, okej, ka ato momente që edhe mund të mërzitesh, po mbi të gjitha janë dy femra shumë të zonjat, shumë të zgjuara, të afta, dhe unë gëzoj absolutisht respekt për të dyja, edhe kam marrë ca këshilla, ca i kam vënë re ca gjëra
2: ato që ato kanë qenë në spital tek ty në orët e para të mëngjesit, tregon që ky edicion i ka bërë gocat edhe të afeksionohen me konkurrentët, ëh. Se u bë një periudhë shumë gjatë. Jemi
0: ishim si familje, si do.
2: Është e vërtet.
1: Unë të kam parë që ke qenë goxha rebele, pra ke patur shpërthimet e tua, ke ikur dhe unë e di si funksionon televizioni, që shpesh herë disa gjëra nuk tregohen. Por dua të më thuash në të vërtet, a gjithë të sezon që ke qenë, a ke dalë ndonjëherë jashtë vetes, të duash të qellosh, apo nëse ke qelluar dikë dhe ne nuk e kemi parë? Tani unë gjërat i di, ëh, po.
0: Tani gjë. Ti ti qen ke pak shejtan ti. Tani qelluar nuk kam qelluar, që kam qeluar në përmendje disa herë.
1: Kush? Kë?
0: Qelloj kur ma kanë sjellë shpirtin më e tundës.
1: Pra që nga më shumë se një emër. Okay.
0: Janë më shumë djemë që kanë shpifur për mua. Unë jam njëri shumë i drejtë, unë nuk e
2: ka përgjit. Po ku i gjeni këto materialet për të shpifur? Se na bëmë ndja materialet.
1: Kam dëgjuar dhe për tri leqe, kupton, për gjërat të
2: tila. Ku i dëgjon ti mërë këta?
0: Nuk e di, nuk realisht janë i dun, jam, nuk e di a fare botën e televizion dhe ta dia që ishtë hajtë shumë e vështirë. Nuk isha
1: futur. Do futesha të shizon top.
0: Tani që jam futur,
2: të pëlqen?
0: Më pëlqen, është unë dua gjërat e vështira në jetë, nuk i dua gjërat e lehta, por unë kur shpif e urrej, të them e urrej me shpirt edhe unë pastaj agravoj në nerva
2: kur
0: dikush shpif për
1: mua,
0: sepse unë e kam vërtetuar që kurr nuk marr thashë theme apo të shpif për dikon, është për mua shumë
2: ulet. Ekziston një ligj që mund ta vësh në lëvizje, që është kundër shpifjes.
1: Është bërë në Shqipëri, është ka nisur si gjë.
2: Patjetër.
0: Por që ka ndodhur që e kam quar në përmendje,
2: unë që jam vërtet në mendje gjëra.
1: Na tregoj emra se i çojmë ne.
0: Po një herë kam dashur traf krisin për shembull.
1: Se se ka ndodhur
0: domethënë. S'ka ndodhur, jo. Jemi shar nat pikë ke ka ndodhur, thashë theme shpifja nga më të ndyrat, më të poshtrat, por që prap se prap shoqër Zotit ka qenë dikush aty që më ka qetësuar nervat.
2: Okej, okay, domethënë ka dhe situata.
1: Ka dhe një diu në zemër, disa zoj që ka mundë ndej vërdall.
2: Që ndizet.
0: Po harmoniko ti tani.
2: I ka marrë informacionet.
0: Nuk ka ndodhur.
2: Desina, ti po thoje që në fakt ka qenë eksperiencë vështirë, por edhe e bukur njëkohësisht. A keti një tjetër qëllim pas përputhen, pra është televizioni diçka e jotja? A do doje të kishe diçka tjetër? A mund ta shohësh si një trampolin për diçka ndoshta që ti e dëshiron, apo thjesht mbaron përputhen dhe mbetet këtu? Se me Vlanin e kemi pasur 3 edicione, mazalla.
0: Tani unë
2: pra mund të rikthehesh nëse, ku dion?
0: Të rikthehem në përputhen. Jo, jo, jo.
2: Endave mundin që nuk e gjen dot aty.
0: Nuk, jo, unë dështova për gjetur dashurinë. Tani unë.
2: Okej.
1: Okay, tani të duhet një vllaj i madh.
0: Një vllaj i madh do ishte shumë mirë, se mua vllaj më mungon, që ta dini ju nuk kam vllaj, jam rritur pa vllaj, pse jo një vllaj të madh, por që është pak e vështirë, sepse un jam përfshirë shumë në emocione, kam dhënë shumë nga vetja, tani kam një periudhë që edhe dua të qetësohem, me thënë drejtën, të merrem me veten time, tani po vjen vera.
1: Ti duhet të qetësohesh tani ti duhet
0: të mbledh forcat edhe vllaj të madh ti them.
1: Jo, vllaj i madh është i interesuar nëse ti gjatë verës prodhon lajme, krijon lajme, apo do thonë do ta marrim atë vajzën.
0: E di, po nëse është e shkruar do ndodhi, nëse nuk është e shkruar jo, absolutisht unë nuk e refuzoj, pse jo.
2: Tani dua
0: eksperiencë ndryshe.
2: Tani dua të kalojmë tek një tjetër moment për të cilin u bë edhe gjithë biseda dhe kjo puntata e sotme. Ne domethënë strukturën e programit e kemi që bëjmë dhe një çik ironi dhe komentojmë emisionet e tjera dhe bëjmë dhe pak humor dhe ti u shfaqe në këtë dasëm me fustan të bardhë. Pse?
0: Pse? Tani kisha dashuri, urrëtie, inat, kisha shumë gjëra të mbledhura brenda vetes, kisha nuk e pranoja dot faktin pse më bën shumë padrejti, pse u than gjëra që nuk duheshin thënë
2: dhe doje të ishe ti nusja?
0: Jo. E them sinqerisht që jo. Më shbër kjo pyetje dhe më kanë thënë a ke pretenduar që mund ndote diçka ndryshe të ishte ti nusja? Jo, absolutisht jo. Si është bukur pastër për ta prishur
1: atë momentin. Dress code-in.
0: Veç për ta prishur momentin kaq.
2: E prishe ja dola?
0: Tani e prisha se prisha unë atë ide isha, pastaj se ç'a ndodh, se çfarë mund të ndodhte mua nuk ose më interesonte.
2: Ti mjafton të shfaqesh në fustan të bardhë.
0: Vetëm një nusë aty. Me të ishin velo, dy, pse mos ishin dy, sepse
1: ja doli, erdhi në radio pas asaj video.
2: Si si është
0: po jo.
2: Marrdhënia e krisit dhe esmës. Pra
1: ulala.
0: Ua, duken shumë të lumtur.
1: Ke ishe me ironi?
0: Jo, unë s'bëj ironi. Tani
2: se i ke parë dhe nga afër mënyrën se si i komunikojnë, si qasen me njëri tjetrin.
0: Unë kam
2: thënë
0: gjithmonë që s'm'pëlqen me njëri tjetrin. Tani pse ta mohoj kot? Tani shumë njerëz do të thonë që kjo është shpirtëzez, kjo ka inat apo njëra tjetra, jo, absolutisht jo. Mua në sytë e mi, jo vetëm duke u bazuar nga dhenja që kisha për të djalin, sepse tani kanë mbaruar, absolutisht nuk është më. Po unë nuk isha bashk.
2: Nuk ishe jetë gjatë thua në lidhje.
0: Por gjithsesi uroj jetë lumtur, absolutisht.
2: Cili për ty, cilët në fakt për ty ishin vërtet çift që kanë kimi shumë të mirë me njëri tjetrin gjatë këtij edicioni? Pra duke i jetuar çdo ditë nga afër, besoj do e kesh pasur dhe më të thjeshtë për ta saktësuar këtë gjë. Përveç Tomit dhe Olonës, që me zi kemi
0: ishin shembull. Tani unë mendoj kam pak shpresa që mund të jetë Feza me Adelaiden. Kam pak shpresa. Për tjerët aty
1: nuk guxoj të flas, do filloj. Feza do hedh histori.
0: Po, nuk e di. Unë të paktën kam dëshirë të shpresoj që mund të kenë diçka, sepse janë dy njerëz të rinj, mund të kenë një tart më përpara, pse jo, janë pak më pa eksperiencë dhe mund ta ndërtojnë diçka bashkë. Por gjithsesi, s'e di. Për të
2: mund të kesh shoqe nga përputhen për shembull? Ti ke krijuar miqësi të tua aty?
0: Jo. Un jam një vajzë që nuk para krijoj shoqërinë. Shoqë un i them dikujt që do të jetë shumë afërt me mua. Edhe unë kam shumë të vështirë ta krijoj këtë gjë. Mm-hmm. Aq më tepër në përputhjen se aty tjetër gjë thuhej nga mbrapa kamerave, tjetër gjë plaset aty veç kur të vinin surprizë, thashë themet se nga i nxirrnin, se nga i merrnin, nuk e di. Si mund pretendosh që mund kesh një mik apo një mikesh aty? Jo, për vetëm ti.
2: Do me thënë ti nga ky edicion je pa një shoqe, pa një shok dhe pa dashuri.
1: Single hyri,
2: single doli.
0: Dola dhe jam unë për vetën time, jam shumë e lumtur. E kam shijuar në të gjitha ngjyrat, kam gabuar absolutisht. E di shumë mirë ku i kam gabimet e mia, por që do mund, jo do mundohem, por që do i rregulloj në të ardhmen, nuk do gaboj më. Fakti që gabova në një televizion s'do thotë që unë jam njëri pa drejtshëm apo. Por
1: nga eksperjenca jote në përputhjen, ke marr followers më mjaftueshëm?
0: Kam marr, edhe kanë rënë, edhe janë ngritur. Tani nuk e di çfarë po bëhet, po jo, mendoj që jo, sepse nuk un jam një vajzë që nuk flas, nuk paraflas për veten time. Edhe jam një njerëz që nuk ke luaj viktimen apo që të nuk në momentin që un do flisja për veten time,
2: nuk
0: jam shumë
2: histori,
0: sigur, po jam shumë
2: sigur shumë personale.
0: Do mendonin komplet ndryshe për mua, por un duke qenë se kam kaluar një jetë shumë po shumë të vështirë, e kam pak të vështirë të shprehem edhe them për veten time, plus që ndoshta më ka penalizuar kjo pjesa që un jam një vajzë rebele dhe jam gjykuar si nën. Do të thënë, un jam një karakter shumë i fortë dhe nuk i ka hije kësaj sepse kjo është nën.
2: Kjo është edhe nën.
0: Po kjo nuk do të thotë që un s'di të edukoj fëmin tim apo nuk jam aty afër për fëmin tim.
2: Ose nuk e të drejtë të jetosh apo të gjesh dashurinë. E drejtë është kjo. Do t'ja sugjeroje një vajzë për edicionin e ardhshëm? Përputhen?
0: Po, pse jo? Pra, por që jo një nënë.
2: Është më e vështirë nëse
0: e
2: nën apo jo.
0: Edhe po unë arrita në përfundimin që isha vërtet e sinqerta dhe nuk më besonte njeriu. Po do më gjuan aq shumë sa një nënë jo, po një vajzë po, pse jo.
2: Pra është eksperiencë.
0: Është eksperiencë shumë, shumë e bukur, mua më pëlqen për vetë kam shijuar. Po.
2: Dasina, shumë faleminderit që ishe me ne.
0: Ana juaj, jeni shumë të mirë.
2: Ne të urojmë
0: ndryshova mendim.
2: Ne të urojmë shumë suksese në gjërat që ki ke dëshirë të bësh edhe të realizosh.
0: Shumë faleminderit.
2: Dhe sa më shumë shëndet.
0: Faleminderit
2: për ty. Dhe vajzën tënde.
0: Shumë faleminderit.
2: Ju vërtet të mbar.
0: Faleminderit gjithashtu edhe për ju.
2: Jemi në fund të kësaj pjese të parë. Ju do të informojeni me edicionin informativ të orës 19:00 dhe dëgjojmë në pjesën e dytë. Pardon my French.
1: Pas pak.
3: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: Ose arti
5: qurë Edinburgh, kryeqyteti i Skotisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
7: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat.
4: për vetëm 72 orë. Shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
10: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Mbani frumën miq, loja ka filluar. Fura afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
1: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Fura EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe. Cilësia është kursim.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike mesdheut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mbahet sot protesta e 18 ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë së tij. Ora e fillimit është lajmëruar për në orën 19 dhe vendimi i ndryshimit u mor për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin. Më parë tubimet startonin në orën 18. Edhe pse kanë kaluar plot 17 ditë nga nisja e protestave, pjesëmarrja ka qenë tejet masive dhe mbrëmjen e dieshme.
1: Top Albania Radio.
2: Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një takim me homologun holandez David Van Veel, ku diskutuan fushat kryesore të bashkëpunimit dypalësh në funksion të integrimit evropian të Shqipërisë. Ministri Gogu e vlerësoi Holandën si partner kërkues por konstruktiv. Diskutojmë rezultate, diskutojmë projekte konkrete se si Shqipëria të mundet të përfundojë ëndrrën dhe projektin e antarësimit evropian, u shpreh Gogu. Gazvend Bardhi, Jurida Tabaku dhe Agron Gjekmarka i zhvilluan një takim në Parlamentin Europian me sekretaren e përgjithshme të Partisë Popullore Europiane dhe eurodeputeten Dolores Montserrat. Gjatë takimit, përfaqësuesit e Partisë Demokratike thanë se ngritën shqetësime për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke akuzuar qeverinë se po pengon avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. 14 ditë kanë mbetur për faljen me kusht të detyrimeve tatimore të papaguara. Tatimpaguesit që kanë marrë një njoftim në llogarinë e e-filling mund të shkojnë në drejtorinë rajonale tatimore për verifikim. Për detyrimet e periudhës 2015-2019, pagesa e 50% të detyrimit kryesor mundson fshirjen e 50% të mbetur, si dhe faljen e plotë të gjobave dhe kamat vonesave, thuhet në njoftimin e tatimeve. Gjithashtu deklaratat e padorëzuara deri më 31 dhjetor 2024 duhet të dorëzohen brenda datës 30 qershor 2026.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi në pjesën e dytë të programit edhe do të vjojmë të flasim duke hapur edhe tema diskutimi këtu në studio. Kështu që duke qënë se këto javë kanë qënë shumë të vakta për prodhimtari showbizi.
2: Po kalon një depresion të vogël që nuk ka drama në showbiz, nuk publikon askur sepse...
1: Po është kjo pjesa jo... Disa janë për protesta, një pjesë tjetër kanë vazhduar jetën normale duke zgjedhur pushime apo gjëra të tilla si këto dhe kanë qenë më të
2: zbek. Po protestat mendoj të komentet më shumë që kështu nuk kanë prodhuar shumë lajme.
1: Siç e tham në fillim, ju e dini që kanë nisur botrori dhe për ne europianët është një meme e gjallë mënyra se si po ndiqen ndeshjet dhe oraret e transmetimit të këtyre ndeshjeve. Sigurisht që Top Arena një tjetër zjarr dhe burim informacionesh për ne.
2: A mund ta them nëse shikoni sot Manushin çik shumë çum të ri është faji im se kam gishtin unë,
1: no? Shiko. Po,
2: a doja kote për një herë, dy herë ta ndryshoja
1: anë çita boja. E ke ndryshuar pak
2: se po
1: në shoh
2: natë për natë dhe është hera parë që shoh proces sportiv natë për natë. Të betohem, yes,
1: është. Mua pëlqen, ka shumë vibe të mirë, panelet janë shumë të mira,
2: është vetëm për futboll aty, është futboll show pak informacioni përgjithshëm i ditës. Dhe më pëlqen, nëse më mungonte kjo natë për natë diçka të si fjalë.
1: Me sa kam parë edhe në komente, sa i përket të Top Arenës, përveç deklaratave që janë profesionale nga ekspertët e futbollit aty sa i përket ndeshjeve, pjesa më interesante dhe ajo që komentojnë shikuesit,
2: e dim cila është.
1: Është Briteo.
2: Briteo.
1: Akoma, pra ka fansa të cilët nuk janë ende të qartë nëse çifti vazhdon historinë e tyre të dashurisë apo janë ndarë.
2: Më vijnë mesazhe dhe më thon ti që e ke shoqë Brikenën. Nuk e kam shoqë Brikenën. Njerëz thjesht njihemi dhe kemi bashkëpunuar. Kaq, shmish. Fjale madhe.
1: Po, e ka veshur dhe...
2: Të lutem, bëj diçka...
1: Në net të këto parena.
2: Po, e kam veshur një nat të këto parena, e kam veshur të fan klabi kur doli, por nuk mund të ndërhyj njërë se shumë gjërat personale, pra ti kap të dyti thëmë dëgjoni. Mua më ka ndërnisur fansa tuaj mesaje që t'jo ribashkoj. Si e keni? E keni ndërmënd?
1: Por, tema që ne do duam të hapim sot, ka të bëj pikërisht me këtë fakt. Pra, a mund të punosh me ishin? Në të njëjtin vënd pune. Pra të ndash të njëjtën studio si në këtë rast, unë shpresoj që gjërat të tyre të rregullohen edhe po me sa duket komunikimi është i mirë, pra shumë profesionale, tha dhe Francesca herën e kaluar që komplet profesionale është situata dhe kjo ka rëndësi edhe për këtë. Por të ftuarit janë shumë kurioz dhe gjatë kohës që pyeten nga Mateo bëjnë një pyetje për të dhe gjatë kohës që pyeten nga Brikena kanë sërish një pyetje për të. Pra nuk janë vetëm fansat e tyre kurioz, por edhe të ftuarit që shkojnë tek Top Arena. Po pyetja ime është pikërisht kjo, Niko i dashur.
2: Se do më vi lapsi dhe mua të shkojë te Arena.
1: A do mundet?
2: Ça ti pyet? Më thuaj.
1: Domethënë, si e sheh këtë situatën, domethënë?
2: Nga zemra uroj të bashkohen. Teknikisht, ti e di që unë jam shumë i ftohtë me ndjenjat, mendoj që jo.
1: Nuk mundesh, ti nuk do të mundesh.
2: Jo.
1: Të ishe në të njëjtin ambient edhe të ndaje orë pune.
2: E për më tepër
1: në fazë... Sa do profesionale jetë situata.
2: Po, e për më tepër në fazë që sa po jenë darë. Kupton? Është shumë vështirë. Në përgjithësi, nëse ka kaluar periudhë, po mund punoja. Nuk
1: të
2: e kam
1: ndotur?
2: Jo.
1: Kur?
2: Në përgjithësi, lidhjet e mia nuk kanë lidhje me punën time apo profesionin, pra nuk përballem dot. Që kështu është një plus i mirë. Kurse nëse do më ndodhte, do bashkëpunoja. That's life, kjo është jeta.
1: Okej. Unë në fakt dikur kemi punuar bashkë në të njëjtën redaksi, kanë qenë dy persona që ishin ish me njëri tjetrin edhe mbaj mend që ka qenë situatë pak e vështirë, sidomos për palën që ndjen më shumë. edhe përjeton të çdo ditë, çdo lëvizje, i lexoja mërzitjen dhe trishtimin në sy. Nëse reagoi nga ana tjetër, qoftë edhe me një gest dashamirësie, fillon ta i shkëlqim i syve një rrezë shpresë për një ribashkim të mundshëm që nuk erdhi, por e kuptoi që duhet të jetë pak e vështirë, sidomos për personin që ndjen më shumë.
2: Ja, do t'i pyes un live aty. Ose ta pyesë shizon tokë në fotë.
1: Kur të shkosh dhe ti si gjithë të ftuarit e tjerë.
2: Do bëj dhe un aty.
1: Dje për shembull ishte Valbona dhe i tha: "Ti Mateo, si ndihesh që punon?" Që je këtu dhe është edhe Brikena. Do më thonë, ka shumë kuriozitet për këtë qift. Dhe me qëra fjala, të shkuar a Mateo, sepse ju desh të shkëputej nga emisioni, pra bëri vetëm rubrikën e ti dhe u shkëput, se me sa duket ishte ismore dhe nuk ndije mirë nga në
2: shëndetësore. Shumë mirë roza kohët e fundit. Shumë. Po, le të shpresojmë që do ribashkohen.
1: Si është, deri në fund të sezonit, pra janë 40 ditë kampionat?
2: Nuk e di, unë jam shumë i ftohtë me gjërat. Edhe aty e shikoj që e shikoj që ka një dashurie kështu, po di ka një ngërç diçka. Kupton edhe nuk ja vë dot fajin asnjërit as tjetrit. Tani kam xhan shumë të dy. Tani duke punuar me Mateon, jo se kam ndryshuar opinion, po është përforcuar ajo që është një djalë shumë i mirë që më thonin njerëzit, është një djalë shumë i mirë. Po nuk e di.
1: Po merr komplimente edhe si moderator.
2: Yes, po merr komplimente
1: edhe po ja
2: si në juri, ëh, sepse është kritika aq sa duhet dhe ka marrë atë rolin e djalit kritik
1: po të mirë,
2: i kujdesshëm që mos i lëndoj vajzat, gjë që unë e shikoj plus. Po nuk e di. Uroj po. Mendoj jo. Uroj po.
1: Okej, okay, të gjithë urojmë që po. Shkëputemi për pak, rikthehemi sërish në studio. Top Albania Radio TV Summer Vibes.
3: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Shastisur.
6: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
7: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: We're gonna skate to one song only. Yes.

0: zona Kanye West.
1: Te adoro. Shkemi, kene. Kanye West.
0: Kanye West, un Kanye, tham. Po gjithsesi unë çdo që të bëj
1: këtu është koncerti.
0: Binjaku imi preferuar. Është nuk e di, vdes për bëmat e tia dhe edhe deklaratat që bën, janë shumë pikante. Madje Pardje kishte ditëlindjen dhe vajza e tij, që i kishte shkruar happy birthday my twin. Duke
1: po, në fakt
0: ato ngjajnë shumë edhe në karakter dhe në paraqitje. Tani po i ngjan Kim Kardashian vajza, por nuk e di, si karakter janë shumë sepse dhe vajza vet ose si ky që është pa filtra. Domethënë e shikoj shpesh herë nëpër story të Kim Kardashian që ajo del dhe dëgjohet zëri i saj mbrapa që komenton gjithmonë diçka.
1: Tani Niko, këto rikthimet siç do jetë edhe ky tur i koncerteve të Kanye West, lënd një shije të mirë, me thënë të drejtën, edhe ditën e hënë çunat kanë pasur julkën të ftuar, e cila në gjithë këto vite e larguar nga muzika sigurisht që i ka lënë ca hite. Dhe me sa duket e kanë pyetur nëse do rikthehet, dhe ka thënë po, do rikthehet në muzikë, i kanë shkruar shumë. Apo edhe televizioni i pëlqen shumë në fakt, edhe fakti që po e bën këtë gjë. Dhe një ndër këta që i ka shkruar shpesh riktheu jam dhe unë, Susar Dal vendoset kënga julkës.
0: Kënga
1: të julkës, yes. Dhe unë bëj story dhe tagoj gjithmonë. Do me thonë, si e shek të pjesën e rikthimeve? Do me thonë, se më kujtua tani edhe deklarata e shëndritit që bëri në studio, që jo miri, jo e ke parasysh nuk mundet që, por në fakt, po rezulton që shumë rikthime janë goxhat sukseshme, rasti i Backstreet Boys, që nisën.
0: Jo më larg se shoqet tona Pussycat Dolls, që po
1: që po ribashkohen, Spice Girls, po ashtu bën një ribashkim, bën një rikthim, edhe ka njerëz të cilët, Craig David ylli dhe dashuria ime e gjimnazit,
0: nuk e di ai.
1: Por rikthehet sërish në muzikë.
0: Por Justin Timberlake së fundmi ka vendosur që mund të kthehet në një rikthim e NSYNC-ut. Pra që të rimblidhet grupi dhe të bëjë një reunion, po.
1: Kështu që rikthimet nuk janë asnjëherë të këqija, përveç se na zgjojnë pjesën e nostalgjisë. E sigurt është që nëse do dalin në një tur koncertesh dhe do bëjnë koncerte, të gjithë ne, të paktën brezi on, do t'i këndoj një zëri këngët.
0: Absolutisht, unë besoj te rikthimet, mendoj që të gjithë pauzojnë për të evoluar jetën e tyre apo të ndryshuar disa detaje në jetën e tyre, por kur rikthehen gjithmonë rikthimi i disa personave që kanë lënë epokë, gjithmonë ka qenë për mirë. I ka ecur edhe më mirë. Kan, do të thënë se ka shumë të rinj që dëgjojnë këngët e julkës në TikTok, janë shumë virale, të them së fundmi, por mbase nuk e njohin, nuk e kanë parë duke performuar.
1: Po. Nuk e kanë shijuar.
0: Nuk e kanë shijuar siç e kemi shijuar ne. Unë adhuroja kur vija nga Greqia dhe blija, mbaj mend compilationat atëherë që kanë ekzistuar si CD dhe i çoja në Greqi, thonë kjo është muzika shqiptare.
1: Unë kam akoma kaseta të Top Albania Radio.
0: Edhe unë kam. Ekziston edhe mbrapa nesh aty.
1: Janë aty, i kam dhënë në shtëpi, i kam ruajtur në një kuti sepse mezi prisja të dilnin përmbledhjet muzikore që bëheshin nga Top Albani Radio në atë kohë, bëhej një mix to mix.
0: Kam
1: shumë i lezetshëm ato këngë të vrasëtare me Laura Pausinin.
0: E një këngë për ty.
1: Gigi D'Alessio.
0: Nuk e di, për shumë vite kam kontribuar si një emigrant nga Greqia që blija kaseta dhe disjat.
1: Të Top Albania Records. Po, ka qenë Top Records në atë kohë. Dhe mi që jemi tek rikthimet, kemi dhe një thirrje për The Voice edhe
0: na, po, Top 10.
1: Ju lutem.
0: Rikthehuni. Kemi nevojë për pak show.
1: Jan disa këngë të cilat edhe pse kalojnë vite, të mbeten në memorie, edhe ti vazhdon ti këndosh, vazhdon ti dëgjosh, vazhdon ti pëlqesh dhe të japin sërish atë emocionin që të kanë dhënë në momentin e parë që i ke dëgjuar. Kështu që dhe janë shumë artistë të cilët janë sot të shumë të suksesshëm që për herë të parë kanë dalë në Top Fest, kanë performuar aty ose rasti i Udhë Limanit që është një ndër konkurentët e The Voice. Kështu që
0: kuptova se sa i madh jam, i rritur jam kur para disa ditësh më dolën në YouTube këngët e Top Festit, por tek programi i përditshëm. Pra që shkonin, performonin 5 këngë në dita, nuk e di, ka qenë ajo 1 orë dhe thash, no, ka ekzistuar dhe këngë që shkonin dhe prezantonin këngët e tyre.
1: Ka qenë i përditshëm,
0: ka qenë Nuk e di.
1: Nuk e di sa artist kanë kaluar aty performanca derisa vinte pastaj finalja, një gala a la Grammys, ka qenë shumë e bukur ajo pjesë.
0: Top festi i fundit që ka qenë The Black Carpet, nuk e di jam mban mend, u kam qenë një nga ka qenë The Black Carpet dhe kam qenë un, Irena Kita dhe Enada Nikola dhe komentonim të ftuarit.
1: Veshjet.
0: Oh, ka qenë zemra ime, nuk e di, një nga eksperiencat e para për mua në komentues tapeti dhe ka qenë shumë e bukur. Mbaj mend
1: se sot. Julka e dashur, nëse ti do rikthehesh, ne mezi po presim. Në fakt Julka është le të themi ndër të parat që përzjodhi këtë rrymën pak elektropop. Në atë kohë, super të kërcyeshme dhe vazhdon luhet edhe sot në përklabe.
0: The elektropop. Tajna.
1: Po.
0: Më kujtua Tajna, më të isha Tajna dhe një Julka, po jo.
1: Tajna ishte në studio në ndryshe studio, javën e kaluar dhe ajo i ka thonë ca gjëra këto pjesën e rikthimeve Besa, po ashtu ishte.
0: Besa,
1: në ndryshe ditën e djeshme e cila po ashtu ka nisur të pas një pauze të reflektoj sa i përket mënyrës të bërit të muzikës edhe të rikthehet edhe ajo po ashtu dhe me që ishim të Besa kanë gjithë vrasin njësoj, për mua dhe mbetet një ndër super hitet.
0: Unë e kam njohur.
1: Edhe unikë, është e bukur, pa jo është super këngë e veçantë.
0: Unë kur e kam njohur dhe kam punuar me të, kishin kaluar këto hite, pra isha më vonë, por akoma e shifja Besën, do më thënë, e parë
1: shikoj. Si ëngjëlli që vret një lojë. Si me rikthimet edhe me vazhdimsinë që do të ketë muzika. Kështu që riktheuni, bëni shumë mirë.
0: Po, riktheuni.
1: Edhe kjo pjesa e koncerteve Niko ka filluar më shijon, më pëlqen shumë. E dashuroj këtë pjesën që muzika shqiptare dhe artistët po zgjedhin që të kenë një tjetër qasje ndaj publikut.
0: Po, pra, se lodhëm në përklabe lokale. Jo, unë dua koncert. Dua pak show, dua balerin, dua të më kryosh një situatë. Kesh, do të thënë, çka kanë ato tuaj?
1: Koncerti yllit ishte fantastik, by the way. Do të thënë, e shijova nga afër dhe jemi në fazën që unë shijoj koncertet live me vajzën time për krahu tani. Pra deri dje e shijoja yllin tek The Voice. Sot jam me vajzën që e shon në koncert. Alban Skënderaj po ashtu ka bërë koncerte shumë të mira, kështu që jemi në një fazë artistike që më pëlqen shumë edhe dua të ndjek çdo koncert të çdo artisti.
0: Po, sepse në fund ditës çfarë kanë ato jashtëtetit më shumë se artistat tonë që bëjnë koncerte.
1: Asgjë më tepër.
0: Ju lutem më shumë koncerte, koncerte në përsheshje, në përqendrim që t'ju shikojnë të gjithë.
1: Publicitet, rikthehemi për pak.
2: Nëse jeti radioje,

0: kanë të në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këstë?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, synimi,
3: interesi, kamera, aksesori.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Të na falni për frëngjishten ton. Ta ha pak zërin e kufjes un.
3: Së dëgjon mirë vetëm?
2: E dua të lartë shumë zërin.
3: E pra.
2: E kam këtë Niko. Po thoje që Brooklyn është përballur me ligjin. Nga familja Beckham kemi lajme së fundmi.
3: Përveç familja ime preferuar.
2: Përveç yllit që mori David Beckham, sa duket djali i tij tashmë do përballet me ligjin se ka mbajtur celularin në dorë.
3: Ua.
2: Teksa ngiste makina.
3: Te ishe në Shqipëri do kishte ndodhur kaq.
2: Ishte madje i ndaluar në semafor.
3: Ah.
2: Dhe policia ka vrejtur që ka marrë celularin dhe përveç kësaj kishte edhe qenin në prehër të palidhur. Do me thënë dhe me sa duket po përbalet.
3: As kësë kejohet. As qenis mund të mbash në prerë.
2: Po mund të të shpërqëndroj në ngarje në makinës.
3: Okej. Më falni mua se unë nuk ngas makinë që kështu nuk e di. Më duket shumë easy ti bësh shumë gjëra.
2: Oficeri ka deklaruar oficeri i policisë se Romeo nuk kishte kontroll të plot mbi automjetin në atë moment dhe se vëmendja e tij ishte e përqendruar nga telefoni dhe nuk ishte tek rruga. Sipas legjislacionit në Mbretërinë e Bashkuar, përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit konsiderohet një shkelje serioze dhe kështu në fakt duhet të jetë në çdo vend të botës. Pasi mund të rris ndjeshëm rrezikun e aksidenteve, po ashtu transportimi i kafshëve pa sigurimin e duhur mund të sjellë pasoja në rast frenimi të papritur ose përplasjeje. Kjo është ideja. Niko, ti që nuk je dakord me mbajtjen e qenit në prerë, shqyr që nuk e makinë.
3: E pa, të thash,
2: dhe mbajnë në kokë, jo në prerë.
3: Po tani çfarë do t'i ndodhi këtij mendon se do
2: po mund të
3: paguaj një gjob.
2: Mund të jetë me gjob, mund të jetë me punë të detyrueshme.
3: Nga këto që ka bërë Naomi Campbell dikur që dilte nga qeshëllonte njerëz dhe i dhunonte pastrueset, mbaj mend që atëherë u mblodhën të gjithë dhe shkuan kundrat. Do të thonë, mbaj mend që ka shërbyer edhe kjo ca ditë. Pastronte ato parqet e New Yorkut.
2: Le të themi.
3: I shkonte edhe verdha.
2: Pastronte. Dhe që ta dish ti dashur Niko është pallur fajtor për këtë shkelje, po. Dhe ka marrë një gjob prej 870 eurosh. Përveç kësaj, ka marrë edhe 3 pikë penalizuese në patentën e tij të drejtimit, si dhe u detyrua të mbulojë shpenzimet gjyqësore dhe tarifat shtesë. Pra nuk është vetëm gjoba, por ka mbuluar gjithë përgjithë.
3: 800 pound, pra?
2: 900 gati gjoba, thuaj 2000 pound, domethënë po e përmbledhje.
3: Blerje ditore.
2: Po lëre çka e ka, po thjesht qarkullimi nëpër media i familjes, si emri.
3: Po është pak ai rebel. Brooklyn. A, është rebel.
2: Është Romeo kë. Brooklyn është kaput fare nga familja.
3: A, Romeo, po, se Brooklyn më falë, i nga trova unë, Romeo, është pak rebel, më duket më rebel. Edhe pse rebel të duket a i, mua këm duket më rebel, se është këngëtar, e kam thëmë adje në një emision, që këtë gjalli dytë është gëgja më i përfshirë në familjen Beckham.
2: Pra, edhe mistrec.
3: Edhe mistrec, po, se ka patur lidhje, por edhe më duket më artist, se sa tjetëri që delë, dhe thotë unë nga tuaj shumë... dhe jam i famshëm.
2: Jam shumë dakord që të merren në masa.
3: Po, absolutisht e kjo pjesa.
2: Por shkelet të tilla, sepse shpesh kemi dëgjuar raste që kanë shkuar deri në fatalitet për pakujdesi gjatë ngarjes, sepse janë hutuar me celularët.
3: Me celular, okay.
2: Kështu që kujdes njerëz.
3: Pa celular nëpër duar.
2: Pa celular nëse jeni në timon. Do të kalojmë tani sërish tek muzika edhe do t'ju përshëndesim me Godzilla, është
3: Shqipë,
2: është për ty programi.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
0: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Spot.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. E me shëra fjallat e këpushimet. Ne sot duhet kishim një bised me Lej Krajën dhe me Eni Sheon.
5: Lej cilët... Kraja.
4: Lej Kraja. Lej Kraja. Oh. Ja rriti kësaj dite që ta presim të jetë eftuar në këte emision. Në këte emision. Dhe pushime on top do të filloj shumë shpejt në Top Channel. Eni në fakt dhe Lej janë duke gjiruar në Sarand për momentin. Dhe në të mërkurën e ardhshme do të kemi në studio për të diskutuar detajet e këtij sezoni të ri e kësaj vere, se si do të jetë edhe se si është konceptuar në këtë sezon pushime on top. Dhe më shëra fjala tek pushimet, Niko, nuk e di ai ke projektuar të tuat.
5: Jam akoma kështu në mendime, por dua diçka në ishull, domethënë dua diçka
4: në ishull të shkëputur. Për shembull, Lady Baci ishte ftuar tek Arioni dhe Ariola tek Trip Topi. Dhe tregoi se me familjen do zgjidhte pushime ditëmorore në mal, ndërsa me shoqërinë dhe me të dashurin Tarmina, jo, Tarminën e keti në fakt. Formentera, domethënë Ibiza. Kështu gjërash, sepse në fund të ditës është vajzë deti dhe do shumë Europë për të ndjerë e frumzuar, pra nuk ka rëndësi me kështon me pushime, unë të shkruaj edhe poezi varet nga vëndi se pushkon.
5: Fix, unë, por, personalisht nuk i kam kuptuar kur këto pushimet në malë, më falni.
4: Në verë, thua.
5: Asë në dimër nuk i kuptoj në malë.
4: Në borë, ski, pse?
5: Preferoj edhe në dimër të i kja ty në detë.
4: Jo të notoj,
5: po, dua të kem det. Dhe me nuk e di, jam më shumë qumë deti, edhe jam më shumë qumë vere.
4: Nuk e qumë skish.
5: Fare.
4: Doje të thoja.
5: Se nuk e duroj do të ftohtin, në përgjithsi.
4: Edhe unë nuk e duroj do të, po më pëlqen bardhësia, me thënë të drejten, pra më pëlqen edhe këto pushimet e dimrit, pavarësisht se nuk jam tip shumë sportiv për të bërë ski, por jam një filmuese shumë e mirë e bashkëshortit dhe vajzave të mia.
5: Unë dua krip në lëkurë.
4: Jam xhiruese shumë e mirë dhe fotografe.
5: Ne pra, hapim një biznes bashkë, bëjmë klipe tani në verë.
4: Jam Jorgashi i familjes time në çdo pushime që bëjmë. Dhe të meri, pastaj është kur duhet i lë celularin atyre, që të më bëjnë mua foto.
5: Jo, është problemi jo taj,
4: nuk është atyre. Dhe video, do më thonë, e të mërshme, Niko. Nuk e di, nuk ka një arsye pse zihemi për pushime, është pikërisht
5: kjo. Është foto që ty se pëlqejnë.
4: Të të mërshme. Kote të fundit e ka marrë një qik vetëm, po në fillim një dram, e vërtet.
5: Po të dhe zita një... Mos ke pretendime?
4: Qëfa pretendime? Është shumë e thjeshtë. Merë celularin dhe nuk filmohet toka. Jo tok,
5: po,
4: i dashur burr. Pra, fundi i celularit të jetë tek fundi i këmbutës time.
5: Qa thot Andi?
4: Që mos të duke me shkurëtër. Jo, more, duhet ja përsëris disa. Tek fotoja 10 e kap pastaj situatën.
5: Oh, problem.
4: Pra ti je një çundeti.
5: Unë jam çundeti, dua krip në lëkurë, dua flok të shkatruar dhe dua të mbaj lëkura ime erë të djegur, pra ajo lukua
4: që kanë.
5: Po, zemra, kaq dua unë nga jeta në verë.
4: Mm-hmm.
5: Nuk dua luks, dua po, të gjënë e bukur, të thjesht.
4: Për këtë pjesën që ka thënë Heidi, që jam shumë tip e Europe, nuk më pëlqenë në Amerika për udhëtimet. A ishte larg ta, për t'i quajtur pushime.
5: Unë të shkoja në Amerikë për pushime.
4: Ku do pushoje ti për shembull në Amerikë?
5: Miami. Miami, zëma, ti kem të bëjmë të pak plazh.
4: Po New York a pushohet?
5: Pushohet në New York. Do ta sakrifikoja të pushoja në New York. E di pse se do shikoja shumë gjëra të bukura siç do ishin si pushime për mua.
4: Mhm.
5: Domethënë, e di që javën e parë do ishin vetëm muzeume që unë kam xhan në mendjen time që dua t'i vizitoj një herë në jetë, që kështu do t'i humbja këto pushime.
4: E ke në listën tënde Amerikën për ta vizituar?
5: Kam qenë të shkoj.
4: Në fakt të gjithë kemi.
5: Unë dora
4: Amerikën për ta vizituar.
5: Doli viza perfekt dhe nisi Covidi dhe unë nuk e kam shkelur fare sepse ishin fiksa ato 2 vite.
4: Do të thënë ty të është djegur apo
5: e ke? Më është djegur në këtë mënyrë që nuk kushtonim dot, që kështu okay. Nuk mund ta shkelja dot.
4: Që... Pra mund të bësh një riaplikim.
5: Një riaplikim dhe më thanë që merret shumë lehtë nga momenti që nuk ka ndodhur gjithë kjo situata
4: që kështu. Pyetja e fundit, pushimet janë më mirë me familjen apo me dashurinë? Unë në këtë rast nuk kam çfarë them, se dashurinë e kam
5: familje.
4: Bashkë me familjen.
5: Mendoj që duhet ndar.
4: Por kur kam qenë në re, që bëja shpesh pushime me shoqërinë, në këtë fazë të jetës që jam, do doja ti kisha shpenzuar më shumë me familjen.
5: Mm-hmm. Ato do thoja dhe unë që me familjen do zgjidhja. Domethënë do lija pak ditë me shoqërinë apo lidhjen, duke qenë se i përjetoj për ditë, me familjen do përjetoj. Nëse do kisha një 14 ditë, 10 ditë do ishin me familjen.
4: Pra do doja të kisha kaluar më shumë kohë
5: me prindrit
4: e mi.
5: Mm-hmm.
4: Kështu që ja, vika dhe kjo mosha, Niko, që një herë themi që nuk na intereson më çfarë do, pastaj bëjmë reflektimet për ato që kemi kaluar.
5: Tani do rritemi edhe ne.
4: Jemi në fund të programit edhe për ditën e sotme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Do të ridëgjohemi dhe shihemi të mërkurën tjetër me të tjera lajme, me të tjerë të ftuar dhe me të tjera thashë teme.
5: Dhe kush ka probleme na bënin tag nëpër story se e dini vet ju.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
8: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe. Cilësia është kursim.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrisë Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Albania Radio. Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Po mbahet protesta e 18, ku qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Qytetarët kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, ku dhe janë stacionuar aktualisht. Sot protesta nisi në orën 19 për shkak të temperaturave të larta. Një ditë më parë pjesëmarrja ka qenë tejt masive dhe e tillë pritet jetë edhe sot. Parlamenti Evropian miratoi sot një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet e shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. PE i bën thirrje autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt këtë çështje, si dhe kërkon që protesta e studentëve të mos portretizohet si faktor destabilizues apo si e motivuar politikisht.
1: Top Albania Radio.
2: Ministri i Jashtëm Gjerman Johan Vaderpool priti homologun e tij polak Radoslav Sikorski në Berlin të mërkurën, ndërsa dy vendet shënuan 35 vjetorin e traktatit të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit miqësor, atë të vitit 1991 me një sër marrëveshjesh mbrojtëse. Të vetëdijshëm për historinë tragjike të shekullit 20, ne mbajmë një përgjegjësi të veçantë e rajonit dhe kontinentit ton si aliat brenda NATO-s dhe partner në Bashkimin Evropian, thanë dy ministrat në një deklaratë të përbashkët. Bullgaria nuk do të mbështesë sanksionet e reja të Bashkimit Evropian ndaj kreut të Kishës Ortodokse Ruse e Patriarkut Kiril, as masat që do të ndikonin drejt për drejt në kompaninë e naftës Lukoil dhe dek të saj, ka deklaruar ministra e jashtme bullgare Velislava Petrova. Duke folur para gazetarëve në parlament, Petrova theksoi se qëndrimi i Sofias është i qartë. Bullgaria mbështet vetëm sanksione që sillin pasojë reale ekonomike dhe që nuk dëmtojnë më shumë vendet anëtare të BE-s sesa vetë palët ndërluftuese.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredin Bank, personalisht për ty.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimë hë, tu prish prape?
5: Leo, burë ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gëzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
7: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Beberexha, One Day. Disc of the day on Top Albania.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lancho.
3: New hits now on Lancho.
0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho. Dysha juaj e preferuar i kthehet për t'ju dhënë lajmet më të fundit mbi muzikën botërore.
4: Dhe sot në fakt është një ditë shumë e shënuar, i cilësuar si një ndër raperët më të mirë të gjitha kohërave, Kendrick Lamar mbush plot 39 vjeç.
0: Ne ju urojmë më të mirat dhe urojmë që të ketë një ditëlindje sa më të bukur, ndoshta ai nuk na dëgjon,
4: po ai nuk na dëgjon, po edhe na dëgjon tani se çfarë nuk bën vaki.
0: Tani sa theve se e kemi për detyrë. Dhe ndërkohë 18 vite më parë Katy Perry ka debutuar për herë të parë në muzikë me albumin e saj të parë One of the Boys, me hitet të pavdekshme si I Kissed a Girl dhe Waking Up in Vegas.
4: Bukur, ne do të jemi së bashku deri në orën 22 së bashku me DJ Kedos dhe do t'ju mirëpresim me Bebe Rexhën. Kjo është One Day, mirëse erdhët në Lancho.

0: Ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Muzika më e re. Sancho.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sapo ndoshëm Carol G dhe Manu Chao për bashkëpunimin e tyre më të fundit titulluar Viajando por el Mundo. Ndërkohë se ne nuk e thamë hyrën e parë, un jam Erma.
1: Un jam Davidi patjetër.
0: Dhe ne do t'ju prezantojmë me temat që do të kemi në fokus sonte, duke e nisur me Mick Jagger, legjendën e The Rolling Stones, i cili ka ndezur shpresat për një turne të ri të bandës në vitin 2027.
1: Ndërkohë vllai dhe bashkëproducenti i Billie Eilish, Phineas, ka zbuluar bashkëpunimin e ëndrave dhe bëhet fjalë për një artiste që i ka munguar skenës prej vitesh.
0: Ju e di që jemi shumë kurioz që ne ta themi emrin e saj, po prisni dhe pak.
1: Edhe pak fare.
0: Ndërkohë Ed Sheeran ka planifikuar një pauzë nga muzika pas turneut dhe nuk do t'ju amarr mendja se për çfarë arsye.
1: Nga ana tjetër Pink po përgatit albumin e saj të 10 me një ndryshim të ri në tingull. Shumë kurioz në fakt jemi.
0: Kto do të jenë pak a shumë të gjitha temat ku ne do të rrotullohemi për sonte dhe do të kemi shumë kënaqësi që t'ndajmë me ju. Hidhemi menjëherë tek kënga e radhës.
1: Madonna Love Sensation, rikthehemi pas pak.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
2: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe. Cilësia është kursim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Greatest hits. On Top Radio. Greatest hits.
7: Kur fitoi Grammy-n e parë, Kanye tha se do të ishte i çmendur, po të mos besonte se e meritonte. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Sa pëndojshëm Rose Grey, Club to Your Arms, për të kaluar me njëherë me temën e partë të ditës e sotme, edhe pas më shumë se 6 dekadash në skenë, Mick Jagger nuk duket se ka ndërmend të ngadalësoj ritmin.
1: Në një intervistë të fundit, frontmeni legendari The Rolling Stones lat kuptohet se grupi mund të rikthehet në turne gjatë vitit 2027.
0: Do të doja shumë, jam gati për të nisur, nuk besoj se do të kemi koncerte këtë vit, por shpresojmë që vitin e ardhshëm po, është shprehur Jagger.
1: Ndërkohë fokusi i grupit mbetet albumi i ri Foreign Tongues, i cili publikohet më 10 korrik dhe vjen pas suksesit të Hackney Diamonds. Projekti përfshin edhe bashkëpunime me emra të mëdhenj si Paul McCartney, Robert Smith dhe Chad Smith.
0: Edhe kitaristi Keith Richards ka lënë derën e hapur në fakt për një rikthim në skenë, duke thënë se bisedat për një turne mund të zhvillohen gjatë vitit të ardhshëm.
1: Në moshën 82 vjeçare, Mick Jagger vazhdon të mahnisë fazat me energjinë e tij, duke pranuar se mbajtja në formë kërkon shumë disiplinë dhe punë.
0: Dhe nëse planet realizohen, viti 2027 mund të sjellë një tjetër kapitull historik për një nga grupet më të mëdha të rockut të gjitha kohërave.
1: E po ne jemi shumë të entuziazmuar për këtë rikthim të mundshëm të një bande që ka shoqëruar shumë brezë të tërë dhe deri në atë moment do të hidhemi tek muzika më e re që na pret nga Ludacris dhe Glorilla.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: dëgjuam Niall Horan me Taste So Good, një këngë e cila është këputur nga albumi i tij më i fundit i titulluar Dinner Party, për të ndalur pak në një temë shumë interesante. Pas shumë sukseseve si producent, kompozitor dhe bashkëpunëtor i më i afërt i Billie Eilish, Phineas ka treguar se ende ka një emër në krye të listës së dëshirave të tij.
1: Gjatë festivalit Tribeca 2026, Phineas ka pranuar se artistja me të cilën do të donte më shumë të punonte është Rihanna, që na e mori shpirtin, na e mori.
0: Na e mori shpirtin dhe ju a merrte ju mendja se do ta thonte ai këtë emër? Ndoshta disa prej jush mund edhe ta kenë konceptuar me mendjen e tyre, por fakti që ai e ka shprehur e bën edhe më të veçantë akoma. Është bashkëpunimi i ëndrave për mua, tha ai, duke shtuar me humor se është tepër i turpshëm për t'ia kërkuar vet.
1: Në të njëjtën bisedë, Phineas tregoi edhe për momentin që e bëri të kuptonte se muzika ishte rruga e tij. Sipas tij, gjithçka nisi kur pa për herë të parë në koncert grupin Green Day.
0: Ai kujton gjatë intervistës duke thënë isha rreth 10 ose 11 vjeç dhe mendova, nuk mund ta besoj që kjo është një punë. Nëse është punë, dua ta bëj dhe unë këtë.
1: Interesant, në fakt është fakti se vite më vonë Billie Eilish pati mundësinë të performonte në skenë me Green Day gjatë koncertit bamirës Fire Aid në vitin 2025.
0: Ndërsa Rihanna vazhdon të mbetet një nga artistet më të kërkuara për bashkëpunime, duket se tani edhe Phineas i është bashkuar listës së gjatë muzikantëve që ndërrojnë të hynë në studio me të. Rihanna e di si është bërë tani, është bërë si Celine Dionin në kohë të vet,
1: po,
0: për njerëz
1: tamam si Celine Dionin në kohë të vet. Bukur. Hidhemi tek Alex Warren, kjo është Passengers, rikthehemi vetëm pas pak këtu në Lanxo.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kusulkuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. She's on air.
3: Pamela Shezi. Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
4: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Në ditën e 18 të protestës kundër investimeve në Zvërnet, qytetarët janë grumbulluar sërish para kryeministrisë. Vijnë thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Sot mikrofoni u shlën edhe shumë pensionistëve, ndryshe nga një ditë më parë që fjalimet u mbajtën nga të rinjtë. Sot Parlamenti Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, por u ka kërkuar autoriteteve shqiptare një moratorium ndërtimesh në zonat e mbrojtura, teksa shpreh qetësim serioz për zhvillimet brenda zonës së mbrojtur Vjosnart dhe se ndjekin nga afër ato që quajnë protesta masive paqësore. Eurodeputetët kërkojnë gjithashtu që të ndryshohen ndërhyrjet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura që lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në këto zonë.
0: Top Albania Radio.
1: Pas 48 orëve kërkime është gjetur trupi pa jetë i 37 vjeçarit Armando Zajsi, i cili u mbyt në ujërat e liçenit të Ulzës pas ditën e së hënës. Trupi i riu është zbuluar nga një pajisje dron në ujori forcave detare që mbriti këtë të mërkur. Kërkimet u zhvilluan nga palumbarët e forcave RENEA, të forcave të armatosura dhe shërbimeve të tjera të mbrojtjes civile të bashkisë MAT. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha ka zhvilluar një inspektim në plazhet e Vlorës, duke u ndalur dhe në zonën e Lungomarës. Gjatë kontrolleve janë konstatuar shkelje në disa subjekte, të cilat kanë abuzuar me hapësirat e lejuara, duke vendosur çadra dhe shezlong për te kapaciteteve të miratuara dhe duke zaptuar zona që duhet ishin publike. Gonxha ka theksuar se për çdo subjekt që shkel ligjin do të ketë sekuestro të pajisjeve, ndërsa sot në Vlorë ka nisur bllokimi i çadrave dhe shezlongëve nga disa pika të plazhit. Ai ka ngritur shqetësimin edhe për problematikat me hartën e ndarjes së hapësirave, duke kërkuar më shumë angazhim nga bashkia për menaxhimin e vijës bregdetare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Atini nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektuar, prapo vi tek ty.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Pardon my French.
3: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
3: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
4: Ishte dysha finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

Këtë korrik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipëris. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlor, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Lancho për të ndalur te klasifikimi i mbrëmjes, e cila në fakt është edhe rubrika jone preferuar. Sonte në fokus do të kemi atë të Radio Italia.
2: Një këngë dedikuar ditës së diel, qetësisë, paqes mendore, sjell nga Safe, renditet në vendin e 5. Kjo është Buon Domenica.

Banda ikonike e rockut, Pinguini Tatishi Nukleari, godet me një këngë që sado kërkon falje në titull, energjia dhe ritmi i padiskutueshëm sjell mesazhe të tjera. Ndjekim së bashku Sorry.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh.

0: vendosëm Hey That I Made You Love Me nga Ariana Grande, shkëputur nga albumi i saj i cili pritet të vijë shumë shpejt, Petal, për të ndalur tek një mesazh shumë interesant për të gjithë ju. Tirana apo bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës.
1: Më 11 korrik 2026, Yay vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme.
1: Nëse doni të thoni un isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
0: Mos prisni që të tregojnë të tjerës se si ishte, por jetojeni vet. Ky është momenti juaj.
1: Sa lajm i bukur me zi po presim në fakt që Eagle Stadium të mbushet me fansat e Kanye West. Deri atëherë ne do të hidhemi tek The Cure nga Olivia Rodrigo.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ose Artiçuri.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
7: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Sapo ndoqëm artistën Tina Shey me këngën e saj më të fundit tituluar Too Easy për të kaluar tashmë tek një artist britanik ikonik në fakt. Ed Sheeran ka zbuluar se pas përfundimit të turneut të tij aktual Loop Tour, ai dëshiron të marrë një pushim nga muzika dhe të kushtohet më shumë familjes së tij.
1: Lajmi u bë i ditur gjatë koncertit të tij në Glendale, Arizona, ku këngëtari britanik u tha fansave se pasi turneu të mbyllet, mund të largohet për pak kohë nga skena për të bërë rolin e babait.
0: Sheeran, i cili ka dy fëmijë me bashkëshorten Cherry Seaborn, ka folur shpesh për sfidat e jetës në turne dhe ndikimin që ka patur kjo te familja e tij. Në këngët e tij ai ka përfshirë edhe emocionet e të qenit larg fëmijëve, në fakt duke treguar se ndarja për shkak të punës nuk është gjithmonë e lehtë.
1: Në vitet e fundit ai është përpjekur të gjejë një ekuilibër mes karrierës dhe jetës personale. Gjatë turneut të tij të mëparshëm Mathematics Tour, që zgjati rreth 3 vite, Sheeran madje është vendosur përkohësisht familje në Shtetet e Bashkuara që ata të ishin më pranë tij gjatë koncerteve.
0: Këngëtari ka thënë më parë se për të gjithçka funksionon më mirë kur familja është pranë, dhe pavarësisht se dashurisë për muzikën dhe performancat live që bëjnë të vetëm patjetër, ai dëshiron të mos humbas momentet e rëndësishme me fëmijët e tij.
1: Loop Tour, turneu i tij 6 botror, nisi në janar të këtij viti dhe do të përfundojë në dhjetor në Meksik. Pas kësaj fansat mund të shohin një Ed Sheeran më të qetë, duke marrë kohë për familjen dhe ndoshta duke u rikthyer më vonë me projekte të reja muzikore. Bukur, tashmë në këtë frym do të hidhemi tek kënga më e re dhe kemi një sur bashkëpunim, që me thënë të drejtën nuk ma merrte mendja që do t'i prisnim ndonjëherë ata të dy në të njëjtin projekt. Tuvelo dhe Stromae vit me Des Fleurs.

0: ishin Alesso dhe One Republic me In Your Eyes, një super bashkëpunim që na dha një energji shumë të mirë në këtë momente për të ndalur të klajmi i fundit të mbrëmjes, i cili ka të bëjë me Pink. Ajo duket se është shumë pranë rikthimit me albumin e saj të 10 në studio dhe këngëtarja e hitit What About Us raportohet se ka kaluar muajt e fundit duke punuar në heshtje për projektin e saj të ri pas përfundimit të turneut Trust Fall Tour në vitin 2024.
1: Sipas burimeve pranë artistes, Pink nuk punon zakonisht gjatë turneve sepse përqendrohet plotësisht te koncertet, ndaj puna serioze për albumin e ri ka nisur në fillimin e vitit 2025, që atëherë ajo ka hyrë shpesh në studio për të përfunduar këngët dhe për të ndërtuar drejtimin e ri të saj muzikor.
0: Albumi thuhet se nuk do të jetë një ndryshim total nga ajo që fansat njohin, por do të sjellë një evolucion në stilin e saj. Burimet kanë zbuluar se tingulli i saj ka ndryshuar disi, sipas tyre dhe Pink është shumë kurioze të shohë reagimin e publikut.
1: Ky rikthim vjen pas një periudhe shumë aktive për këngëtaren, e cila së fundmi prezantoi ceremoninë Tony Awards dhe do të nderohet me shpimin O2 Silver Clef Award në Londër për kontributin e saj në muzikë dhe për përdorimin e zërit të saj për kauza sociale.
0: Pink ka thënë se ky vlerësim do të thotë shumë për të, jo vetëm si artiste, por edhe si dikush që beson në fushinë e muzikës për të krijuar ndryshim.
1: Dhe tashmë fansat presin të zbulojnë se çfarë drejtimi do të marrë kapitulli i ri i karrierës së saj. Bukur, në këtë frym do të ndjekim Ellie Goulding me Black Prada Dress.
2: I heard what you said.

0: Rick Ross dhe T.I. na shoqëruan në të super duet titulluar Mahogany Caskets për të përmbyllur një super puntat të lanqos.
1: Kjo puntat i pati të gjitha, ky episod tha çdo gjë nga karriera muzikore e shumë artistëve që ne i ndjekim çdo ditë me këshëri, por misioni ynë nuk mbaron me kaq sepse nesër rikthehemi me po të njëjtën dëshirë.
0: Me po të njëjtën dëshirë, me më shumë energji në fakt, edhe pse jo me ndonjë surprizë aty këtu.
1: Këto surprizat i kemi shumë qef. Ne mirë, ne jemi Erma,
0: unë jam Davidi
1: dhe ju urojmë natën e mirë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Parlamenti Europian ka miratuar raportin për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti hartuar nga raportuesi Andreas Schider dhe i diskutuar më herët në seancë, vlerëson progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian dhe perspektivën e avancimit të negociatave të antarësimit në BE. Gjatë votimit u miratuan disa amendamente dhe u rrëzuan të tjerë. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar për shpejtimin e procesit të integrimit në Ballkanet të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, Rama tha se zgjerimi i BE-s nuk duhet të mbetet peng i pritjeve të pafundme, por të shoqërohet me pjesëmarrje graduale të vendeve kandidate. Sot Parlamenti Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, por u ka kërkuar autoriteteve shqiptare një moratorium ndërtimesh në zonat e mbrojtura, teksa shpreh shqetësim serioz për zhvillimet brenda zonës së mbrojtur Vjosnart, pse se ndjekin nga afër ato që i quajnë protesta masive paqësore. Eurodeputetët kërkojnë gjithashtu që të ndryshohen ndërhyrjet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, që lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në këto zona. Në ditën e 18 të protestës kundër investimeve në Zvërnes, qytetarët u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej në orën 19 për të vijuar me marshimin e zakonshëm që i vendosi para kryeministrisë. Edhe sot vijuan thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Mikrofoni u shlën disa pensionistëve, ndryshe nga disa ditë më parë që fjalimet u mbajtën vetëm nga të rinjtë. Momentalisht protestuesit po marshojnë në rrugët e kryeqytetit. Policia e shtetit ka njoftuar se 16 protestues janë vënë nën hetim për bllokim të rrugëve gjatë ubimit të mbajtur kundër resortit në Zvërnec. Sipas policisë, ata dyshohen për pengim të qarkullimit, prishje të rendit dhe organizim të grumbullimeve të palishme. Autoritetet thonë se disa pjesëmarrës kanë tejkaluar orarin e njoftuar dhe kanë bllokuar lëvizjen në qytet, ndërsa vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Kreu Demokrat Sali Berisha ka deklaruar gjatë një takimi se studentët përballen me presione për pjesëmarrje në protesta. Berisha u bëri thirrje strukturave të partisë që të mbështesin studentët dhe theksoi se protestat sipas tij janë rruga e vetme për ndryshim. Kreu Demokrat shtoi se opozita duhet marr pjesë në tubime si qytetar, duke theksuar nevojën për qeveri teknike dhe zgjedhje të lira.
1: Top Albania Radio.
2: Parlamenti Evropian miratoi sot një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. PE i bëri thirrje autoriteteve të Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt këtë çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar zyrtarisht Eric Wendt si ambasador të ri të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Në votim, kandidatura e tij mori 51 vota pro dhe 47 kundër, duke siguruar miratimin përfundimtar. Pas konfirmimit nga Senati, Wendt pritet të marrë detyrën në Tiranë në ditët në vijim. Shqipëria renditet në nivelin më të lartë të varfërisë dhe përjashtimit social në Europë. Sipas të dhënave të Eurostat, 54% e banorëve në zonat rurale janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social, kundrejt 37.6% në qytete. Në nivel kombëtar, ky tregues arrin në 40.5%, gati dy fishi mesatare të Bashkimit Evropian, që është 21%.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Deputetja Mariana Koçeku ka deklaruar publikisht se është kërcënuar dhe i është drejtuar me një mesazh grupit të bajrave në Shkodër, duke paraemëruar se çdo prekje ndaj familjes së saj do të sillte shkatërimin e tyre. Pas deklaratës, avokati i familjes Bajri, Sokol Tahiraj, e ka kundërshtuar duke thënë se akuzat nuk mbështeten në prova dhe se do të ndërmerren hapa ligjor. Policia e Shkodrës ka bërë të ditur se nuk është depozituar kallëzim nga deputetja për këtë çështje. Pas 28 orëve kërkime është gjetur trupi pajeti i 37 vjeçarit Armando Zajsi, i cili u mbyt në ujërat e liçenit të Ulzës pas ditën e së hënës. Trupi i riu është zbuluar nga një pajisje dronë në New York i forcave detare që mbriti këtë të mërkur. Bordi i Transparencës ka vendosur çmime të reja për karburantet në vend. Nafta do të shitet me 176 lek për litër, ndërsa benzina me 166 lek për litër, me ulje krahasuar me vendimin e mparshëm. Çmimet do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë masa dhe subjekteve që nuk respektojnë vendimin.
1: Lajme nga bota.
2: Shtetet e G7-s kanë rënë dakord të rrisin presionin ndaj Rusisë me sanksione të reja që synojnë sektorin energjetik, veçanërisht naftën dhe gazin. Në samitin e zhvilluar në Francë, liderët e vendeve anëtare miratojnë gjithashtu ndihma të reja ushtarake për Ukrainën, me fokus forcimin e mbrojtjes ajrore. Presidenti Ukrainës Zelenski e cilësoi takimin si vërtet të fortë. Media ndërkombëtare raportojnë se marrëveshja mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka avancuar, me Teheranin që është zotuar të mos prodhojë armë përthamore. Sipas draftit të publikuar nga Bloomberg, SBA pritet të lehtësojë eksportet e naftës iraniane dhe të mbështesë një plan për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Marrëveshja parashikon gjithashtu normalizimin e trafikut detar në ngushtësinë e Hormuzit dhe tërheqjen e forcave amerikane nga afërsia me Iranit.
1: Sport.
2: Portugalia e Cristiano Ronaldo-s nuk shkoi për të një barazimi 1-1 në ndeshjen përball Kongos. Në takimin e vlefshëm për grupin K, që u luajt prej orës 19, golat u shënuan në pjesën e parë, ndërsa Cristiano Ronaldo nuk arriti të jetë protagonist. Prej orës 22 ka nisur të luhet dueli Angli-Kroaci i vlefshëm për grupin L. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kam frikë marrë me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
2: Top Radio.
4: Top Radio TV.

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e
2: daulleve. Dieri
1: Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Jolly Sosiam. Unjam veç një algoritme, antivirus vritem, pritem nuk ha buk, po mikrochipsin e një roman dhe Filip Dik fushtet bins, por si kesh një klujve sindem elektronikon baj rejv, dirin akësham unë baj party partizan, techno jungle, drum and bass, veç funia mos në prejnë pes. Që
1: nëllë?
2: I këtë dritas.
1: Ah. Po si i kolos delit me sindë ti?
2: Pa më e kam sindën, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit.

0: Anton Elako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajim ton?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rob të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho, Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: The summer.

0: unë që rritet. Jemi praniush, që tjetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filmat të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vesa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Spot.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.